பின்சல்லசம சிபாரா சூரை பனி இஸ்ராயில் ஆயத் நம்பர் 31 யோதிர்ஷம். ددي ربط مناسبة دما قبل سرداسي دي چه دمخ کی رکو پا سر کی منگ دا خبر اوکلا چه قرآن کریم کی زیب زیبان دا استلا بیانی گی چه ردف دا غذاب دا پار امور سلاسا بیانی یعنی دری امور دا سی دی چه کل دا پا معاشره کی جوندی وی نو پا آغا خلقو باندی پا آغا پرادو بانی با اللہ غذاب نرا ودی او پاغی کی منگا ویلیو چلون بے نمبر امر اجتناب عن الشرک دے چی داغی بیان پا وقضا ربکا اللہ تعبدو الا ایاہ کیوشو. دویم نمبر امر منگ ویلیو چی پاغی کی احسان مال مخلوق دے چې د الله د بندګانو سره به احسان کو، او د هغې بیان چې کوم دی وبالوالدین احسانا لاندې وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل، په دې کې د هغې تفصیلي بیان شو. الحمدلله نن دته د دې ځای نه په هغه امور ثلاثو کې دریم نمبر امر بیانوي چې هغه اجتناب عن الظلم دی، یعنی ځان د ظلم نه ساتل. تبد الله د قهر او د غذاب نه په هغه وخت کې محفوظی چې غلطا کې ظلم نی ستم نی. نو دیزه کې الله جل جلاله د اجتناب عن الظلم والا خبره بیانی، ترک ظلم ودوی یعنی ظلم پری خودل. نو یو سو امور بیانی چې دا د انسان د فطرت نه خلاف دی، او دا ظلم دی زیاتې دی، او دا نه دی کول پکار. نو پاغه امورو کې د ټول لړومبنی نمبر امر ذکر کئ، پاغه مظالمو کې د ټول لړومبنی نمبر ظلم ذکر کئ چې هغه قتلول د خپل اولاد دی. په عربو کې دا یو طریقه را روانه وه، یو دستور را روانو چې دی بخپل اولاد چې کوم دی دا بیا قتلو. په عربو کې دا یو طریقه وا، یو دستورو خلکو کې چې خپل اولاد چې کوم دی دا بیا قتلو، او دا اولاد د قتلولو دپاره به د هغې په ذهن کې دوه وجې وي. یو خو به هغه خلکو دا خبره عار مخصوصو، او خاص کر په اولاد کې زنانه اولاد بیا قتلو. واذا الموءوده سئلت، الله وی چې کله تپوس وکړی شي د ژوندی خښې کړو شونه، بأی ذنب قتلت، داسو په کوم ګناه باندې دفن کړی شي. وی داسې چل به وشو، مسله داسې وه چې کله به د عربو لور پیدا شو نو د هغې مخې ته به دوه خبرې پرتې وي. یو خبره دا وه چې د هغې د وجې نه به هغې لور قتلوله، چې دا به هغې یو پیغور مخصوصو چې سبا د پاره زما لور خور بزی، او دا به د یو بل په کور کې وي، د یو بل سړي د خاوند چې کوم دی نو دا به د هغه په نکاح کې وي. نو دا خبر هغې چې کوم دی نو دا یو پیغور مخصوصو، او دای برداشت نه بهر ګڼله. حالانکه دی سوچ نه کوو چې دا نن زمانه کوم بچی پیدا کیږي نو دا ما کرم یو پردی لور خور راغلې ده، زما په نکاح کې راغلې ده، زما په زوجیت کې راغلې ده، د هغې د وجې نه. خو بس جهالت، داغ جہالت بخاطر بانی دی بخپل لرگانی قتلولی جوندے بے خخولی. او دویم توجی دار دویم وجہ والا دا علماء ذکر گئی چی دا خپل اولاد با دی قتلو دا دی دا وجہ نچی دی بس سبال سخری. زما چی کم دن انکم لگ دے، مزدوری میں لگا دا، او اولاد میری یو پزے بانی دوشو، دو پزے بانی دریشو، نو دی ته د خوراک دا مسله ډیره پیدا کیږي. نو داغی په خاطر باندې دی بوله کیدل لور به قتلول، بازو به پکې زامن هم قتلول. د توجیه تک مونږ ګورو دا سوره لوی ظلمو.
نو الله جل جلاله دفع دغه ظلم کوي او پرمای چې دا سو خپل اولاد مم قتل وی بیا خاص کر د دې یری د وجه چې دی بخوري سو نو الله تعالی وی دا تاسو سو رزق درکای چې دا سره د درو ډوړې غم دین دا تعالی سو رزق درکای اول خود دې خبرې فکر وکا چې دا تعالی رزق درکای نو دغه ذات ولې غستړې شو هغه د ګرانه شو نو چې تعالی درکای نو دل به مور کوي کنه د دې د وجه نه اولاد من قتلوي دا خو یو عام مفهوم شو د آیت اسانه معنا شوه او دغه دوه توجیهات شو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معارف القرآن کی لیکلی دی پدا سے مقامات ہوگی چه دا اولاد جوندے دا فنکول اولاد خخول یا قتلول پدی کی یو دام رازی چه او انسان للہ بچی ورکو دے اغیل تربیت ورنے کی اغیل چه کم دن تعلیم ورنے کی او اغا سبا دا پارا دا معاشری دا پارے و ناسور و گرزی وی دام چه کم دن دا خپل اولاد قتلول دی او خپل اولاد جوندے دا فنکول دی تا سنن پا دی معاشره کی او گوری بعضی خلکو صرف بس دغه یو ذمہ داری گانلی دا چه او بچه پیدا کرده دی روڑه دی بیا پا شاق بسی ندی کتی دی کاغا چه کم دنو گناهون کئی که غلاگانی کئی کاغا چه کم دنو پردی کورو نروانه ای بیا دا اغا سک اسما روک تام نده کلی سک اسما پاغمانی نظر نده کلی دا اس مخصوص کلی ده چه دبانی سکول ویل غواری سبال بده سپٹی کی نیم پوئے گی دہ مخصوص کری چھ دا قرآن خود الغواڑی دے دین دین الغواڑی جماعت دلی گل غواڑی تبلیغ کی لے گل غواڑی ددی خبر رفی کرنے کڑے یاد لرئی چکورے کم انسان خپل بچیلا د سنت او د شریعت تعلیم ور نہ کو نو دیم دا سے دے لگا دا خپل اولاد چھ جون دے دفن کو ددی دو وجنا د خپل اولاد تربیت دا انسان مانے فرض دے لازم دے اولاد صرف دانه چی راڑل دی ددی تربیت کول ددی تربیت کول دین و تا خودل دیندار و خلق و سر کینول مدرسی تا راستل قرآن و تا خودل دو جن اصول و تا خودل دا دا مور بلار دا پار لازمی دی اس مور بلار اکثر دا سیری چی اولاد نغافل دی بچی خوراڑی لیکن بیا سر ددی خبر غم نی چی دی با قرآن کم زیکی وی او دی چې کوم دین شریعت بسنګ زده کوي دین بسنګ زده کوي د ګناهونو بسنګ بچ کیږي نه د دې خبرې ایس کې سم باک او پروا سر نی الله تعالی په دې کې دا خبر ذکر کوي ښه ولا تقتلوا اولادکم دا سم قتلوي اولاد ساسو خشیت املاکین د وجه ای خوف فقرین د وجه د یری د لوګینا دو وجه دی یری دو روزه ورکولونا چی دیلی بروزی سوک ورکی دی یری دی دی قتلی اللہ وی نحنو منگا نرزکو هم رزق ورکو دی دا و ای یا کمو خاستاسو دام اللہ تعالی وی دیلم زر رزق ورکو مو تعلیم در کم علماء لی کی دل تکی اللہ تعالی غی مخ ککلو دی رستکلو مخاطبین رستکلو بل زیک دا سراغلے سورہ نام کی نحن نرزقکم و ایاہم التدا سراغلے دے خودی دے کی دا اسلوب دا کلام لک بدل شو نحن نرزقهم و ایاکم راغے اللہ وی منگ دی تم رزق ورکو تاستم درکو مفسرین لکی چی دا مقدم والد دی بچو پر پلارانو ماندی دی کی ویشارشوا چی پلارا تال چی سر رزق درکوم نو دی ماشوم دا برکت درکوم دی کی دی تی شارشوا خوا تدامو آیا چکین دی بچو لزر زگ گٹم اللہ وی داد دی دا برکت تالم زدر کوم دا دی دا برکت تالم زدر کوم تا سگو ری کنه چی جا سور دیر بچین دورو دا اللہ دیر دروازی در زگ کلو کی اکل خدا وی چی او سڑی مثال کے طور پر تنخواہ دا سرکاری او دی یو خزا خاوندی دا غی پی وقت تیری گی نو پکاردار چې بچے پیدا شو نو سې د تنخواہ کاپیونه ګرځي کنه نه نه هغه کله نور برکت پیدا کی نور برکت بکه پیدا کی نو الله وی دا دیل چې تاسو له زر زر در کوم نو دام ته د برکت دل در کوم د دې ما شومان د برکت دل در کوم
خپلو بچو خیال ساتل، تربیت کول، اغی ته جامه ورکول، اغی ته چکم دین روڑای ورکول، دا په انسان باندې لازم دی. خا دا په انسان باندې لازم دی، نو د بچو د تربیت خیال ساتي. ان قتلهم یقینا قتل کول د دی بچو کان دی خط ان گنا کبیرا لویا. الله وی دا ډیر لوی گنا ده، یو سړی لګي خپل بچی قتلی، دا ډیر لوی گنا ده. نو لومبه د ظلم دروازه چې بند کړن یې ودا وی. ورپسې الله تعالی دویم نمبر ظلم چې کوم نن داغي دروازه بندول غواړي، چا په معاشره کې زنا ده، زنا او ربط به یو بل سره څنګه شي. مخکې وی تاسو خپل بچی مقدلوي، اوس ویو په ناجایزه طریقه باندې بچی م پیدا کوي، ربط دا شخه. مخکې وی بچی قتلوي ما، اوس وی په ناجایزه طریقه باندې بچی پیدا کوي ما، چې کله په معاشره کې بدعملی کیږي، زنا کیږي، نو په یو ناجایزه لار باندې با بچی پیدا کیږي. نو دی آیت کې الله جل جلاله اوس فرمایي چې تاسو په شرعي طریقې سر نکاح وکړي، په سنت طریقې سر نکاح وکړي، او ځان د زنا نه ساتي، ځان د زنا نه بچ کړي. ولا تقربوا

ಜಿನಾದ ಸುಮನಿ ಜೀಗಿ ಗೈ ಜಿನಾದ ಇನ್ನಹು ಕಾನ ಫಾಹಿಷ ಯಗಿನಂದ ಸಿನಾಚಿದ ಕಾನದೇ ಫಾಹಿಷತನ್ ಯೋ ಬಿಹಾಯಿ ಅಕಲನ್ ಆಕಲುಂ ದಾ ವೈಚಿದ ಯೋಡಿರ್ ಗುನಾದ ಕಬಿಹದೆ ತಿರಿಯೋ ಪ್ರದಿ ಸಡಿ ಲುರ್ ಖೋರ್ದ ಗೋರಿ ಅಗೈ ದರಬ್ ದ ಜಹಾಬ್ ಗೆ ತಥಾ ಬರ್ದಾಶ್ ಕೈ ಜಿಸ್ತಾ ಲುರ್ ಖೋರ್ದ ಸೋಗು ಗೋರಿ ಸ್ತಾ ಆಕಲುಂ ದಾ ನ ಬರ್ದಾಶ್ ಕೈ ವಸ ಅವಡಿ ನಾಕಾರ ದೇ ಸಬೀಲಾ ದಿಜತ್ ದಲಾರಿನ ಶರಾನ್ ಅಲ್ಲಾವಿ ದಾ ಕಾನೂನು ಗೊರಡಿರ್ ನಾಕಾರ ದೇ ಬ್ಯಾತಾ ಸೂ ಗೋರಿ ಕನ ನದಲ್ ತಗಿರಾಗಿ ವಲಾ ತಕ್ ತುಲು ಔಲಾದಕುಂ ಲಾನ್ ದಿಲೋಡ್ ಶೀದಲ್ ತರಾಜಿ ವಲಾ ತಕ್ ತುಲು ನಫ್ಸ ಪೋಶ್ವಿ ವಲಾ ತಕ್ ಫುಮಾಲೈ ಸಲಕ ವಲಾ ತಮ್ಶಿ ಅಲ್ ತನ್ನ ಹಿರಾಗಲಿ ದ ಅಮಲ್ನ ಔ ಪಬಾಬ್ ದಿ ಸೇನಾ ಕಿ ಚಕುಂ ನನ್ನ ಹಿರಾಗಲಿ ದ ಖಿರ್ಬಾನ್ ದ ಅಮಲ್ನ ದೀತ ಗೋರಿ ಖನೊಕ್ತೀತ ಪದಿನೂರ್ ಝೈನು ಕಿ ನಹಿ ದ ಅಮಲ್ ಲಾಗಲಿ ವಲಾ ತಕ್ ತುಲು ದಾ ಸುಖದಲ್ ಮಕವೈ ولا تقتلوا النفس تاسمك قتلوا ايشالرا ولا تق ولا واوف الكيل تاسو پورا والد پیمانی گوی ولا تقفو تاسمل گئی ولا تمشي تاسم گرزئی نو دی نور زینو کی نپی د فعل لاغلی دا او پدیز د زنا په باب کی د قربان نه نپی راغلی دا سو یعنی دا نوی چی ولا تزنو زنا مگوی سوی ولا تقربو الزنا زنا دا نزدیکی گئی ما زنا دا نزدیکی گئی ما نو پا دولگی دا چی یو زنا دا عینی او یو دواعی دا زنا دی یعنی آغا حرکات و سکنات چی تا زنا تا رب تبنی بیای اللہ وی دا غلار و نزان و ساتا یو سڑی دی او دا پردو زنانو سر خلوت کی ناس تا پاستا گئی یو سړی دی د پردو زنانو سره گپ شپ لګی یو سړی دی وغه چې کوم دین په موبایل په ذریعہ باندې پردو زنانو سره تعلق ساتي دا ټول خبرې چې کوم دی دا به تاسو زنا ته نږدې کی نو الله وی زنا ته نږدې کیگا زنا ته نږدې کیگا یعنی کم کارونه چې تا د زنا د پر نږدې گئی نو هغه کارون نه ځانو ساته چې هغه چا سره په خلوت کې ناسته کولی چا سره تعلق ساتلی چا ته رنگونه کول دی چا په موبایل کې خبرې کول دی په موبایل کې داسې قسمه تصویران کا دی دل دی چا تا دی طرف ته جوړ کی ته دی نه ځانو ساده تصویر نو محترم وګوره ډیر د خپل نظر حفاظت کوی نارینه ولم پکار دی زنانه ولم پکار دی حدیث کی راضی دا نظر د شیطان د غشونه یو غشره بس دی چې اولګی کنن دی په خپل باندې بیا ځان ته دا ګنا جوړی دی وتا ګنا ته بیا تاسو وری د دې د وجینا چې د انسان نظر محفوظ وي د بدن م محفوظ وي د خپل نظر به ډیر حفاظت کو تاسو پوه شئ کنن عض البصر خپل نظر کا تقول نو خپل نظر او چې کله نظر په غیر ځای باندې ولګي نو لازمه خبره ده انسان هغه فطری امور دي چې دغه طرف ته مایل کیږي دا لومبه دا نظر لګیدل وی دې دې تاغي طرف ته مایل کوي او بس بیا نور سوچونه فکرونه لاري دا بیا د عقل په ذریعہ باندې سړی ګوري څنګه حکم څنګه وکم په کومه طریقه باندې دي ګناه تو رسم نو دیو جی اللہ جل جلالہ ولا تقربوا الزنا ویخا ولا تفعلوا الزنا ندی ویلی ولا تقربوا یوی نو گوری زان با بالکل دا سی مجلسونو نا دا سی تعلقونو نا چاگی که دا غیر محرم سر تعلق وی دا دین بزان ساتل غوڑی یو پردائی زنانا دا سو سر سوی مره تو سر تعلق ساتی پردائی کور دا غیر بالکل مداخلی گا غیر محرم کر بالکل مزہ یو کور دے استا پپو دا استا ماسی دا پوئی گئی ہو آئی کرت کتلو شندہ سے خیر دے دا استا محارم دی خو لیکن یو کور دا سرے چاگا غیر محرم دی استاو سر نکاح کی گی آئی کر پیغلی دی اولی دا سی کور تا داخلے گی دا دیر وجہ نا دیر دا کورون دا میل ملاب دا خوناک ندے پا شریعت کی پوئی گئی یو سڑے خور کا رضی یو سڑے لر کا رضی یو سڑے ببو کا رضی ماسی کا رضی دا خوزا خیر دے خل اوم پہ یو ضرورت پہ بنیاد خو لیکن دغ شانتی
دا زمنگا چھ کم دین دا پلار ماما کور دے دا می دا کم دین دا مور ماما کور دے دا زما دا مور ماسی کور دے دا زما دا تر دا چاچی پلار کور دے پدی وڑو وڑو لر لر رشتو باندی کورون دتلل او پا زنانو پا میاس کے کی ناستل دا خبر انسان کی دیر زیاد دغه پیدا کی او کم سڑے چر زنانو پا مجلسونو کی کینی دا کی بی حی پیدا شی پوشوی نگور کوشش دا دی خبر دا طول دروازے دا دغی زنا دی چی او سڑے بس سور بی اختیادی گئی نو دور با داغی غبد اثر و ریزلٹ خکار کی گی او چی سمر اختیاد گئی دا خپل دروازیم او دا بل دا دروازیم دور با دی پورا منوی دور با دی پورا منوی دا کشان دی کہ او سڑے مثال کے طور پر دا اختر شوگدر پا موقع باندی ماما کر لڑو تر کر لڑو ماسی کر لڑو بس آغا مشر زنان خواتت دل بیا دا نور جنکو سر تعلق نه بیا غیرہ شی کنا سڑے مثال کے طور پر تر کر لڑ شی ماما کر لڑ شی دا ماما انگین دی رہ شی دا سر لاس ملاوی پا شریعت کے لاس ملاول ناروا دی دا سڑیو دا خزی خیرہ لی و مبارک شاو چې چا سره دی نکاح کیږي نغی سره بالکل لاس ملاولو دا خبرې دا ټول ناروا دی ناروا ګنا دی بس د سړی او د ښځې لاس ملاول وړو هیڅ قسمه دغه نشته دی ولې یو سړی پردی زنانه سره لاس ملاوي یا ولې یو جنای پردی نارینه سره لاس ملاوي دا خبرې انسان چې کوم دی نو ګنا طرف ته مایله کوي قرآن د دک کې نه منه وکړه چې ولا تقربو منز دی کیږي منز دی کی گئی منز دی کی گئی گن گناہ کے بواقع شی دا زکے دا سی ہوئی خواہ نگوار اختیات بڑیر کول غواڑی ڈیر اختیات زکے انسان ایش چینے دے بس دے بوڑا خبر بانے مائلے شی بیا دے دا وس کی نیچے دے زان منی کی دے دا وس کی بیا نیچے اگر دروازی نا دے واری گی دے دے دا وجہ نا اختیات بکو اللہ دے منگ ٹولو تا دے اختیات کولو توفیق رہ کی او اللہ دے زمانگ دے ٹولو

یو تصور جوړ شي او هغه لد تصور بتا بیا په دې خبره باندې ودرئ چې ته به خامخا ډس ته تیارېږي جنگ ته به تیارېږي تاسو وګورئ که نه په دې معاشرو کې چې په دې کورونو کې دا فسادونه چې ته وګورې ډس پکې شوی مرګ به شوی د دې په شا چې فلسفه وګورئ نور اسنی بې احتیاطي وي په دغه کورونو کې بې احتیاطۍ شوي بس د هغه بې احتیاطۍ سبب ګرځېدلی او د هغې نه وروسته بیا زموږ پښتو په ملک کې مرګونه شوي نو الله جل جلاله مخکې د نفي د زنا وکړه د قربان د زنا اوس وی ګورې قتل به نه کوئ نو ربط مې ته بیان کړو ربط هم دک شانتې دی نو فرمای ولا تقتل النفس دا سم قتل وی نفس التي آن نفس حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی قتلها قتل الله الا بالحق الا قتلا متلبسا بالحق او جلالین معنا گئی الا بالحق الا بالجواز الشرعی تا سو مگد لو یو نفس لره مگر په جواز شرعی سره قتل گئی او د شریعت دری وجوه دی چې دا غی د وجنا یو سړی بل قتلول شي خو هغه به حکومت وقت گئی انسان په خپل باندې نشي کولی یو باغی کی دادی یو باغی کی چې یو مسلمان سړی دی وغه د اسلام د دایرې نه واړید او مرتد شو مردچ دویم نمبر پاغی کی دارے چی او سڑے دے وغا چی کم دینو شادی شدہ دے او زنہ اکڑا او دریم نمبر پاغی کی قصاص تے یو سڑے ہو لگی دبل مسلمان قتل کو دا پا عوض کی بدے قتلو لشی پا دی دریو طریقو سر شریعت مرگ جائز کردے دے خدام در یاست دا پارا دا دیو عام سڑی دا فرد دا پارا ندے عام پر چدا کار کئی داغی نہ بیا پساد جوڑی گی بیا بد نقصان جوڑی گی دا بہ حکومت گئی ریاست ب گئی دا کارونا نزکی اوپر مائل ولا تقتلوا دا سم وجنی النفس نفس التی یا نفس حرم اللہ چ حرام کڑے دے اللہ تعالی قتلها قتل قول داغی الا بالحق مگر بجواز شرعی سرا ومن قتل آسو چ قتل کڑے شو مظلومن ظلم کڑے شوی مظلومن مانا ظلم کڑے شوی یو سڑے دے پاغمانی چا ظلم کو دے قتل کو نفقد جعلنا بداگی سرا منگر زول دے لولیه دا پار دا وارسانو دا سلطانن اختیار دا قصاص سلطانن مانا سرا اختیار دا قصاص چالے چاپلار قتل کو دیزوی دے دے اختیار دے جن قصاص والی خود حکومت پل عربانی اللہ وی اختیار قصاص ہو دشتے ہو لیکن بیام فلا یسرب دے بزیادے نگئی فی القتل پا دے قصاص کی گورا زمان شریعت دور دے اعتدال تعلیم ور گئی وی گنا وی بیام دا پکار ندی چی دے پا دے قصاص کی جکم دن زیادے ہو کی قصاص باخلی خو قصاص بام دے عادل او دے انصاب پلا ربانے لی اسراب پی القصاص سرے چی دے پلار پا زائے والا زوی قتل کی دے زوی پا زائے والا پلار قتل کی یا دی یو پا زیبانی دو قتل کی اگئی تین یو مر کڑی دی تین دو مر کی ای ولی پلار مر کڑی دی دا اگا پلار زوی ولی مر کی یا اسراب پی القصاص سرے دا سلحی نباد قتل کول یو سلے دا سر سلح ہو کی روغ ہو کی او دا غی نباد چکم قتل کولی شی نو دیتا وی اسراب پی القصاص دا ٹول زیادے دی دا دین بزان بچ کول غواری خوا او زمان دا بختنو پا دشمنو کی بیدا خبر ٹولی ردن نشی وی زما بدل بھی پورا کی گی کہ پلار میں لو وشت اور کرون میں لو وشت سور لو زیادہ رے پوش ہوئی او مال پلار وشتے رے مال رور وشتے رے زبت نہ دب یو پزے بان دو علم نا نا نا نا دا نشتے پوش ہوئی او بازی بگی وی روغ بگی چا کڑے دا دا خو من صرف زان بچ کاو خپل بدل خو بالم دا جمعہ د سڑے راشی او سوگندو کی د دین بعد بیام دے قتل کئی دی بیا مسلمان د سپاتش دیو مسلمان د کمی رضی پاتې شو نو دا درو والا توجیحات چې ما وکړل دا غی اسراف القتل لکھا انه یقینا دې چې دې کان دې منصورا مدد کړی شوی شرعا الله تعالی وای چې کله یو ولی په صحیح طریقه باندې روان دی او د خپل وارث دی وینې دغه کوي نو دې ګوره صحیح دی د سر بد الله مدد وی ورپسې بل دروازه ر ظلم مندول غواړي بل دروازه ر ظلم مندی ولا تقربوا مال الیتیم

د دې مخ کې سره مناسبت او ربط داري چې مخ کې وی تاسو قتلونه مګوي ولی چې په معاشره کې قتل او قتال کیږي ان د هغه مړو نه به بچی پاتې کیږي هغه به یتیمانان وی دلارو کوسو بچی به پاتې کیږي هغه یتیمانان وی نو چې کله هغه یتیمانان وی انو اوس دغه یتیم بس حکم وی دغه یتیمانانو حکم بیانای ولا تقربوا تاسو من نزدیکیږي مال الیتیم مال الیتیم تا وګوره دیونی وی چې ولا تاکلوا مال الیتیم یتیم مال مخری ما استعمالوی د مال یتیم دیونی وی ولا تقربوا وی یعنی د یتیم د مال دومره ناکار سیز دی کنه چې دی له خواله مزنو بس دی له خواله مزنو ګوډه ولا مورلنو ها که ایس سو گیر محافظت نی او دا دا بدر چی زیگی گیر بیا خوا خود دی حفاظت بلا را باندی دا غمال تا پلاس که علی خود که بالفرض دا دا غمال دا سنبالی بل سو گوی پا وارسانو که بل سو گوی کوشش داو که چه غطی اوالا که دو لگو دی ورنڈی نمون شریعت وی چه مال دی یتیم با بلکل پلاس که نالی زان بودا نی نزدی که خوال بول نزدی ولا تقربوا تاسو من نزدیکیږي مال الیتیم مال دی یتیم دا به ای طریق ان کانا که په هره لاره باندې وي که په هره طریقه باندې وي الا بالتی الا بالطریق التی مگر په هغه طریقه باندې یا احسنو چا ډیره زیاده خسته ده و یا طریق الامانتی و تجارتی چا طریقه د امانت او د تجارت ده تاسو اورېدو چا طریقه د امانت او د تجارت ده د امانت او د تجارت په بنیاد باندې کدی یتیم مال ته استعمالې نو خیر دی ورنه د یتیم مال له خواله مزه که تا ول امانت کې خیر دی چې دی بالغ شین بیا بول ورکوم یا بولته تجارت کې چې را پیسې کمزوري کې گنزا دا بده دو ډیریږي نو دغه خیر دی خو ورنه که دغه شان دی د یتیم مال لالی او ځان له استعمالې نو ګوره دا ناروا دی بل زي كرازي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا كم خلق چي يتيم مال بخيره گي چي دا داسي دي لګه جهنم اور چي خيره گي چي وسيس لون سعيرا زرد دي به جهنم دزي نو محترم ډير خیال بد دي خبر ساتو چي يتيم مال زمون دروازه باندې رانش دي يتيم مال زمون بلاس کي زمون خيره کي وانه چيږي تاسو اوريد انو دا بلا طریقو سر خلق دی یتیم دا مال خوری دا مونږ چې وایو مړی پسې دیګ مه پخوی نو دا خو نه کینی چې د مړی پسې دیګ بخول ناروا دی زمونږ د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې د ایصال ثواب په خاطر باندې کې یو سړی چا پسې بدنی عبادت کوي او کمالی کوي دواړو ته رسیږي او د دواړو اجر او ثواب هغه ته رسیږي دیګ ایستغه نشته دی د دواړو اجر او ثواب هغه ته باقی ته رسیږي یو سړی مور بلار پسې دیک بوخ کو د دې اجر وته هم رسیږي یو سړی مور بلار له چکم دین دغه وکړو نفلونه وکړل د دې اجر وته هم رسیږي دا موږ چې وایو چې د مړی د مال نه به ته دیک نه بخې د هغه بنیادی وجه دا ده چې کله کاکا مړ شو نو اوس د مال د کاکا نه دی دا ټومیټک د هغه د سترګو پټېدو سره ډایرک وارثانو ته راغې او کله په دغه وارثانو کې یتیمانان موجود وي یتیمانان پکې موجود وي لکه یو سړی مړ شو داغه نسل او پنځه اولاد پاتې شو اوس پای کې خود بالغان دي خو درې پکې نابالغ دي او نابالغ چې دین دا یتیم دی ښه چې کله د چا پلار مړ شي اولاد نابالغ دا یتیم دی او ته د کاکا د پیسو نه دیک بوخ کې او خلک یې خوري نو تا د یتیم مالو خوړو که دی نه خوړو تاسو اورېدو دا د دې وجه نه په راه سنت کې شیخ سرپراز خان صفدر رحمت الله علیه دغه طریقه لیکلې ده شیخ سرپراز خان صفدر رحمت الله علیه هغه سړی دی چې هغه ته د اهل سنت والجماعت امام ویلې کیږي امام اهل سنت والجماعت خبره باندې پوه شوي نو دا موږ چې وایو چې د مړی دیګ د مړی د پیسو نه پخول نه دی پکار نو دا غي بنیادی وجه هم دک کړه چې داغه په اولاد کې اکثر یتیمانان وي او دا آغا یتیم مال نه چې تا دیک بوخ کو او دی به خلکو باندې خورین د یتیم مال دی وخوره که نه اوس آغا یتیم اجازت نشي ورکولی ځکه نابالغه دی خپل مال اجازت نشي کولی او ته د رغم په کور کې ښکلې ناست یې او راړی لږې نور رژیم راړی لږ پوټې پکې واچوي که نه دې ته ناستې وایي په خیټه د غوانو ګرځه دا ټول ناروا دي ښه
یو د مړی په کور کې اسیم خوراک ول ناروا دي. ما دا مسله بار بار کړی دا مهربانی وکړئ د مړی په کور کې خوراکونه دمه کې نه ښه په خبره پوه شوئ چې در سوره پورې تاسو نه اجتناب کیدی شي نو کوئ. یو خو یو سړی داسې دی چې د لرې کلي نه میلمه راغلی دی د ډوډۍ ټایم دی اوم دی کلی والے پکار دی نور خلکو له پکار دی چې وای میلمه راځه ځان سره خپل ډیرې ته بوزي خپل بیٹک دی بوزي خوراک بیو کی ذکر روایت گراغری د مړی په کور کې تاسو لوګي م کوي. اسنعوا لآل جعفر طعاما. نبی علیہ السلام جعفر رضی اللہ عنہ چو نبی علیہ السلام امر کو تاسو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ د اهل لپاره طعام تیار کړئ غی کروڑی د غیب بچو باندې وخوري. تاسو اوریدو دا زمونږ زنانه یو کار کوي دا ډیر ښه کار دی دا مړی کر تاله وړي ښه دا مړی چې وشي کنه نو دی مونږ د پښتانه و ته تاله وایو کور کې چرګ مرګ بوخ کی یا غوښه پخه کی یا ریجی پخی کی او هغه لوخی کی واچي د مړی کور ته وړي او هغه مړی والے اوخري یا غي خپل خپلوانو ته کی دی یا میلمنو ته کی دی دا یو ښه طریقه ده. خو زمونږ یو طریقه په دې کې غلطه ده چې هغه تاله کله کله بیا مونږ اورېږه جمعې نه بیول وړو اور ایک زیارت پرس بھی اوڑو دا غلط را سنت داری چھ پتا گا دری رزے کے اوڑے شی خواہ نو کوشش دا کوئی چھ کمی زنانا چھا کر تالے اوڑائی کنا نو پتا گا دوے ماہ درے مور کر اوڑائی چھ دا گئی ملمانے پی مزری گئے اور دا گئی کور کی پیلو گئی نکی گی اور اس خو سم چلی نو سم چلی دا مڑی پا کور کی مڑے بلا پروت یا دیو خواب کٹوا باندیو یو لوی غو بل بھائی خلق بدی راتا ویو علی وی بارن ناڑیو علی کٹوا راڑیو علی غوخر راڑیو خلق دی راتا بھی دا مڑی پا کور کے دمرا اندازے پورے پخلے جائز دے کئی سو کل رانڑی چھ بس دا گئی اگا ٹیم پی دیر شی دا پا گنیشتے چھ ما دے بوٹے وانا چھو ما دے لو وانا چھو دا سپک خبری دی دا دا مروت نا خلاب خبری دی پا دا گا کور مانے غم را گلے دے تن رشن تو والا وڑا نو تو تنا سمی بیا وائی ما دے وانا چھو ما دے لگوا چھو نو دا مڑی پا کور کے با خوراک نکو خوا کلک شی پا دے خبرو باندے پوئی گئی ستا خواہ کی کور دے پا کلار غندہ روز غرمے ٹیم دے ماخام ٹیم دے خپل کور کے خوراکو کا روڑے خپل کور کے اخرا چھے خپل کور کے اس کا ہاں عزت بدیدائی غیرت بدیدائی دے شریعت تقاضا دارا دے گرمائے موسم دے کور کی اکلر شربتوں کا ویڑا دے مڑی کور دا نو کچر تد بار نمیلمانی نغی بے اس کی دے مڑی خاندان بے اس کی یو ترمز سیو آلے نغی لے غی بے اس کی ہاں سری جی ڈوڑے والے پاخ کور کرا اوڑا گئی بے اخری خود تا دام کا وچی دا گئی گی دنا سے بار گوری چیرہ مڑے خوشوے رو کٹوا پکشتے ہو کنشتے اور ریجی با پخی ہو کنا دا باز خلق نی دے استر گی اگی آخذی ایک سوڑی پا دے ماشی رکی اور کوشش پیدای گورا دا میں موری دلی کوشش دائی چی دا سی دولس بجو کی دوال رائشی ہوئی دا باز زنانا یولس دولس بجو کی دوال رائشی ادا سی کسیتا خوار خوار گوری چورے گریجی براڑی ہو کنا اور ڈوڑائی براڑی ہو کنا دا سرا دعا خو یاد سار ٹیم دے او قدر لسی اول سو پوری ناس تاو کسا تی پا خپل ما خوان دی خپل دی دی بیاور کر غرمی را باد راشا مثال که غی سر ناس تا کول لازمی گانی خود کوشش دا کوئی چی گواری که ناری ندی او که زنان دی دا غم پا کور که دوڑای مخری خوا دا غم دا کور نمیل ما جوڑا ہوئی او که بیا چر دا دی مڑی دا پیسو نا پخی کی مثال او دا غم مڑی پا وارسانو کی نابالی گئی نو دا خود دی یتیم مالو خوڑو غرق شی دی یتیم مال لیو خوڑو اولی دا سکے د دین ازان ساتي قران وی دی یتیم مال ته منځ دی کیگا ولا تقربوا دا سمنځ دی کیگی مال الیتیم مال دی یتیم دا بی ای طریق ان کان ک بهر لار باندې وی الا بالتی مگر په هغه طریق باندې احسن او جاری رخصت ده و ی طریق الامانه والتجارت در کوم وخت پورې به دی یتیم مال لګو دین والی محفوظ به ساتي حد در دی پوری یبلغا چ دی ورسیګه شده بلوغ تام عقل بلوغ دا راشی اس خپل خو بد باندې پویږي راشه بچي ستاره بلار نه دا دور دور پیسې پاتې شي وي دا می تا دا والا کړی ښا ستاره بلار نه دور پټې ستا پاتې شیو دور سمې د لو ساده سمې دا والا کو ور پسې بل و اوفو بالعادی پر والے او کی په وادو باندې الله وی چې څنګه دی یتیم مال ګنا دی استعمالول دارنګ وعده ماتولم ګنا دی یو وعده دی وکړه دغه خیال ساته او په وادو کې د ټولو نه لوی واده موږ د واده د شریعت ده چې موږ کلمه طیبه وویله نو د هغې نه بعد به موږ باندې لوازمات رالل چې موږ به د شریعت حدود د هغې به خیال ساتو نو بیا د دې خیال ساتل
یو سړی کلیمو ویل اند الله سر د دې خبر اقرار وکړو چې زب سود نه کوما زب زنا نه کوما زب غلا نه کوما زب شرک نه کوما زب پردی مال نه خورم د یتیم مال نه خورم او بیا م یو سړی دا کار کوي ان مثال کې دور بردادی سګیو د الله وادي ماتي دارنګ بخپل آپس کې کوم وادي د غی لحاظ ساتي الله وی ان العهد یقینا وعده جدا کان دا مسئوله تپوس کړی شوی انه اللہ وی دیدی بارے کی بغور تپوس کی گی دا قیامت برس بل اللہ دیدی تپوس کی چ انسان تا خو ما سر وعدہ کڑی و خواری پورا کلو کنا تا خو یو مسلمان سر وعدہ کڑی واری پورا کڑی دو کنا و اوفو بالعہد دا وادی بڑیر خیال ساتو نگور دی رکو کی منگ تڑیر عجیب عجیب مسئلے بیان شوی امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دی رکو کی پینزیش مسئلے بیانی گی چغٹول خسائل دی او داغی سر دماشری اصلاح کی گی دماشری اصلاح و سر کی گی امن و سر رازی سکون و سر رازی نظام بس دا بخیر دی لگ لگوائیو چی پوہ شی پی بس دا دیر دیخوا نور نوائیو بس دی ترجمه تا بیاو گوری ولا تک دلو داسمو وجنی اولادکم اولاد ستاسو خشیت املاک اندیری دو لگینا نحن نرزقهم یقینا من رزق ورکو دی دا و ایاکم و خاستا سدا ان قتلهم یقینا وجلد دی کان دی خطئا کبیرا گنا لویا ولا تقربوا الزنا تاسمن زیگی گئی زنا دا انه یقینا دا زنا کان دی فاخشتا بی حیائی اقلا و ساء سبیل اوڑیر ناکار دی جت دلارنا ولا تقتلوا النفس تاسمن زیگی گئی نفس التی یا نفس حرم اللہ شارام کر دی اللہ تعالی قتلها وجل داغی الا بالحق مگر پا جواز شرعی سرا ومن قتل اسوک چې قتل کړی شو مظلوما ظلم کړی شوی فقد جعلنا بداگی سره مونږ رسول دی لی ولیه د پار د وارثانو د سلطان اختیار د قصاص فلا یسرب د دې اسراف نه کوي فی القتل په قصاص کې انه یقینا کان دې دې منصورا مدد کړی شوی شرعا ولا تقربوا تاسو من زیږی گئی مال الیتیم مال دی یتیم تا بالتی بی ای طریق پار لار سره الا بالتي مگر پا طریقہ باندی یا اخصنو چاڑی رخست طریقہ دا حد دادر دی پوری یبلغا چو رسیگ دی اشد دهو زوانے دو بلوغتا و اوفو بالعہدی پورا والیو کی پوادو باندی ان العہد یقینا وعدہ کان دا مسئولا تا پوسکول وشید دی بارک صدق اللہ العزوی دعاو کی چل اللہ زمان رضاش اللہ دے دا زمنگ سبق قبول و منظور کی اللہ دے دے سبق خیر و برکت منگا تاسو ٹول لرا کی اللہ دے زمنگا تاسو ٹول پریشان ختمی کی مریضان لدی اللہ صحت ور کی بے کور لدی اللہ خکل کور ور کی بے اولاد لدی اللہ اولاد ور کی اللہ دے منگ دا قرآن دا اصول مطابق زندگی را نصیب کی اللہ دے منگ دی یتیمانان و دا مال نوسا دی اللہ دے منگ دے بے حیا نو بچ کی اللہ دے قتل و غارت نو بچ کی چت بے خپکی گن اللہ دا قول و فعل و عمل نہ مبچ کی چت بھی خوشحالی گن اللہ کا قول فعل و عمل اللہ ترا نصیب کی اللہ ترا نہ خوشحال شی ترا نہ رضا شی دنیا خیرت مو خستہ کی دعاؤ کی چل اللہ د خیر و د رحمت بارانو کی اللہ د خیر و د رحمت دو بو بارانو کی موسم خو اللہ سنا سے بدل کو الحمد للہ سے بارانو شو خو اللہ د خکل بارانو کی اللہ د موڑ بارانو کی چار پٹو د پارا د ٹور سیزون د پارا سبب د خیر و گرزی اللہ د قرآن شریف د برکت د خیر و د رحمت دو بو بارانو کی وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين.

دا اورنگزیب بادشاہ کے عالمگیر اورنگزیب پدی تمو چ ماتم لوشی دا راکشی کو کبر جنو بدماشا بدماشو او غلط و خلق و سر بکی ناستے دا پاسے دا او اورنگزیب عالمگیر با نیکان و سر و عالمان و سر ناستو اجستا بیتا او پلارم پدی سوچ کری چی باچی چالا ورکم اس دور لگی آری پا کوشش کری اورنگزیب ہم لگی آری چی دا پلار کم نگدی دوستان دے اگوی تا رجوع کری چی دا ما پلار تا ہوا چی دا بادشی ماتا رکی دارا شکو ہم لگی آری اغم وزیرانو تا چی کم دا پلار نگدی خلق واغی تا ہوئی چی دا ما پلار تا ہوا چی سب مالے رکی سپارشون شروع دی دا پلار تقارب ہم شروع دی او چی سر بادشی دا حاصل اول طریقی ری غٹو لے گئی او دا خلقو نا دو آگانے مغاری نو دے دارا شکو تا چی ہوئی چی پلان کی دے کی اوڑے نیک سلے دے عالم دے او بزرگ عالم دے او غلق لارشا چی دعا لتاو کی نو کدتے اکلا دوانو رنگے اگر چی چاہتا ہم دا دل اخلاص نا دعا کرے دے نو بس خدا پاکی قبلے نو دارا شکو والا ورغے اگر دغا سے ناستے چی دارا شکو والا ورغے اولا را پاسے زکر چی دا بادشاہ زبیر شاہزادہ دے احترامی ولو کن را پاسے دور ترغارا ود او مسلح پرتوا و توی دارا شکو شاہزادہ سے پدی مسلح کینا اگر وینا سے ستا پا مسلح پدی دنشم کینا ستے تا غستا مسلح دستا جانے ماز دے دستا پا جانے ماز نا کینا وی کینا منتا تا کم تا دما دا بادشاہ دوی کینا دیوی نا نا نا سیب نا نا نا کینا ستا تا تا با مخ کی پا گونٹو کینا اگر مطلب خداو چی دا خونیک سلے دے عالم دے نو جزا عجزیو کم ماتا با دعاو کی بادشاہی بلا پلار میلے وش اگر وطا بیاوی دارا شکو دما پا دی جانے ماز کینا تر بادشاہ دوی وینا دری دلے و تاوی خودے کینا ناستا نو بیا غاب عالم بزرگ پخپل جانماس پخپل کینا ناستا او دی و تلا تحیاتو پشکل کے مخامخ کینا ناستا خواہ ہے کنا دارا شکوہ صاحب سل راغلی وی تال دیل راغلی ما چی تما تا دعاو کے او دا پلار دا بادشاہی ما تا ملوش بیا خو می دل درکولا تا پی کینا ناستا کن اخو می درکولا کن اللہ کو نیز دے رہے دا ما ٹکی تا پا یو ٹکی خود خبر منی نو ما خود ارکولا تا خود کہنے ناستے کنو تو خود خبر اخلاص شوا ما خود درے دلے دلے بادشاہی در کولا نو تا خود کہنے ناستے خبر اخلاص شوا دارا شکوا پوئیشو چی دا خود کمال ٹکی وران اللہ رور میں خبر نشی اورنزیب خبر نشی دا خبر شو اگر آگے وغیر پہ کینو خود قصہ کلاسی گی چیتا اورنزیب عالمگیر خبر شو اگر تم چاوئے کہ ال تک یو بزرگ عالم دے نیک سڑے دے خلے نہ جو کم خبر خیجی خدا پاکی پورا کہی ہے دا نبی علیہ السلام گوری فرمائی رب اشعص اغبرا لو اقسم علی اللہ لابر رہو ویڈے کرا دیو سڑے بھئی ظاہر داول ڈال بے برابر نہیں دولی پا پہلو تی سر بے برابری او کپا خدا ہے قسمو قولو چی قسم نچوت پا دا ٹکی باران کی گی نو پا دیشین اسمان کی با خدا ہے پا دی قسم کی در اخجن نکی خدا پا باران کی بعض انسان دخلی نہ خبر ہو دی کہ نہ پورا کئی اللہ کا پورا کئی خلی نہ خبر ہو تو پورا کئی ہے دال سمخ کے مائے واقع کے ذکر کرے ہو ہارون رشید اور زبیدہ پلار روان ہو تاغی پا زمانہ کی میں ہو مجذوب ہو بالول نو میں ہو بالول بالول پزمہ کا لگیا دی کر خمر کے راکھا گی اگی ہو پی جاندہ زبیدہ ورطوی چے بالول اسے کے بھی جنت کے محل جنت کی کورو نہ جوڑو بھی جوڑ کرے لی بھی آؤ وی پسو خرسے وی پلس روپے ذرے والا لس روپے ورکڑے وی دا دما شو پا جنت کی کورا وی داستا شو حارون رشید اڑو پرواؤ نساتل اہلی ونے سرے چشپش و حارون رشید خوبی نی یہ خوبی نی یو جنت تیو خشتا محل لی پکی زبیدہ و سردہ نو دیدی محل تر اتنو کوشش کئی نو فرشتیو تی مزا سبتی سکے وی دا محل تا دا مویداستان دی دا زبیدی ری دا پلس روپے پر ان زبیدی غشتے ری دا ستانشتا و دے واپس کارون رشید بی دا سپا دا پلس روپے کے خو کمالو تیرا ویخ شو کنا نو بیا زبیدی تا وی ما خدا غزی خوب بولی حالا کس دا چی ور شو چی پلس روپے دا زم یاو کوہ والم پا جنت کے نو چی پی ورل اگا بیا لگیا دی بالول او کرخی راکا گی نو حارون شدی بالولا سکے وی جنت کی کورو نا جوڑو وی جوڑ کردی دی ویاو وی پسو خرسے وی ستا پٹولی بادشے پٹولا بادشے را کولی شد ارکوم گنی نا وی پرون دی پلس روپے خرسو او نن پٹولا بادشے وی پرون نا لیدلی سودا و نن لیدلی سودا دا پرون نا لیدلی و
نہ دلی دو سودا دا نہ لیدے کو کلک پا ارزانم کئی کنا او چوی نے خوخے چن بیا ارزان نہیں بیا گرا نشی نو دا نے کان خلق بالمان بزرگان خلی نہ خبر او کی خدای پورا کئی نو اگے دارا شے کو بھی چہرا شے خران اگر وے ولنگ دی خبر نشی ارو خبر شو ولنگ دی کدا غسیو خدای لا نہ دی خبر کی دی ولت نے دی خدا دی وتا پتہ لگے دل چہرا دا غسیو عالم دی بزرگ سڑے دی زو ولا دی ولا راہ چرا لے گا عالم بزرگ تو اورنگزیب ہم دا بادشاہ از ویل شاہ دادا دے دی وتا پاس ہے پی پدی موسی علیہ الرازا کینا رینا نصیب نہ کینا دا غستا موسی علیہ الرازا تب مخامخ در تا کینا بیا وتا وی نانا بادشاہ از وی کینا کچھ پا دویم دلیم وی نورنگزیب کینا استا موسی علیہ کینا چھے کینا استا نو دی عالم تا وی دی بزرگ وتا وی وی اورنگزیب عالمگی اس سل راغلی وی دیل راغلیم چھے دوارا توقع کہ دا پلار تخت و تاج راتا ملوش تخت و تاج اگر بادشاہ یاد کرے وہ تخت و تاج دو چیزوں نے یاد کر نو دا بزرگ عالم ہوتا ہوئی وہ تخت در تمیلو شو کنا نو سکے تخت میلو شو وہ نے چی تاج امرا تمیلو شی کنا وہ تاج زمال آس کے نا دے تخت زمال آس کیوں میلو شو بس اللہ نما خبر او منلا اوش و خبر او تاج دا اغا سلی پلاس کے دے چی تا تا دا او دست دا پارا لوٹا دا کئی او بدر تا چے غلام جی خود بزرگ غلام ورتو مکا او دس والا غلام راگے لوٹے وتا دکٹلا او دی لاسونی دینو دو پٹکی کس کو دیورنگزیب او اخوات کی خو چی پٹکی سنگ کس کو او دسو کنا غلام تو ای بچے دا پٹکی روچت کو دما پدا سارے کی دا بادشاہ سلامت دا پٹکے برا والم ستا غلامیم دا دی قابل نیم چستا پسر کے دا زر دی قابل نیم چستا مبارک سر باندے پٹکے کے دا دا پٹکے خلوے خلق پسرو نیک دی لگا بھئی دستار بندے کہ جمون طالبانوں تا پٹکے دو نو خمشران استادا نیک دی کنا دی قابل نیم چستا پسر پٹکے کے دا ماں دا بسیر تاسو اللہ اس کے در کمو تاسو کے دا وی تی دا ماں پسر کے دا نو پٹکے اچت کو پسر ایو تا کے خو دا وی زا تاجم میلاو شو اغالک ورتا وی وی تخت تخت خو پرون میلاو شو و تاج نندر تا میلاو شو خوی داغا مولا دی خدای داسی داسی کی وی دا ما رازون پاش کلل وی او ما قصر شو بادشای خدای ورنگزیب عالم گیر لور گی نو بعضی وقت با خدای تا چگه وی چگه او درخواست بکه او بعضی وقت با لکی او خبر راشی ابم خدایم اوری ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو پسینو کے چے سپرا دلی اللہ تے خبردار اللہ علیم بذات الصدور ما تا خوچے پخلے ہوئے نو زبا وارم کنا او کلا کی کم چے ستا پروتی نو ما تا داغی پتہ نلگی دا کشف خاوندانو تا بازی وقتی اللہ خی بازی وقتی اگوی تا مانا کشف دا چاپی اختیار کیلی کلے وطا خدے وقتی کلے وطا اللہ نخی لیکن اللہ بادشاہ انی قوی تا تنیز دے خلینا بڑی خبر نی ہوتے دا خلینا اور لکی بڑی خبر راغلی او اللہ عزت خبردار نو اللہ نیر نزدے پا مکہ مکرمہ کی دا بیت اللہ پا خواہ کی ادرے کسان نستو درے کسان نستو یو اس خرو دوے زمانو او یو دا قریشو دو دا سقیف تا خاندان یا یو دا سقیفو دو دا قریشو دے والا ناستی او اگا یو بلتا وی چه لکه زمون خو خدای پاک کارا خبر اوری او پتی چه با اوری او که با پتی نوری او چه لکه کارم اوری او که نوری ابل استاس خیال دیں ابلوی چیارا لکه کارا خو اوری دما خدا خیال چه مون کارا خبر کهو اللہ اوری خو پتی خو نوری اس نبی علیہ السلام لری لگا دی طواف کی یغا د دینه نه خبر دا بل ورته وی چې نه نه نه چې زمون پټه اوری او شترا سره نه اینو یې نه زمون ښکار اوری او شترا سره نه اینو یې نه نو پټه با ما اوری ګوره فورن قرآن شریف کې په نبی علیہ السلام الله پاک آیات نازل کړه دا حضرت کزان لگیا دی په دې سوچ فکر کې دی یو یې دواړه نه اوری یو یې ښکار اوری او پټه نه اوری بل و چې شتا خو نه چې ښکار اوری او پټه بم اوری ورشه ورته وایا
چه اللہ تاسو خکارو پت سکے چه تاسو پکوٹا کے دن بربن ناسی اینو بیام ستاسو نا خبردار او ستاسو پذلکی کمشی تیری گی اغیر امر رب العالمین خبردار اذا سألک عنی عبادی فإنی قریب فإنی قریب نزدی اللہ لرد تدوم رکائنات و مالک تدوم رکائنات و بادشاہ اغلری نی اغنیز دیوی اغنیز دیم اوری اغلری ما اوری بیو جہاد کے صحابے کرام روان دی مجھے پغنے بختل نو دی بوی اللہ اکبر اللہ اکبر پزور بے وزن کو نو نبی علیہ السلام مبارک پر لاواز ورکا چھ نرمیو کے نرمیو کے اربا والا انفسکم نرمیو کے دا سکر بچے خیم جوڑی کری دی ولی نرمیو کے چھ اللہ ستاسو پٹی موری انده قریب و مجیب نزدی دی درتا او پٹی موری نو چھ غی ولی وقت دان نمو مرے خراب اکلے تو صحابی ویزا و سر پا ساروی شا تصورم نما بی لا حول ولا قوة الا باللہ نبی علیہ السلام غوری دل بی ما تیوی چھ دا جنت دا خدانو یو خدانہ در تنخی میدہ اللہ رسول او خانا بی لا حول ولا قوة الا باللہ دا جنت دا خدانو خدانہ در علماء معلومی تی گورا جہر مطلقاً خکاروالی مانا نشو دکتی اگر اوخ والی شا تناس تو اگر خو کارا دیکھ روکو و اگر دیلی زیاد چلی والی ناغوی تیوی چھ دا جہری مفرد دا دیلی چگی مو ہیں لان لما رے خراب ہوئے تو سوی چی گرنی رو اویمنو ابا نوری دا چی دیلی چگی وامنو ابا اوری نا پتم اوری ادرو ربکم تضرعا و خفیا اللہ تا چی چگی وہے نو پزارے وہے او پتو وہے پتو اللہ ستا کارم اوری او اللہ ستا پٹم اوری اللہ دروازم اوری اللہ دشپیم اوری اللہ پا پختوم پیگی پا ربیم پیگی پا انگریزیم پویگی اللہ دا ماشوم پچگم پیگی او دا بودا پچگم پویگی اللہ نا یو شیف پٹن ری دا ٹول جب اللہ پیدا کری دی دا ٹول انسانان اللہ پیدا کری دی یو کتاب کی مجھے یو واقعی دی دلیو یو بود پرستو او بود تناستو بت سنم وی پارب کے پسوات سنم او جمع اسنام ردی ندی لگیا دیا گا بت فریاد کیو یا سنمو یا سنمو یا سنمو اے زما خدایا ابت وی سنم نستر گی ورغ لے خوب ورغ نو پا خوب کی دا سنم پذیت لفظ دا سومدو وت یا سومدو سنمو پذیت یا سومدو سومد دا اللہ نم دیو سن اے بے نیاز بادشاہ اے حاجت روا بادشاہ نو چی ویا سومدو نو فوراً اللہ آواز ورکا ولی بندہ ولی ولی نو فرشتے و توی خدایا خلی خطا جوا اگر خو سنم بودتا چگا والا خدا سنم پزیت سمد دخلی نو گوتا نو اللہ کافر دی طولش پہ بودتا تیرا کلی دا اگر نخواری او چی سخلین غیر اختیاری خلی خطا شو سومدو نو تاول آواز ورکا اللہ و تصوری اللہ وی چی اغا بود تے ٹول اشپا نا ٹول کال چی غی والی و بود والا آواز ور نکر نو که غیر اختیاری پتیر کیم خلی نا دا ما نم او خطا او زم آواز ور نکم نو مو بود کی با پرق سشی مو بود کی بس فرق سشی خدای پاک اغا سری تا اغا یو تکی نا ایمان ور نصیب کر غیر اختیاری خلی نا و غیر اختیاری او خدای پاک اغا اغا دا ایمان و دا اسلام سبب ہو کر نو جی من قصدان خدای تا چی غا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ او پا دل کی بیا چگہ ہوئے او جالے و سرا پا جالا من اللہ رزت خوش آلے گی او بیا دشپی ور تا چگہ ہوئے دشپی بیا ریر خوش آلے گی او بیا دشپی پا خیر سکے و تا چگہ ہوئے او یقین دی دی چی پیغمبر علیہ السلام دا قوارا چلی پا یاتما تولے دی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب بندگان زما متعلق تا نسوال کی زور نزدیم نو خدای بیا منی خواہ پیغمبرانو دا چغی خدای توالی دی پسی کندونو کی ورطا دا اللہ مدد را گلی صحابہ کرامو دا چغی اللہ توالی دی پسی کندونو کی دا اللہ مدد را گلی دی نو زمان دا خبر خلاصہ سشوا دا دا قیب چی پیغمبر علیہ السلام دا قرآن شریف آیات ما تولی دی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب بندگان زمان متعلق تا نسوال کی زور نزدیم نو خدای بیا منی خواہ پیغمبرانو دا چغی خدای توالی دی
پس کنڈونو کی ورتا اللہ مدد راغلی صحابہ کرام.

0: لري چې خدای نږدې دی الله لري نه دی بس دا عقیده دی ولرله نو بس بیا بېغمه اوسه بیا بیا بیا اس فکر او سوچ چې ونکه بیا به خدای ستا دعا قبلوي او دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا نشته ښه دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا اوس ته ماته دې وخت کې نږدې خبره اورې خو که ته لاړې او هغه سلک ته ورسېدې نو بس بیا دا صفت ختم که ته ما سره نږدې ناستې خبره به واورې خو که ته اخوا شي بیا به یې نه اورې او د که ته دروازې وي نو ته به واورې خو که شپې بیا به واونرې او که ته ویښې خو واوبرې او که اودې بیا به واونرې او که توجه دې ماته نه نو بیا به م نه اورې او خدای پاک داسې نه دی نه وله خوب راځي نه وله ستړی راځي نه پام بل خوا بدلېږي هر وخت اورې او د هر چا اوري نو دا به زمونږ عقیده ی الله دې زمونږ ټول مشکلات په خیر او په خوشحالۍ باندې بدل کړي
1: حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین پیدا کا دا تور اسخا خٹنا اللہ آدم علیہ السلام وجود جوڑ کا او دے پیدا کا چکل پیدا کا نو رب العالمین دیکھو دا علماء سا اختلافی اقوال دی او دا بس تاسو دا پوئی دا پارا چی تاسو پی پیش ایغا سانا توجید تاو کا اگر طالبانو دا تنکم رب العالمین دا پرشتیم کینو لیو دا آدمیم کینو او بعضی سیدونے و تاو کن نو با آغا سیزون داسیو چه آغا دا پرشتو پا علم که نرات لز او دا آدم علیہ السلام پا علم که رات لز آغا زدکولی شو او پرشتو نشو زدکول لکا دا بدا آغی او مثال در کم لکا غم شو لوگا شو موروال شو خوشحالی شو اس پرشتے پا دین پوئی پا غی لوگا خونه راز پا غی تند خونه راز غی لوگی تند نسا خبر پا غی پریشانی خونه راز غی دا پریشانی نسا خبر دی او آدم علیہ السلام پدی امور او پدی ڈوڑے او پخوارا کا ہو کہ جنت کیم پیدا دے نو جنت کے ہو ٹھیک دا کہ لوگ نہ راضی لیکن دا خوان دا پارا خلق ڈوڑے بخری موڑوالے خو راضی کنا تن دا خو پا جنت کے نہ راضی لیکن دا خوان دا پارا خلق پا جنت کے اوبسکین و آغا دا تن دے زید خوب راگے کنا کہ موڑوالے دے نو دا قانون دے کیا او زدراشی نو پا بلے خلق کوئی کسی ناس ہو خوشحالی آدم علیہ السلام تا ملو شوا اور ایرا خوشحالی ورطا ملاو شو پا جنت کی خوشحالی نورم زیادی گی دکا اغا کیفیتونا چی اغا انسان دا اغی ادراک او دا اغی پویا حاصل دلا او دا پرشتو پا اغی نفوی دل اغا سیزون و توخن علم آدم الاسماء کلها ثم عرضوهم علی الملائکت فقال انبئونی بی اسماء هاولائی ان کنتم صادقین نو یواز آدم علیہ السلام تے ندی خود لے دے فرشتو تاو پشرکے و تاو خود خو علماء لیکی کہ دا آدم علیہ السلام ذکر ہو شو او دا فرشتو ذکر اونو شو بی دے کہ حکمت دو چی دا علم کما فیدہ و آغا آدم علیہ السلام حاصل رکھ لو فرشتو حاصل رکھ بعض حضرات ہوئی چھے دے کہ مختلف توجیحات تی خضرت آغا آسانے ویم کتاسو پی پیش تحقیقی گرانی طالبانو دا تنوی و بعض حضرات ہوئی چھے نا دا دا فرشتی خدا مخکن اللہ پیدا کرے وی نا اگلی سر چھے متعلق کم سیزو نو او تا اللہ پزڑے کی مخکن آشولی او آدم علیہ السلامی روز تو پیدا کن نو دا سر چھے کم سیزو نو متعلق دینا غم دیتا ہم خدا پڑھا کی واچو لکا معشوم چھے خدا پیدا کی نو مدرسہ کے دا سبق نہیں ویلے خدا پا لوگا پی جنی او دا مور پا سینہ را اخکلو دے پوئے گے که دا مور سینه با سنگ را کاغی دا خودا چا چل نده خوله دا اللہ و تا پزلی که پخپلا چول یا دا جالا چل و تا خودی پا خولی که دی بیمار شی تکلیف شی نو دی جالی یا مور تا لاسون ورا چول پا دی بانی دی پوی دی خپیلا قول پا دی پوی دی چه گرمی وشی یخنی وشی نو دی جالی پا دی پوی دی دا قرنگی فرشتو سره چه کم سیزون متعلق و اللہ و تا زلی که چولی او آدم علیہ السلام سره چه کم سیزون متعلق و اگر دتا خودی پڑکی وروا چون دا آدم تخصیص زکا او کچھ دے وقت دا تواجل فرشتو تے مخی چولی دی نو اللہ دا تورن امتحان اخلی ام بی اونی بی اسمائی هاولائی دا سشیری دا سشیری دا سشیری اگا سی دونو تا پوسونے تے اکرل تے اگا فرشتے سردہ ویڑو سو تعلق نشتا اونا فرشتے پی جنے اونا فرشتا جواب ورکولی چی او حضرت آدم علیہ السلام دا یو سیس پر فر جواب ورک پی جواب ورکو او گورا وی انی اعلم ما لا تعلمون پرشتو توی زب پوئے گا ما پا اغسی دنو که تاسو پاغی نپوئے گئے ز اصل که دید پارا دا آدم نپیدا کم که دید فقط زمان عبادتو کی دا خوبا کئی

0: خو به په مقررم مقررم خو دې صرف دې لپاره پیدا کوم چې زما دین او زما احکامات او خلیفه شي هغه مخلوق ته ورسی او هغه رسول به اله کېږي چې د خپله پویه حاصله شي د علم وي چې د یو سړي علم وي نو بل ته به دین ورسی که د یو سړي علم نه دي به بل ته څوښی لکه ما مونځ زده کړ زه به بل ته مونځ وښیم او چې ما مونځ نه زده کړی بل ته به څوښیم ما د حج احکام زده کړي دي نو بل ته به ورسوم او چې ما پخپله د حج احکامات نه زده کړی په حج نه پوهېږم بل ته به څه ورسوم یو سړي د دې حج په دې ړومبی ورځ باندې د مینا په دې ړومبی ورځ تاسو د دا ټول بوت دی کې هغه درې کاره کول دي لاول جمره عقبه ورته وایي غټ شیطان دا پښتانه دا ولي غټ شیطان په وکانو دي دویم نمبر بیا ورپسې ذبح کوي دمې شکر ورته وایي الاله دریم نمبر ورپسې سر خري حلق ورته وایي او څلورم نمبر بیا ځي طواف زیارت لا خیر هغه په دغه ورځ هم کولی شي سنت دی په سبا یې هم کولی شي په بله ورځ یې هم کولی شي د دوو کسانو یو بل سره جګړه راغله یو ورته وایي چې دا شیطان به مخکې ولو سر به روستو خرایو او بل ورته وایي چې نه سر به مخکې خری شیطان به روستو ولې جګړه جوړه شوه دواړه امیان دي پته ورته نه لګي یو سړی را روان و برګ رومال یې سر نه تاو کړی نو اکثر هغه زمانه کې دا برګ رومال به جیان و سر نه تاو پخوا چې به حجي د سر نه د حج نه راغې مونږ ته یاد دي چې رابغې نو څو ورځې به یې سر نه برګ رومال تاو کړی و دا به را دې نه خو که څوک مېلمه راشي چې دی پکې پېژني چې دا حاجي صاحب دی نو دا اوس د دې غریب حج اوس نه دی کړی هسې برګ رومال د سر نه تاو کړی دی په دې ګوندلو دې میله کې چې دا کم څاروي خرڅوي دا ټیکه داران نو دوی حجونه نه کړي خو سر نه برګ رومالونه تاو کړي نو دې اوس غریب حج نه دی کړی برګ رومال سر نه تاو کړی دی او خلک و تاسې حجي صاحب حجي صاحب وایي او چې دې دواړو دا سړی صحیح کا لکه وایي دا شیطان به مخکې وړو بل وي نه زه به هغه مخکې کوو وایي هغه د حجي صاحب راغی ورېږه د هغه نه به تپوس وکړو چې هغه څنګه رانږدې شو حجي صاحب وایي دا د اختر په ورځ به دا شیطان مخکې وړو او که دا ذبح به مخکې کوو اوس که هغه ورته وایي چې حجي خو نه یم خو دغه یې خرابې ده پوزیشن یې خرابې ده هغه ورته را صرف داسې وګرو یاره وایي ما ته د هغه ځای خبرې مه کوي بیا ما له جړا راځي ګورو خیال سړی دې ته وایي ما ته د هغه ځای خبرې مه کوي بیا ما له جړا راځي ځان یې په دې خلاص کو اوس هغې خوار حج نو کړی سې برګ رومال تړلې نو هغه له خو بل ته به څه ووایي نو قانون دا دی چې تا له خدای کومه پویه درکړه نه پویه به بل ته رسی کړه چې پویه دې نیسه به ورسی نو حضرت آدم علیه السلام ته الله خلیفه دی د خدای احکامات به امت ته رسی مخلوق ته به رسی نو اله به رسی چې پویه خو یې وي که نه اوس دا ډیوټي د فرشتو نه ده دا ډیوټي د چا ده د آدم علیه السلام د فرشتو ډیوټي سره د هغې له الله نورې ډوټۍ ورکړي دي باران کې مقرر کړي سې په هوا مقرر کړي دي څه د مور په ګېډه کې په بچي جوړولو مقرر دي خو ورسره ورسره تسبیحات به وایي سبحان الله به وایي الحمدلله به وایي هغې له هغه ډیوټۍ دي هغوی ته دا ډیوټي نشته چې ته چا به تا له مې علم درکوه ته کښېنه او درس و تدریس کوه او یا په ممبر کښېنه او خلکو ته تقریر کوه او یا په مدرسه کې استاد شه او خلکو ته به دین رسی دا ډیوټي د حضرت آدم علیه السلام نو الله وایي چې تاسو نه پوهېږئ زه چې کوم انسان مقرروم به زما خلیفه وي زما احکام به خلکو ته رسی او زما احکام چې خلکو ته رسی به مولی به عالم هغه به عبادت هم کوي ورسره ورسره خو د ټولو نه مخکې د عبادت نه مخکې علم ضروري دی که نه عبادت بالا کې چې مونږ بکلا کې ته چې د مونږ علم دراشي حج بکلا کې حج عبادت ته چې د حج علم دراشي نو د مخکې علم پکار دی نو اوس به پته لګیږي چې زه کوم مقصد د پاره آدم پیدا کوم هغه مقصد علم دی اب تاسو کې زیات ته کو هغه کې زیات ته نو چې هغه امتحان یې واغښته نو آدم علیه السلام د علم په پرچه کې اول نمبر راغی اول نمبر چې الله ته څه تپوس کو نو د هغې جوابونه یې ورکړ او فرشتو ته خو چونکه هغه څیزونه د هغې سره تعلق نه لره نو هغې په سر ناړو پوی نو جواب یې ورنکړی شو الله ځکه وایي انی اعلمو ما لا تعلمون فقط عبادت لنه پیدا کوم خو تاسو زما کوئ زه پیدا کوم دی لکې دې به زما عبادت هم کوي خو د عبادت نه مخکې به زما علم او زما دین خلکو ته رسی ملا بی علم بی د علم په بنیاد رب العالمین آدم علیہ السلام له په فرشتو ترقی ورکړه. ولې بیا فرشتو ته الله حکم وکړ چې اسجدو لآدم شابه اوسه د سجده وکړه. دا فضیلت دا آدم علیہ السلام پا فرشتو پا سب آندے شو پا دینا چھے جنت کی اسے گی جنت کی غٹو لے فرشتے پہ لگیا دی. دا فضیلت پا دینا دے کہ دے بے عبادت کئی دا وقت خل آدم علیہ السلام دا خدا عبادت دنو شورو کرے او فرشتے ہو پا اربونا کی اربونا لگیا کھالا لگیا دا اللہ عبادتو نا کئی دمر عبادت کئی لا اس امنستلی کی گمنا نہ پہ خوب راضی نہ پہ ستڑے راضی نہ پہ تکلیف راضی نہ پہ بیماری راضی. کم فرشتہ چھے اللہ پہ کم وہم پیدا کرے دا او کم ڈیوٹی والا مقرر کرے دا پاگا ڈیوٹی لگیا دے امکار کئی ورسرہ دا اللہ عبادت تم کئی نہ لگشتا نہ تندشتا نہ ستڑشتا نہ بلسشتا او دون عبادت تی زدتا نشے میں پہ دے اسمانونو کی نبی علیہ السلام مبارکی او دلو فرمائے پی اتت اسم آسمان چنگار کئی وحقت لہان تا اتو ودا والا مناسب دی چو چنگی گی. ولی یو لکھ دے پاسمان کی داسی نشتا کہ ماتا پہ فرشتہ پہ سجدہ نہیں پرتا دون عبادت کی فرشتے او اے دا قیامت رستی شی سون عبادت ہے کوایا دا پہ اربونا کربونا نام زیاد کال عبادت او چی دا قیامت رستی ندی بس سر پورتا کی دا سجدینا سوک با دا رکون سر پورتا کی سوک پا قیام دے سر اخکتا کردے دے اب سر پورتا کی دا چا یو ڈیوٹی دا چا بلا مدی بس ہوئی سبحانکا خدای تا دا ہر عیب نہ پاکے ربنا یا ربنا اے زمون ربا ما عبدنا کا حق عبادت کا اللہ ستا دا شان سر چکم عبادت مناسب ہو گرے غم دل نہ دیکھڑے من سے عبادت تے لو بے نخریم شروع کری دیو پاگی باندیم پا خدای پاک باندی دارو دی پیندش پیتے احسانا ورالو چی خدای دا میں دلو کلو روجہ میں دلو نیو روجہ گے روجہ میں دلو نیو دا عبادت خو پرشتو کاو او بیا مورتا وی پا سجدہ ورتا پرو دے دا اللہ حکمو سو کوئی سجدہ اللہ تا وہ پا طرف دا آدم وا سو کوئی ندا تعظیمی سجدہ و بس دا اللہ حکمو آگا وقت جائز وا پوری زوتے سجدہ ورتا ہو کے دا دغی علم پا برکت باندے اللہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ جوڑ کا دا فرشتو مسجود شاگی و تسجدے و لگوئی او دا غا علم پا بنیاد رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر جوڑ کا بل بشر جوڑ کا او دنیا تیرا کس کا دا احکاماتو دا رسول دا پار کدا عبادت وے و عبادت خو فرشتے کو یا فرشتہ بید انسان پا شکل کرے وکنا کدا لاندزہ او اللہ سره د بچو د پیدا کېدو بندوبست هم کېدی شو په بله طریقه هم بچی پیدا کولی شو. نه علم هغه برکتی سیز دی چې الله د دې علم په پرچه کې حضرت آدم علیه السلام پاس کو فرشتي پاس نشوې. الله د علم په برکت د آدم علیه السلام لوی په فرشتو ښکاره کړه. الله د علم د آدم علیه السلام د پرچه په پاس کېدو په خپل هغه په دغه فرشتو باندې د خپل هغه علم اظهار او دغه وکړه تاسو ته معنی وی چې نه پوهیږی زه پوهیږم. او د علم په برکت یې هغه مسجود الملائکه که د فرشتو سجدګاه او د علم په برکت یې ول پیغمبري ول. دا یو مثال. دویم مثال ته به در راشم زما وروڼو حضرت دې کې ډېر مثالونه دي خو زه غټ غټ مشهور درته وایم. حضرت یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړ نو جیل ته د زلیخې د برکت لا جیل کې وسره یو دوه مرګري شو دو کسان. یو کس هغه به د بادشاه د پاره جوس تیارو مشروبات جوسونه د انګورو نه او د نورو سیزونو نه میوونه به خپل بادشاه له به ورکړ. او بل کس د بادشاه لنګری وغه بوله ډوډۍ پخوله هغه بول ترکاری پخوله. دا دو کسان دغه دوه کسان چې علم سولو د بادشاه د دشمنانو او پیسې ول ورکړې وې چې ته به دا کار وکړې چې ته په ډوډۍ کې زهر واچې او ته به ورته په دې جوسو کې زهر واچې چې دا بادشاه مړ شي. هغه چې کله هغه سیس تیاره و د ډوډۍ والا خو دوکه شو هغه خو په هغه خپله ډوډۍ ترکاره کې ورته په یو طریقه زهر واچو. جوسو والا اړه کې سوچ وکړه چې دې بادشاہ خو موږ سره ټول عمر احسانات کړي دي موږ له تنخواه راکوي موږ سره مینه کوي او موږ د ده په برکت باندې الله موږ له روزي رزق راکوي نو ولې ظلم وکړم. او وفادار و هغه وانه کړو. اوس چې څنګه بادشاہ ته ډوډۍ هم کېښودی شو او جوس هم کېښودی شو نو دا جوسو والا پا بادشاہ نور ابراحم راغے چیر ما خو پا جوسو کی وطا زہر ندے چولے خود بل مرگری پا جوڑے کی بخام مخا چولی وزکا جی پیسا وطا ملاو دا او ما تا پتر اسے نا بادشاہ مردنشی چی بادشاہ روڑے تا کینا نو دے جوسو والا بادشاہ تے بادشاہ سلامہ دا روڑے انہوں خوردے کی زہر دی روڑے والا وی چی دخون پیسے اغشتی ری دخون وی دو چی دبادے کی زہر اچوں وہ تے بادشاہ سلامت دا جوس و نسکی دے کے زہر دی بس بادشاہ خلاول اڑا روک دوالا گرفتار کی اور ایک اس پہ پتہ لگے گی تحقیق بکو ڈوڑے را واغشتا ہو سپیتا یا بلشی تے ہوا چھولا اگا خو زہر روپا کی واقعی ترکارے کے زہر روپے مر شو جوسی را واغشتا لگا پس پیا پا بلشی اس کے لگا ایسی وقتاو نوے بس دا دوالا جیل تاو لے گل انویسٹیگیشن تحقیق شروع دے او دا پا جیل کے لاپل حال پراتے دی سزا برستو ملائیوی تحقیق کئی چی واقعی غلطی یو پا یو الزامو لگو بل پا بل الزامو لگو دوالا چی لالا یوسف علیہ السلام پا جیل کے داو سر مرگری شو دوالا خوب بلی دو سو بی فردی خوب بی جور کلو خونا خوب بی لیدرے نو دوالا حضرت یوسف علیہ السلام با علتا دا خوب انو تعبیر ورکو اس یوسف علیہ السلام لا چی اللہ کم بہتری ورکڑی دا پخ پل رونو باندے اغام گوارے پا علم او کم علم دا خوبونو دا تعبیر علم دا والا خدا پاک ورکڑی نو دے دوارو یوسف علیہ السلام تا کیناستن او یو ورطاوی چی ما خو خوب ولی دا سنگا خوب دیو لی دا انی ارانی آخر و خمرا ما خوب لی دا چی زا انگور نچون کوم او دا غینا جوسو باسم شراب تی جونم بادشاہ لور کو ابل ورطوی انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا ما خوب ولید چیزا ما دا سر دا پاس دوڑے پر دیری او روانے یوسف پا دا دی خوب تابیر حضرت یوسف علیہ السلام پل اول اغویت دا اللہ دا توحید او دا وحدانیت خبر اوکر او بیا ورطوی وی دا خوب تابیر دی دا دی چه دا یو تاوی تا چه وی چه دا انگور نا چونو ما تب اخلاسی گی او بیا با دی بادشاہ پا خپل پوست باندی واپس بحال کئی پا خپل زی با دی لگئی او ڈیوٹی با دی اما گئی چه بادشاہ لبا جوس جوڑا ہے او شراب با پسکے او جوس با پسکے ابل تسوی ویستا تب پا سولے کے گی تا تب سزا ملے گی دی با بری شی پا ڈیوٹی با واپس بحال کئی گی او تب پا سولے کے گی او تاوی چه دما پسر دوڑه پرتی دی او مارغان داغی نا دوڑه تخت دی دا سید چه دوڑه اولم او مارغان تی اولی تحمل تویر و من ہو مارغان تی دوڑه اولی نوی تب پسو لکے گی او مارغان بای سر وقت تخت دی چه اگر کم کس متعلق دا خوب ندا معلوم اکلا چه دی بری کی گی یوسف علیہ السلام اگر تاوی وی اذکر عند ربک وی تب بری کے گے او واپس با پڈیوٹے بحال کے گے نو بادشاہ تلگ ما یاد کچی او مظلوم بے کس جیل کے پروت تے او سب پرسان حالی نشتا نمی پلارشتا چی دما تپوسو کی نمی روشتا چی تپوس میو کی نمی خورایشتا نمی روارشتا نمی تربورشتا اے سوک نشتا زنی خیس پیری او ما تلاس روا چو ام چور لڑی جیل کی دوا چولو او بادشاہ تا خو پتہ لگے دلی وچے حضرت یوسف علیہ السلام بھی گناہ دے دیکھو معشوم گوئی ور کڑے وا دا سینے دا تیرہ دن کی معشوم گوئی ور کڑے وا دا دلیخے دا یوسف علیہ السلام کمیش لے دلی وکڑے چے دلیخے اور پسے منڈا وال دلیخے ودا او ما تے لاش روا چاو یوسف علیہ السلام میں نمانے مطالبہ دا گناہ کولا اما شوم د مور پیر او دل هغه د مور هغه سینه پرې خو دا وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين کله یوسف کمیس ته مخ کې نشلی دلی نو دا خزر رښتونی نه دی په ورته هغه ته ځان بچکون جامع وشلی دلی و ان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين او کمیس د شان شلی دلی وی نزلی خدر او جندا دته تختیده وغه ته کمیس راخ کله دی نو کمیس شلول نو اغه ماشوم چون کده قوم دا غینه مو د تیرو دن کو دات ماشوم خبر خلق منی فلما را قمیصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چې وکد کمیس د شان شله دل پته ولګی در ډک منجس کې د ماشوم خبره درو کې دیم نشي دلیل مضبوطو او ته وی چې دا خود زلیخې ستا ګنا ده ډیران تختیل یوسف اعرض عن هذا یوسف دې خبره نقلار شاه بادشاه وتوي واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين او غيت ويل لخيتك توبه وباسا ما في غلط غلطي طول استال وبهر كيف ذليخي زور لقول يوسف دي جيل دش كدي باري خلق يبين انه ما بان الزامون راضي نو جيل تولك نو فرسان حال بھی نشتا آگا لگتا ہوئی کہ سچاد خلاصی امید ہے وی اذکرنے عند ربک ما بعد بادشاہ تا یاد کی چیو مظلوم بے قصب بے سو کا جیل کے پروتے تا پس کا ان کے سب نشتا اللہ وی خان او ہو تا دا بادشاہ تا واسے تجوڑا کرا چی ما وطا یاد کا دا دے سو کرل تا ہو پیغمبر ہے دا پیغمبر ڈیریک نسبت چا سر ہے اللہ سر تو وی دا ما فرسان حال نشتا زچی یما زما تال تپوس والا سوک نشتا زدی تپوس والے فلا بی صف سجن بدع سنین ویو وکال بنورم پا جیل کے تا تکی دے والے بی اس پیغمبر گناہ نہ کہی انتی گناہ شوی دا لیکن اللہ خپشو پا دے خبر زچیم نزچیم نو مانا ولی لگا نکے مانا مطالبہ کھو زپیشا تپیشا سا پرسان حال زما پلاس کی زبری تپوس کھو بادشاہ تا سپارشو نکے وکالا علماء کمو بیش اختلاف لری وکالا نورم پا جیل کیو او آقی اگا یوب سزا شو اگر پسولے کم او جی پسولے کنو مارغان براتر سرنم بیغ وقت استلی او اگا بل تحقیق ایو کن آقا خوب جوسو کی زہر نو چولی بلکی بادشاہ دا مرگ دا آقا پوجا بچ شو نو آقا خوب دیر اعتمادی انسانو خطا اگر واپس پخ پلی ڈیوٹے بحال کن نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی چی آقا چی کم پا ڈیوٹے بحال شو دا آقا نا خود خبر یہ رکھلا دا یوسف علیہ السلام زکا اللہ وی تاولی دا تعلوی خبرت یہ رشو وکالا پس بادشاہ خوب لید انی ارا سبع بقرات سمان یا کلہن سبع عجاب و سبع سنبلات خدر و اخر یابسات زخوبینم تپی غواگانے میں اولی دے و سربے میں پا خوب کی اولی دے شنوگی میں اولی دل او اوچ میں اولی دل او اوچ دشنون تو شوی دی خلق مال فتوا را کے شاب ہے جواب را کے اغیو ادغاس و احلام گڑ وڈ خوب نری وما کننا بتحویل الاحلام من دا خوبنو پا تعبیر بادشاہ سلامت نپوئی گو کہ دے اوی جوسو والا تیار شو ہو تندیل تصور کر ادما دا جیل دوست کو وکالا مخ کے ما تویلو چی بادشاہ تا ادما خبر آیا دے چی خوبی اولی دور تیاد شو دا سو شو اے بادشاہ مال اجازت را کا جیل تا میں اولی گا لیکن جیل تا تل خو بغیر دا تا پوست پختنی نکی گی نا اخو بادشاہ داروغان اما معلومات اخلی اجازت ناما باخلی ما اولی گا آل تا دمائی و دوستی بیر خرچ تابیرو نو باسی اغنی بدل تابیر دا خوبوان یوسف علیہ السلام لاللہ اے یوسف آئیوہ صدیق مال فتوہ را کا دا غصی بادشاہ خوب لی دلی اگر و تا دا خوب علوی چی وکالا با قحط رازی وکالا با فراخ سالی بلاول دا سربیق واگان فراخ سالی دا او دا شنه وگی فراخ سالی دا وکالا با قحط رازی بیا تاسو دا میرا بانیو که چی دا وکالا کم فراخ سالی بی نو دا وگی او غنم دا محفوظ که ده غلا محفوظ کی دے او غلبا تریشل خواغ زمانہ کے نوے خو غوبل کوے بنا جوار بٹا کوے نو غوبل کوے بنا دا با پخپلو وگو کی محفوظ پرے دے نو پٹو کر کے بیوا چولو او دا پاس بے لیو کا گیر چا پیرا ابا محفوظ پرا تو او دق استاسو مشرانو دا غنم ام کری دی چیکم غنم بے تخم لساتل نو موٹے بے تے جوڑے کری موٹے بے سنبال کے خو دے نو چے کم غنم آغا پا آغا موٹے کے دن نئی لست کے دا لست کال دے پراتی اب چنجے نکی اور نو باغی تسپگے وردے دا چلے وطاو خو بادشاہ چے پوشو چے دا خوڑیر قابل لکتی خوب تعبیر سرے را دا چلے مو خو ویلار شد آلک راولے یوسف علیہ السلام پس استاز راغی بادشاہ دے گواری اگوی دادے چے تا اوزمہ اسو زن اوزمہ لاول زما دا خبر تحقیق کے چی غلطی زما و قد زلیخے وا چی پتہ لگی سبا ہم کو پیغمبر جا مم داغ منہ نشی لاول معلوماتو کے چی لار زلیخے تاوی رشتیا رشتیا الوایا معشوم خو گوئی کڑے دا خود تا رشتیا رشتیا الوایا زلیخے وی انا راوتو ہوا نفسی دا مات مطالبہ کڑے دا غلطی زما فستع سمزانے رانا بچ کڑے غلطی زما وا بس دا خبر دنیا تخکار شو یوسف علیہ السلام لا نو چلار او بادشاہ تا ادری دو نو بادشاہ و تبی تعالی وزارت در کو اس دا وزارت یوسف علیہ السلام تا ملو شو دا چا پا برکت ملو شو دا علم پا برکت دا علم پا برکت وزارت ملاوی گی او اللہ والا دا سسٹم جوڑ کو دا علم دا خوبونو خدای ورکلو دا علم پا برکت و دا وزارت ملاوی گی گلی جیلی دے او دا جیل نمخ که حضرت یوسف علیہ السلام دا وزیر مرئی دے او بے کس بے سو کا جیل کے پروت تے وزارت ملاوی گی دا چا دا وجہ ملاوی گی علم دا وجہ نا نوی تاز وزیر جوڑو ما خو خوازان لوزارت کم وزارت دل در کم ستا دا خواخی وزارت کم وزیر دا جوڑ کم او تسوی وی اجعلنی علا خزائن الارض وی انی حفیظ علی مالک وزارت را کے نو علماء لکی چی وزارت زراعت را کن زکا چی دا قصوص با قحطون رازی نو چی اغا سشتم دل برابر کم او سو کوئی چی نو وزیر خزانه خزائن الارض وزیر خزانه میں مقرر کا چی زدل مال محفوظ کم دا قحط برستو رازی او تسای دادا چی وزیر خزائن الارض از بک خزانه زراعت والا وزیر میں جوڑ انی حفیظ علیم یو خدا دے چی دا حفیظ حفاظت کون کے مخا کرپشن را کے نشتا خزانه بنا خرابو ستاسو غنم وغیرہ کی بہ نقصان نہ راضی اگر وزیر دا ملک دا پارا خطرناک دا چاہے گا کرپشن کئی وہ کرپتی تو کرپشن نہ کوم دھوکہ بہ نہ کوم اور خزانہ کی خیانت بہ نہ کوم اور دویم نمبر علیم پویا مشتا اللہ رالا پویا را کرے اس یوسف علیہ السلام صفت پر پیغمبرانوں کے دسو دا حسن پیغمبرانوں کے دا اگر امتیازی خصوصیت دسو دا حسن تکہ داسی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چرے داغ پیغمبرانو کی صفت دو چل سر خبر ہی کری حضرت ابراہیم علیہ السلام خصوصیت تو خاص دوستانہ دے خلیل اللہ او دا ادا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نجی اللہ دا کرنگی دا دا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ دا دیو خاص صفت دے پا پیغمبرانو کی جگہ حسن دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی کل زبرا میرات تطلم یوسف علیہ السلام نیولی دا اللہ دون حسن ورکڑے چی دا طول مخلوق نیم حسن خدای غلا ورکڑے نو پا کاردار چی بیدا سے ویلے وی چی انی حسین جمیل اجعلنی علی خزائی الارض انی حسین جمیل ما پزمک پا خزانو مقرر کولی در ارزاد خشتے ما اور ارزاد کولی ما نا دخکولی والی غیسر سے تعلق نشتا تعلق غیسر دا علم دے انی حفیظ علیم زو کرپشنم نکم زو سی امانت گریم حفاظت کون کم دا خزانے او دا پسل او علیم علم مشتا نو آغا شے والا ورکو دا غی برکت سا حاصل شو ٹول سسٹم والا برابرو چلو قحط را غیر رسو کوئی پین شو او دا بار دنیا خلق بمثل را تل غلیلا او بیا فیدہ دا شوا کہ دا یوسف علیہ السلام رونم خدای را وستل پلارم خدای را وستل مورم اللہ تعالی را وستل دا مورم خدای پاک را وستل او پلارم خدای پاک را وستل او آغا ٹول بادشی دا مصر حضرت یوسف علیہ السلام تا اللہ حوالہ کرا یا غلامو پا مصر کے او یا پورا بادشاہ رب العالمین دا مصر حضرت یوسف علیہ السلام تاوالا کلا دا دا علم برکت دا دی میانس کے لئے خبر در تکوما منگا دا جمعات دا پارا ما تیر جمعام در تولیو دا جرنیٹر در سخت ضرورت دے زکا منگلا خو شمشاہ دا جیسیب دا اللہ تعالی مغفرت نصیب کی دا او چې پکی په لګ زیاتو لګو نو بیا غن کار نه کوي ګوډیا پکی کې دینو الی برابرې ګلې نشي برابر سوال نه پیدا کیږي او انجینر چې کله خپل انجینری کوي نو هغه سره خپل اسباب او آلات دا غنه بغیر نشي کولی او پرانا کې به کې ته بل ګل کار نه لیدل چې د شپې به کار کوي د شپې راته نه کاری انجینر بده چې ته نه کتلې چې پول او کارخانه جوړوي د شپې جوړوي او که جوړي ځان ته به غټ لیټ لګوړي لیکن دې په شاتو مچې ته وګوره د شاتو مچے پا پیٹے کے دن نہ چھ ہتھیاری گوری دا کار کئی کہ لگا رانی دا پیٹے نہ بتستی ہتھیار کے دن نہ دل لے سی پورو نہ جوڑ کڑی ا پیند گوٹا دا کشپا گو شپا گوٹا کوری دن لے جوڑ کڑی د شاتو مچے او یو دا سی پسی دے کی جوڑ کڑی نو سرا سال شتا نو سرا مزشتا نو سرا پے مانشتا او د شاتو دا مچے دا کورونو چ کم دیوال دے دومره مزیدار اعلی دیوالونه یو دیوال او بل دیوال یو بل نه ویخته برابر فرق نه لري. کم نه نه خشته اعلی نظام روان کړی دی. څوک مچې لګیا دي اخبل چې دی کم بادشاه دی هغې ته کوین وی ملکه ورته وي هغې له خوراک راوړي او څوک بچو له خوراک ورکوي د بچو چې کم خوراک دی هورایل جیلی ورته وایي چې دی بچو له درې ورځو پورې یا څلور ورځو پورې دوی مخصوص خوراک ورکوي او بادشاه له ټول عمر ورکوي. ما د یو سړي نه اورېدلي و د یو ډاکټر نه وایي دا چې کم خوراک د شاتو مچۍ دی بچي له ورکوي درې ورځې او د بادشاه له ورکوي وایي که دا خوراک بوډا سړي وخوړ ځوانېږي. خدای کوم دی نه د دې په نوم رایل جیلي څه قسمونه په دې ډاکترانو په ادارو کې رسي دي خو هغې کې چېرته څه زرمه فیصد هم دا شی نشته. ډېر معمولي شی دی د ده کوم ځای نه را پیدا کوي دا موم د کوم ځای نه را پیدا کوي. بعد یې لګیا دي او هغې صاحب د شاتو دا مچیا چې دا کوم د غی دا شات جوړ کړي ما دې پیټه کې غرار د یو ډایرکټر نه مې تپوس وکړ مې دې پیټه کې دا غرار ولی دا دننه تبه گنی سو پکی پکی چالو کړی دی وی دا شات چې کچای کنه دا مچیا وتا دا وزر وی د ببوزی په شکل کې دا وبتی او چای کې دا شات ټینګ شي. یا خدایا پاکا دا الله نظام تا گور او سوک مچیر اوڑی او با دا اوی ڈیوٹی پا دیر چی او بر اوڑی سوک مچیر اوڑی پا دی وزارو کی زیال جر چیزو نه نیو دی گل وطا وی اگر اوڑی اگر اجامه که شتور که که دا ما خوراک تی دا بچو خوراک تی او سوک نور چیزو نه روڑی سوک پا پیٹه دا پا خلک ناستی خلک که دا بار نه مخالف سرا نشی مچه مخالف و مچه چی رازی اگوی دقته که لاول ججمنٹو کی چې وی ګوري چې دا خو دما د پیټه نه ده د بلې پیټه ده بس پنځه شپږ پرا غونډې شو په هغه ځای مړه کړي اپرېدي نه او چې ورته پته ولګي چې دا خو دما پیټه والا ده مخکې هلته کې ورته اګېټ لګېدي نو بیا پرېږدي چې داس په مخه دې خبر زپې څوکیدارې مچۍ بېلې ناستې دي دلته او دا مې هم اورېدلي دي چې بعضې مچۍ څوکۍ کوي هغې بار ګرځي را ګرځي لکه دا ملچس چې بار ګرځي را ګرځي چې د بار نه څوک حمله ونه کړي هغې د پیټې نه بار ګرځي را ګرځي ګوري را ګوري چې تا د بار نه غلطه مچۍ را نه شي کوم شات چې پاخه شي د پاسه پیسیلو لګوي بندي کړي چې دا خراب نه شي. دومره نظام دا شعور خدای پاک دوی له نه دی ورکړی او چې د پیټه سنگ کې خو دا سل پیټه کې ده سل پیټه په یو ځای پرتې وي د یوې پیټه مچۍ بلې نه نه ورځي دا ارې پیټه مچۍ به دي دا پسونو ګزه مزل به کوي او دا خوراکونه به راوړي او اره مچۍ به خپلې پیټې ته ځي د خپلې نه بغیر بلې ته ورتلی هم نه شي. دا نظام چې خدای د شاتو مچۍ له دا انجینیرنګ نظام څنګه خدای ورکړی هلکه ته به د هغې یو مثال قاري طیب صاحب لیکلي دي په خطبات حکیم الاسلام کې وایي چې یو زه مونږ په شهري علاقه کې اوسېدلو نو یو ځل ده ویتلی وو ما بانډې ته خپلوانو رشته دارانو کړو وچې هلته لاړم نو هغه ماحول مې ډېر خوښ شو چې دلته کې خو نه شغی شته او نه شور شته دی او زمونږ په شهري علاقه کې خو غر غور دی او لوګي دی او دوړې دي او دا د لکشو مکشو پرپر دی دا وایي هغې ته چې ستاسو خو ډېر ښه ماحول
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par, log on to www.radiodilbar.pk.
3: We'll be back, right after the commercial break.
4: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano da para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmaul gwadi, nuzar tar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasat پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د اکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ. د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ، www.belladona.com.pk

0: سو د ناستې یو ډیره ده او د ناستې د دمې ځای مو دلته تاسو راتلی شئ. زه خپله روزانه لسو بجو نه ماسپخین دوو بجو پورې څلورو بجو پورې موجود یم، مانه مکمل معلومات اخلی. او دین علاوه په دلبر رډیو تاسو څه قسمه پیغام نشر کول غواړئ، یا د ډاکټر صاحب باره کې معلومات لی، یا اشتهار چلوي، یا څه پیغام چلوي چې دا خبره دې پر رډیو راشي، انشاءالله سلمان شاه خدمات تاسو ترلاسه کولی شئ. ماته کالم د واټسپ په ذریعه کولی شئ 0313 73 57 394 باندې کال کولی شئ. زمونږ د خبرونه د پروګرام داسې ده چې دا د اقام د خیګړې د خدمت د پاره چې مونږ خام ته خېګړ پس بنیاد سره ورسو او څومره مونږ کول شو چې خام له فایده ورکو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. نو چې څومره ملګری راځي هغه مونږ ته کال کوي، نو زه به ورته وایم چې ډایرکټ تاسو ډاکټر صاحب هیلپ لاین باندې کال وکړي په 0312-93-33-74 او 0345-93-33-74 تاسو کالونه کولی شئ، تاسو میسیجونه کولی شئ، تاسو پیغامات را لېږلی شئ. زما څومره وروڼه دي، زما څومره خویندې دي، څومره زما ملګري دي، او هغوی ډاکټر صاحب باره کې مکمل معلومات لري، نو هغې لپاره هم مونږ د یوې خبرې وضاحت کوو چې تاسو دا مهرباني وکړي چې تاسو ډاکټر صاحب سره هیلپ لاین په ذریعه باندې رابطه کولی شئ. کال را سره دي ګورو څوک دي سویل غواړي.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: یو پوښتنه کوم، راکړل څه چې دی شوګر لدی میو کې څه څه
1: کوي؟ سیو، شلتالو، امرود.
2: غزاین دوانه من دوانه نه خو
1: نه جی نه. مهرباني. شوګر کې درې سیزونه آزاد دی، یو مڼه لکه موږ ورته ایپل وایو، سیو ورته وایو، شلتالو پیچ او امرودو، پیچ ورته انگلیش کوي. نو مڼا، شلتالو، امرود دا کولو خوړی شي، ارسومره خوړی شي، باقی نورې چې خوري نو هغه ته مطلب سوچ پکار دی. لږ غونته کډیر شوګر نو بیا بالکل نه خوړل پکار، او که شوګر کنټرول نو که ذائقه لپاره لږ غونته خوري نو خیر دی. ها، السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جی
2: رشید خان صاحب.
1: جی ډاکټر عبد الرشید خان صاحب، دا خبرې ټوله خیبر پختونخوا اوري.
2: زه باندې خبرې کوم.
1: جی جی وای.
2: امو د سپټلو کوم نمبر ویلې دی.
1: جی جی.
2: کوم په ډاکټر نن تر وګره.
1: ها.
2: په دا سره کې نه مو د تاسو شمې ساده بیا لګې تیز شي.
1: پراسټیټ مسله ده درتا.
2: نو په دې ټکي کې څه چل دی؟
1: تاسو الټرا ساوند وکړئ چې پته ولګي رمارس کنه. ها.
2: مہربانی.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ.
3: مبشر خبر کوم د ثواب نه.
1: جی جی وای.
3: زمونږ یو ماشين ده سه یو تو کارو دې پوزه کې غوخه ده.
1: هاو.
3: نو په دې سره یو سره بو جم راځي او اول ټایم و سره کول نه کړه پر.
1: بدا بتا سر اولې یا مونګلا یا یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بوزه علاج ولو کې انګریزي علاج ولا مکه وي. ها ها
3: جی.
1: ناو جاو.
3: ها جی.
1: مهرباني. ډیر مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی بالکل خور وایا.
4: جی
1: خبر جی مانے خور ماں خبر اوکلی خا میسج ماں پڑھو خا اگے مان دے ماں خبر اوکے تا سو ریڈیو وہ رے دا برا وستر غواری قتل بغواری. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا الرجی والا میسج ماں پڑھوم کو خودی بور تغنی بہر حال دا سرمن الرجی را دسترگ الرجی را دا سر الرجی را دا رکتونه بغیر نکی گی پا چمڑی بیماری کے 211 قسمو نری دا چھے ڈاکٹر کتلی نی دا دی دا سی پتہ نی لگی ہر چانے چھے علاج کوئے خوچے اگے اوی نی ہومیوپیتک ڈاکٹر نو اللہ بولا انشاءاللہ شپاور کی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: دخو دیارا علم
1: جی ولی دا ما تاسو می ریډیو وره
4: نو جی دا پته کې دا نو شته دا وکه می کوم
1: نو پته کې دا هر مرز علاج دا الله پر هم شته ها
4: دا لګا لګا تر څنګ لګا وې خرم کې لګا لګا
1: او تاسو الټرا ساوند بیا تازه وکې ها
4: او بیا ته چې ته منو یم
1: تاسو ریډیو وره هغه ته وکه کې هغه کې په مدته تاسو ته ملو شم ها ها
4: جی دا پر وردا پړې
1: ها وګ ورته کې ها یو پیر درنګو کو یو هومیوپیتیک نه میلا جو کو نو د تدام پته نشه دما بیماری سدا اوس یو وی په دویم پیر ای لګا لګا غوخرا الټرا ساوند کا چې ساده مرس پته ولګي نو دوايبا صحیح منتخب شي الله به شفا درک ان شاء الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی
4: خیر هم له مسره
1: جی سم مسئلہ رہتا ٹول خیبر پختونخوا اوری خوب دل سے چل کی دیر راضی سکار کا سب کے بتہ راضی کا نا انہیں چربے را پارا خوب علاج کے کا
4: نا
1: ریڈیو اور حضرت تمیم خان ډیر مننه وی خوب ډیر راضی په اینه باندې مې چربی را او بل عمر الډی زیات ته سا خبرون د اندازو لګی کم سے کم 60 70 سال عمر دی د ډیر پاره چیرې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشه ته باز خبرو کې زم ډاکټر ل ورشه دا د دې د وښې کې ملاقات ضروری ښه. السلام علیکم. وعلیکم
5: السلام ڈاکٹر سے پروگرام لائیو
1: ہے؟ ہاں جی بالکل لائیو تے تا ٹول خیبر پختونخوا اوری دی وقت 10-12 لاکھ خلق تا اوری وای جی.
5: ہاں جی زما سردی سے کم دنو پرم بخی جوڑ دے بالٹو کے نو دیو کے چجے میں زور ما غصت دے اور کل میں تیسر سے کم دے دا چوکا پو کرا گڑی دے غور میں چوٹ خوال دے نو دے وقت تال نہ کئی خوچے راکھنا دا جام مکمل کو لاؤکم نا حال تا سر میں پاک دے اور
1: ملاقات کے یا مونگ سرا یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سرا سے لکھا وائی دے لسم و خرخا
5: مہربانی
1: دا زموږ د پښتنو خبرې چوکا پوکا چا سره شو په غوږ به گزار خوړلی نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم همیشه لپاره اپو در گزر کړو اپو در گزر معافی کړو معافی نو موږ وایو چې یو کس چې ما لس دنګ ټوپاله دا بل ورته ما 50 والے دي نو سر پکې وخوري نو نور حسینی خو سر پکې وخوري او پرون یو زنانه رالا دومره ښکلې ښځه وه دوه درې بچی وو او ډېره زیاته ښکلې وه 15-30 کال وه نو ما ورته تا باندې ټینشن ولې خاون مې مړ دی ولې مړ دی وی چا ویشتې دی بس ما مزید بیا خبرې زنانه سره ونه کړې شوې ځکه مې ونه کړې شوې مېر دا بیا جاړي نو ما مزید خبرې ونه کړې خو په هغه دماغ وی ټینشن ځوانه ښځه بس بغیر خاون د پاتې شو د دې بسنګ زندگی وی د دې بسنګ لایف وی دوه درې بشیری ډېر په بدحال والله دې بس تر چا مان دې رحم وکي خو موږ دې پښتنو کې نه صبر شته نه حوصله شته او بس روزانه مل بس چې کم زه ته دې لس قدم مارې دوه کسان په جګړې چې کم زه ته دې دوه کسان په جګړې لاره خیر را پیږي. السلام علیکم. الحمد للہ جی آواز تیز کے نند چار صدیر وزد جی زیارت روز دا مردان کے مونگ دا جمعی اور دا ہفتے پر روزیو صحیح جی شورو زیارت چار شمبہ زیارت چار صدرہ جمعہ خالی مردان دی پیر منگل سوابیرہ د اتوار مکمل چھٹی را چې څوک مرزه نو صرف کال کوي چې ډاکټر صاحب ساسو ډیوټي کم ځای کرا نو موږ به هغه مطابق تاسو سره مخ په وړاندې زو تاسو ته مشوره درکو. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زمونږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو. زمونږ هیڅ قسم لا مقصد په دې خبرو کې نشته چې موږ تاسو ته وایو چې راشه بس زمونږ نه علاج وکړي او زمونږ دا علاج ښه علاج دی، سوچه دوای نه ورکوو، جرمنی والا دوای نه ورکوو، اصلي دوای نه ورکوو، که نه دا خبرې موږ بالکل نه کوو. او سوچه خو پاکستان کې هر څه ملاویږي ماشاءالله، هر یو انسان ایماندار دی، نو دا خبرې نه کوو. الله دې زموږ په حال مای رحم وکړي. تاسو به راځئ کال به کوي 0312-93-73-174، 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمونږ هڅه کوشش دی چې ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. کال طرف ته وګورو چې څوک څه ویل غواړي. کال ډراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه لري.
0: جی ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو، دغه طریقه کار به روان وي. همون سره کال دی ډاکټر صاحب ګورو چې څوک دی سویل غواړي.
6: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام سر، خپل ایڈریس را لرا کې دی چې اقصدی چوک کې ما
1: کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ.
7: خاجی دی گیس گس ناس ته چې خلا اقصدی
1: دی چوک ته راشي نو مهامخ بس دغل ته تپوسو کا کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ.
7: زه صحیح شو جنرال
1: ډاکټر عبد الرشید ډیر باندې بس راغلی او بالکل تپوس پکې هو. بهرحال
0: جی
1: ان شاء الله چې دغلته پوجي ما مارې هوټل والا او سره چې نو یو بل قسم دی چې
0: ډیر کې یاسین چولو والا. تاسو مریض دی کور والا به دروستا
1: خجی ها نو او پوجي چې نو پوجي چې والم دی نو هغه هم تاسو کول شي. بلکې دا ټریپ کوالو مونږ پیژنو
0: او جی
1: او مونږ هم پیژنی نو بس مخامخ مارکیټ ته کپړو دکانونه دی هغه سره جوخ بس مارکیټ ته دن نه پکې ناسو
0: او پل جوړی کی کولاډیر کینو لګه خوره دوړه وینو لګه
1: او دا کم دی کی پل جوړی کی انډر کنستراکشن دی هم دغه دی کی کم اوتمانزو طرف ته د نهر په کیناره باندې دا مارکیټ ته پدی چوک کې خو چې کم اوتمانزو طرف ته پګړې چوک طرف ته لار ته لره او په دک زیک یو پدی کولاډیر چوک یو خو په لار دغه یو خه مردان روډ باندې نه یو مردان روډ ته را مارکیټ نه لاره راوت دا خو یو د نهر په کیناره باندې یو.
0: سید ان شاء الله ډیره مننه ډاکټر صاحب ماته اوستا نوې ویډیو غانې چې کم دي دا موږ درولې غلې او ډاکټر محترم رافت چې دینو سلور شپګ ویډیو غانې بلکې سلور شپګ روزانه سحر یا ماخوتن عجیب ابا تا اوستا نوې نوې ویډیو غانې اپلوډ کړي. سمره زما خويندې دي زما ورونه دي ټیک ټاک ګوري نو زه ورته يم چې ټیک ټاک تاسو خامخا فالو کې هم یو پېټک ډاکټر عبدالرشید خان او هغه باندې تاسو تازه ترین ویډیوز چې کوم دي د روزانه په بنیاد کتلې لیدلې اوریدلې شې. دین علاوه سلمان شیف ام 93 پروډکشن زمو اوفیشل پیج دی پاغه باندې موږ د ډاکټر محترمو د روزانه په بنیاد تازه ترین ویډیوز چې کوم دي نو هغه اپلوډ کوو تازه ترین. نو تاسو مهرباني دا وکړئ چې د ډاکټر صاحب دغه ویډیوز مو ګوره دا پالوم کې دا شیرم کې دا وګوره او دینه به تاسو لم پیداوی او د قام تبم ته پیداوی چې سامره زما خويندې دي زما ورونه دي اغه وی چې رمونګه مختلفو مرزونو باره کې پکور کې بناسوي او وی و ان شاء الله د دې مرزونو نه با خبري او وی به خبري غنو زم ما خويندې زم ورونه زم ملګري چې غي وی چې رمونګه ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک باندې دل غواړو یا ځان ته په حقول غواړو زم ما د غیظت مند خويندې ورونه موږ سره په دغه نمبراتو باندې رابطه کول شي ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شي ځان ته په حقول شي خودم را وضاحت ته استقبال غواړم چې ژوندون هومیوپیتی کلینیک دی په 400 کې دی په کولاډیر کې دی په غنی خان روډ باندې دی په یوسف خان مارکیټ کې دی. ډاکټر عبدالرشید خان محترم صرف د چهارشنبه او د زیارت پر ورځ دلته په 400 کې موجودی. تاسو به دا مهرباني کوئ چې صرف د چهارشنبه د زیارت پر ورځ بزل له 400 والا کلینیک ته ساری 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې تاسو تشریف پر ماکیږي په نور ورځو بنه راځي. البته که تاسو میډیسن پکاري څه خبره اتر وي څه ضرورت وي څه سوال جوابي نو تاسو به موږ له کال کوئ په 0312-93-73-174 او 0345 93 73 174 ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو خبرې کولې شي. بل دا خبره کوم چې ایګران ملګرو تاسو راځي نو مهرباني دا کوي چې یو ورځ مخکې ضرور رابطه کوي، یو ورځ مخکې ټلیفون کوي، ځان پوها کوي چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو له جوابات درکې، تاسو مرزونو باره کې خبرې وکي، او د واتس اپ په ذریعہ د سوشل میډیا په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو به خبرې کوي. دغه نه علاوه زما غوړونه خويند چې غیوی چې رمونګ ډاکټر صاحب نه په مردان کې علاج کول غواړو نو ژوندون هومیوپاتیک کلینیک شمسی روډ قائد اعظم کالج سره خوا کې مردان د جمعې او د خالی په ورځ د ساري اتو بجو نه ماسوخین درې بجو پورې تاسو مردان والا کلینیک ته موږ له تشریف راوړل شي. چیرې تاسو اراده کړې وي، تاسو خوښ وي، تاسو مرضی وي، تاسو دا غنئ چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړو، خپل موبایل راوالې غیله کال او کوي میسج وته او کوي خپل مرزونو باره کې خبر او کوي. د ثوابې ډېرې خوږې عزتمند زما خويندې دي، ډېر خوږې عزتمند رونه دي، مشران دي، او په ډاکټر صاحب مینان دي، او وغي وي چې موږ د ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان نه علاج کول غواړو. نو هغوی ته ویم چې پیر او منګل ثوابې کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جہانگیرا روڈ باندې ہونڈا شو روم د پاسه علاج ہومیوپیتھک سینٹر ته بتا سرازیو د ڈاکٹر صاحب نو علاج کوي. او د ٹک ٹاک والے سره باجی بابا ضرور خبر کوم چې ڈاکٹر صاحب سره زما په شریک سره مونږ یو خواري شو روکړی د ٹک ٹاک باندې، او په دې خوشاله يم چې د ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک سره کم یو لګ تور سه د زګه چې ڈاکٹر صاحب کم خواري کوي، کم کوشش کوي، کم ټیم ورغی. همیشه زمونږ خلکو ذهن کې دا وی چې صرف د پیسو ګټلو خبره ده. خدا واحد هغه یو ډاکټر دی چې کم سه کم تاسو ته میډیسن خي، تاسو به مرز خبرې وکړي، نو تاسو چې غوړې خدای مکه مرز مو وی او میډیسن د تو خیر راویلې دکان نوې خوړو دواګانې د تکوي. زما خواز ده چې زمونږ د ټیک ټاک اکاونټ ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان به ضرور پالو کوي، بل ویډیو چې درته هر یو خو لګي نو تا نه بل مسلمان د فائدې په غرض یې ریپوست کو شیری کا. بیا هم تاسو ته دا پته لګي چې موږ ته خو معلومات نه شو، موږ ته سپته نه لګي دا ډاکټر صاحب موږ سره نمبر نشته، موږ ته بکال به څنګه کو رابطه څنګه کو. نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 4 صدقه فور مارکیټ ته مخامخ زما خدمات تر لاسه کول شي. جی سر
1: 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د سیاحت حوالې سره پوښتنه لرې. ایډریس په زما خیال دی زما کم باړی اپریدی روډ چې دی نو هغه به دا اورېدلی. خو بیا هم زه تاسو سم چې کلم را دی دا موبایل چې دی دا ستاسو ایډریس چې دا ستاسو پوره کمپلیټ پته را چې موبایل در سری نو غلطیږي به نه کلم چې راشي ابلود یو کس راغی وي تاسو له راتلم نمبر را سره خو بل چا بل ډاکټر له بوتلم نو وی تاسو مې په ریډیو اورېدلی وی نو هغه ډاکټر بدلو او بیا زه خپه موم. نو تاسو چې موبایل نمبر یې نو بس موبایل نمبر مې لاوخې او چاله موبایل ورکوي هغې به بیا تاسو موږ ته را رسوي په اسانه باندې. نو 400 کې موږ کولاډیر چوک کې یو شورو زیارت یعنی بد جمعرات چهارشنبه زیارت بد جمعرات دا موږ په 400 کې یو. د دې نه علاوه کلینیکونه بند دي. ښه بیا د بد جمعرات نه بعد چیرې جمعه خالی روز راځي مردان کې یو په شمشی روډ قائد اعظم کالج. د هغې نه بعد بیا اتوار راځي، اتوار مکمله چوټي وي ټول کلینیکونه زموږ بند دي. او پیر منګل موږ په ثوابې کې یو، ګلو پنځمه موږ په ثوابې کې یو د سحر نوالی درې درې نیمې بجو پورې ناشتې کو. موبایل مای نمبر نو ورکو کو څوک مراتل غواړي راشه ګنټه یو نیمه کې مریض پاریږي. ښه السلام علیکم. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ټوله خیبر پختونخوا تاسو اوري. جی کم ځای نه خبرې کوي. جی نو ثوابک تاسو ډیر پاره چې اټینشن ور سره تاسو د معده د جراثیمو ټیسټ وکې او هومیوپیتھک ډاکټر لیو سه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کال ڈراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. جی دا آواز لگ تیز کا ہاں آواز ڈیر زیادہ سلو رہی مونگ تا نہ رسی.
0: جی خوب دی جی
1: ډیر مننه شکریہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر سلو آواز لو سپیکر پہ ماتے اس کو خو پته نه پویو یا موبایل کے فرق 0312-93-73-174 السلام علیکم السلام علیکم ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا شکریہ جی 0312-93-73-174 السلام علیکم
6: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
6: محمد زمان خبر کم جی ورزون
1: جی محمد زمان وائی جی بالکل L4 L5 S1 مسئلہ رہا اور دیر پارا علاج کا آپریشن نے مکوا ہومیوپیتھک علاجوں کا آپریشن مکوا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تدر شاہ او علاج کا اللہ بشفا در کی ان شاء اللہ خا
6: جی نہ
1: جی نہ ددی به علاج کې ځان ما سي پیسې مزایق وا وخم مزایق وخه مال مرزا مال مرزا ما ته ضرورت نشته خو ته یو هومیوپیتیک ډاکټر تلل شه په ځان رحم وکا
6: خجی به کې اوسل تل خو عبدل بن رضا درغلی او ته پرې
1: دا خو یو نیم کال شو چې زه دې خو راغلم جی کلاڈیر چوک کے دماغ یونیم کالو شدہ چرتا تو مخ کے راغلے
6: او مخ کے در غلے میں دو کالے بکی
1: گی اگر در سر پار راغلے وے
6: اگر جی تا میدے دل در غلے پار میدے در پار در غلے میدے پار
1: ٹکشو ٹکشو خجی دس دا 70-75 سال عمر دے رے دملا را محرو مسئلہ را دملا دا محرو علاج پا موبائل ماندے یا پا ٹیلی فون پا ذریعہ مکوا پچار سدا کے اوسے اوس ہم جو مریض مال دا چترال نراغل ٹول شپے مزل کل رے کلینک کے انتظار کئی زما او ز لا ریڈیو تراغل نوما چے رنگ یو کہ ڈاکٹر صاحب ساسو کلینک بند دے میں داخو لا اونی میں بجیری میں انتظار کوا میں دغل تک کرسو کے کینا او ویٹ کوا انشاءاللہ ملاقات بڑوں بھی تاثر کوما نو دا چترال نراغل تما سا پچار سدا کے اوسے اور تو یہ دوائی رات ہو خیا نہ پذان مان دل گرہ موقع 70-75 سال عمر دے رہے چتا خدے پاک مختاج تر تبو نزی اور بیام دایا میں چ خیر دے ماتا مرازا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلرشا علاج یو کا چ اللہ دل روح کامل صحت در کی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-6037 ماند بتا سودا صحت حوالے سرا پختنا کوے زمون ہسا کوشش تای چ مکتا استا پورا سہولیات در کو خدا باز باز مریضاں تو ایم چرت ڈاکٹر للرشا علاج کا دوائی در تن خیم نو پدی وجہ شدی کی ملاقات ضروری دے دے کہ اوائی دوائی کار نہ کی نو پدی وجہ باز باز تے دوائی خیم باز باز تے دوائی نہ خیم دا چ چا تے دوائی خیم نو دا ز مطمئن ایم پدغه خبرہ نظور تا دوائی و خیمہ آخری کال علم گورو چی سوک تیسے بیلغواری السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
1: جی خیر جی الحمدللہ
8: دارس دل میں خبری گم حیات
1: جی جی حیات وایا
8: جی دارس سے بخصت دارس ترانچ کنا پیدا دارس ترانچ کنا بجی گنا
1: جی دا بس دا خود شوگر علاج قبر کے ختمی گی صرف دادا تویلشم دا شوگر علاج کلم انسان لحد تا کچی کا نا نو بیا شوگر ختم شی او کو چی جون دیوی نو شوگر بے ختمی گی نا دا سے دوکے دڑا کیری بس اللہ جی دمو پا حال رحمو کیا صرف پیسے پیدا کو دے انسان دے صحت سر لو بے کو مہربانی مہربانی جی مہربانی اللہ دیو بہا ڈیرا مننا شکریہ وقت دما خیال چیز زیاد کم دے خو سلمان شاہ به ایڈریس وای کسوک خواہش لره د چاسو زرو زمیر دا وای چیر مونگا د ډاکټر عبدالرشید خان علاج کول غواړو نو مونږ ورته موست ویلکم هر کلی ورته وایو کنی نو مونږ چې راځو دې د پاره نه راځو چې انسان د مال راشي مانه ری علاج وکي رزق الله ورکی او چې څه قسمت کې به مونږ ته ملاویږي او زموږ په صبر دې زموږ په شکر دې په هر حالت کې د ټول نغټ فضل الله چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم امتیانې پیدا کړیو د ټول نغټ رحم دار چې انسانانې په مخلوقاتو کې پیدا کړیو د الله دې لوی رحم دې او باقی د دنیا نه تللی کل نفس ذائقه الموت دا دې بدل زموږه کې دره مرګ لبزو قبر لبزو او الله بر سر حساب کتاب کوي خو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي
0: ډیر مننه عجیب بابا ټیم سر ته رسید بس گرانو ملګرو دومره وضاحت کو چې ګوري ډاکټر عبدالرشید خان نه د علاج اراده لري 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 تاسو کولی شئ بلدا دا واتس اپ نمبر 0357-3637 زما دکان نم تاسو مکمل معلومات غسته شئ چهارشنبه زیارت یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ 400 ته راتلی شئ جمعه خالی پور مردان کې شمسی روډ باندې قائد اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هومیوپیتھک کلینک ترازی د اتوار مکمل چټی ویل بته پیرو منګل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر کې تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخبر علاجونه کولی شئ
1: اگر نور دن کو وقت پائے تر رسیدلے ہو پتلو تلو کے سر دا یو خبر بار بار کو کسو کم زمونگ نا علاج کول غواڑے نو زپا گارنٹے علاج بالکل نکم پزی موارے علاج بالکل نکم غصر دون آرتے ایما چی پینزے در شکالو شو گیر مبارک میں پکس پی نشے ویرا نا مرض مطابق دوئی بدر کم خیر بدا اللہ نا غواڑو اور کسو کم خواہش لرے نو توکل تو اللہ وائے پا اللہ مندے بروسہ ساتے اللہ درانہ راغشتی دی اللہ بدرانو چتی انشاءاللہ خو پا گارنٹی ماندی د سر د درد وایم نور کوم گران اردن کو پدی ټول پروگرام کې کدا ایس الفاظ زما د خولې نه ختلی تاسو ماندی بدلې کې دیلی تاسو ته په دوک ملو شوی تاسو ته په تکلیف ملو شوی نه دوان الله سونه جوړ کوم بخنه غواړم دل وی الله پامان
9: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک
10: د زنانو صحت زموږ اولنی ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزه کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم ده چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
11: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن. ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
12: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی، نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چی پا سلور سو روپئے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.
13: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر. اوس با د هرې توار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدی نمبر رابطه وکي 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232.
14: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی، کم زیچ دا ملک نموڑے ڈاکٹرز با موجود بھی، چپا کہ ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ، ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او دا پٹو سپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء، اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہابہ موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دما شمانو دپارا د ششو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر اور لیبر روم. د مریضان لپارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دلبر پواستا راتون کی پیشنٹ دپارا آپریشن، لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا تر 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858
15: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
16: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
17: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
16: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
17: نو دا سوایا کنا
16: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
18: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: وي ملنګ داسې موایا اے ملنګ داسې موایا زدا سے سڑے نیم
1: وے مینے تے سغاڑی راو پریا
0: اے ملنگ دا سے مو آیا زدا سے سڑے نیم او کا وقت چرتا مجبورہ کڑی زوانی بدر نظار کم
1: ساڑی راو پریا رقم کم پلو بزمایا
0: اے ملنگ دا سے مو آیا اے زدا سے سڑے نیم کا وقت چرتا مجبورہ کڑی زوانی بدر نظار کم او پختونی ما پختونا پا پختو باندے پوہے گم پختونی اما پختونه په پختو باندې پوهیږم او قسم دې چې دا خپل زندگی بدر نظر

बिल्कुल जनाब नुमा तस्वे लिखेगी अच्छा चाचा पता दच मा तस्वे लिखेगी ला सुचित के शवे बिल्कुल जनाब इलाके तलाश का तक लाश का तक बर पक्की सर जिला सुनने लगी ओके जनाब नुमातवे लिखेगी सासु के दरदान सासु में खुरबान पचा बांदे ग्रानो पचा बांदे اڑو خلگم نہ کنا ازا بس خیر دے منا پڑے رو خلکو خگران یو کنا نو ماتا وی لکی گی منا کی جان تاتا سوی لکی گی ول تا خودی نہ سم کی سجوڑا کڑا ماتا سوی لکی گی بس کنا مکی جان رات وی لکی گی کنا اوکے نو کې چرته سم ته پوګدو الفاظو کې ویل غواړی نو بیا ما ته آر جے عاقب دا عاقب دې ها عاقب جان جدون ما ته ویل کېږي ها او کنه تاسو ما ته په لنډو الفاظو کې ویل غواړی نو په لنډو الفاظو کې ما ته آر جے اے جے ویل کېږي جی په لنډو الفاظو کې ما ته اے جے ویل کېږي تاسو ماته اے جے ویل غواړی کنه تاسو ماته اے جے ویل نو غواړی نو که څوک مراته ویل غواړی نو خپل خپل موبایل راواخلی او ماته میسجونه راولېږي جی ماته میسجونه راولېږي او تاسو چې ماته عاقب جان نو مغسل غواړی او کنه تاسو ماته اے جے نو مغسل غواړی نو راته وایي جی پا 0319-1517-094 باندے ہاں 0319-1517-094 باندے بس تاسو میسجز دا دغی پروگرام برہ جوڑے گی دا دغی پروگرام کی سب جوڑے گی جی دینا علاوہ کچری تاسو منگتا لائف کال کول غواڑے نو بالکل تاسو منگتا لائف کال کول شی پا 0938-280-495 آئے پوچکل زتا استوی مچ لائف کالز را ملاو کے نبیا بتا سو ہلا لائف کالز را ملا ہوئے ہاں او کنا تا سمنگتا لائف کالز ہم کول نہ واڑے نبیا تا سو پہ خاموش ہے سر زمنگ دے پروگرام واورے او پہ خاموش ہے سر زمنگ دے پروگرام نا خوندنو مزی واخلے جی زما گران وو په ګودرنو کې درمن دریدونکو داسې کار به کوو که نه اوسو چې زه به اوس یو پروګرام سټارټ کوم او په هغې پروګرام کې به داسې کار وي که درمن دریدونکو چې پاغی کی بدا سے کاروی چھ منگ با زبس ترتیب برابرو ما پاغی کی بیا منگ دری کسان چھ کم دے آغا الیکشن تا ادرو دری کسان با منگ الیکشن تا ادرو او آغا دری کسان کی بیا گورو چھ کم کسان با الیکشن گٹی نو آغا با زمنگ وینر آب دا شووی او آغوی تا بیا چھ کم دے نو منگ دا خپل دا طرفنا یو انام ورکو جی او کنا لکه یو چغه پکې طبيعه وه ها کنه دا او کنه وښي ورته ها سوابي والو وښي او کنه نو بلکې جناب پخې کې بیا موږ انعام ورکو ا بیا موږ ډیسایډ کوو چې مطلب انعام کې بس ورکو ها زدا سی یو پروگرام جوړو ما چې پخې کې بیا موږ باقاعده حلقه الیکشن ته درو او بیا باقې کې موږ چې کم موږ سره وینر اپ د شو راشي کنه نو اخوی دو بیا منگا انام هم ورکو جی نو آیا تاسو هم چکم دینو اغا زان انام تو جوڑا ول غواڑے او منگ سر وینر آب دا شورات لل غواڑے نو اغا بیا منگا انشاءاللہ زو گورم چکم یو پروگرام بزو اغی دا پارا کی دم اغی دا پارا بزو ٹائم مکر رو ما نو هغه کې بس بل شانتي مزوي کنه خو زه ګورم کې دې چې هغه پروګرام زه نایټ کې راوړم ها
نائٹ کی دس ٹو بارہ بچے کم جیسے کہ ریشا کا پروگرام بیا رہا اڑما او درے کسان بے الیکشن تمنگ و درو بیا چکم کا ساہی کی الیکشن گٹی ونر اپ دی شو راشی نو ہوئی تو بیا منگا انعام اور کو جی نو آیا تاسو ہم آغا انعام گٹل غواڑے کنا نو بیا باغی کی جو سوالوں جوابوں منگ لٹک را کے وے ہاں آخری پروگرام کی بیا منگ سوالوں کو چچا ہم منگ تا جوابوں ٹک را کلل نو آغا درے کسان بیا منگ الیکشن تا ادرو سہیدہ اوکے جناب راضی سما گرانو او خوگو درنو کے درمند رجن کو جو سوالوں جوابوں منگ لٹک را کے وے ہاں آخری پروگرام کی بیا منگ سوالوں کو چچا ہم منگ تا جوابوں ٹک را کلل نو آغا درے کسان بیا منگ الیکشن تا ادرو سہیدہ

ساسو لائف کال طرف تو ہم لوگ دیکھیے گا ماں پاس 0938-280-495 باندھے ہاں گورم بچ ماسرا اڑم بنے کادر چکم دے اغا سوک راضی او دے چرتنا او سب اویل غواڑی اس ستا سو بخیال دا اڑم بنے کادر بسو کوئی ہاں

0: اوکے جناب نو ګورو بچ منګسره لومبنه کالر چې کم دی او خوش قسمت کالر چې کم دی نو هغه سوک راځي او د چرتنه او سب ویل غواړي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الکا شور د سره ډیر زیات راځي پته نه دی لګی د ریډیو بند کا. نو ریډیو ریډیو نه یو سایټ ته شکنه. ہلو ہاں خیر جی الحمد للہ اخبر الوایا تاسو څنګه خیر ٹھیک ٹھاک طبیعتونه خدي بس خیر جی لکه خبر شی مت ته چې کم دین بس یوازې یوازې چکر لزی ول ته بیا سین غړ ته میان او بیا چې کم دین دا کسی کتاری دی
1: او کنه تم راز یو چکر شه
0: ها صحیح دی انشاء الله چکر برا لګو او درته ویل بل کی میان شته دی کنه میان نشته دی پروگرام کے دارا تو آیا لکه صرف دعا سلام نہ کال کرے تھے صحیح ڈیر امن نہ پروگرام چلے کال کولو مہربانی جی. 938-280-495 بانے با نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹڑیا مشی پخیر اغلی چرتنا یلا کر رضا اللہ سنگ خی برابری طبیعت خدی سنگ پروگرام اور پروگرام جتے سنگ لگی زمونگا
2: پروگرام ہو بس اگلے کی پراتے ہو امی بادر نارا تناس تے ریڈی لگو لے موبائل کے
0: صحیح ٹھیک شو نسنگا صرف تاسو دوانا ناسی کنے نور سوک ناسی پروگرام جتے سراؤری
2: ماشاءاللہ تاسی زحیب خان دے انات اللہ دے ازال دے ممتاز خان دے
0: لکہ بلا لکہ پورا ڈیرو پروگرام تے راٹول شیوی دے ناسی ہاں پروگرام جو سنگ لگے گی
2: زبردست
0: لگی پروگرام میں صحیح ٹھیک شدہ رہتا ہوئے شریک ہے پروگرام کے
2: بس
0: دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خیر ٹھیک ٹھاک طبیعت خدے
3: پروگرام شروع میلاوے کا
0: سنگ ڈیرو کے موسم سنگ دے
3: موسم کو ہوا لگی اجرا کھٹا لو چھت ہوا لگی راولی قرآن
0: ٹھیک شو ٹھیک شو مطلب لگا پروگرام تو راٹا لو ادارا تو آیا
3: ٹوٹل ہو یو دو تری سلور پیزا شپگ وو ات نہ لس یول دول دیال لس پتانی
0: شپالس کسان تاسو پروگرام تنا سی
3: ا دے پستا خبر دا شپالس کسان او ناس
0: والله حد حد دے پار کلپنگ او کلپنگ ولو کے او دے چکن دے نو د کلپ

0: OK， 다시 쥐. 시바나 소타 티도소 시차르 소프찬웨. 아스살라무 알라이쿰.
1: 알라이쿰 아스살람 와 라흐마툴라히 와 바라카투후.
0: 스터디야 마이.
1: 자나 라디.
0: 아우 다헤라 살라 아글레 마타 수수 카브리 쿠이 디처드나.
1: 즈요 알랑 카브리 쿠마 지드 무바라카 바브나.
0: 생게 타소 헤 틱탁 테베 툼 하데 굴 나비 샤세 보. الحمدللہ استاسو دو آگانی دی پروگرام اور ہے پروگرام دیتے سنگلے گی زمونگا
1: پروگرام پر امانے لی خلے گی خلے الیکشن نا خبر ہے خطرناکا
0: بس دا چھے کم دینو یہ پروگرام دا سی ڈیسائیڈ کو بیا با انشاءاللہ آگے پروگرام ترازے آگا با انشاءاللہ پروگرام باقا پروگرام بستاسو دیر زیاد خوخشی بیا ہاں
1: صحیح دا کنا زمونگا ہوں پاکستان کے ہمیشہ الیکشن کی خو ریزلٹ ہی نہیں دیا
0: نہ دی ریزلٹ پہ بھی ان شاء اللہ ہاں
1: بس دابور اللہ علی پکی خیر ہوا
0: صحیح صحیح صحیح سنگ پروگرام کی مسر اوڑی سے براثر شروع کی پروگرام کی
1: پروگرام کے بس استاد شعر مطابق پہ مصر رہتا ہوا منور دیر نشم ویلے
0: ہاں جی
1: ہاں او تو ملنگانو من دو ملنگانو سر خوخی ما زمائی خوخ بی زمائی خوخ بی دا اس لی دلی اس لی دلی

0: Mon de glace de Dieu,
1: وعليكم السلام.

نفر 970-2384 سے پہنچانا ہے. السلام علیکم. یہ لگا سو خبر کے گڈن ڈیڑو رسو خبر کے سو کا سدام اللہ یہ لگا سنگ یہ برابری طبیعت ہری خا پروگرام اور پروگرام تو سنگ لگی خا دچا پشانتی من گپ ملا گوا دا خبر ادھر تو سوکھ ادھر آتا ہوا یا سنگا خا صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو او دارا تو اچ پروگرام سوکھ سوکھ ہو رہے خا خا خا زڈیر امن پروگرام تو کال کولو ہاں اوکے جی.

0: نمبر 938 280 495. السلام علیکم.
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجور نا سمیا سے وہ تاسو نن زما ریږي خو عاقب جار سے بوې ما
0: د باجور نا د تستړي مشي په خیر اغلی او هر کله وایما
1: دا ګل نبی شاه صاحب راغلم کنه وخت یې وسو وخت یې
0: اه وا وا وا غیر اغلیو
1: آوالو پر پاغه باندې هم سلام کوما او تاسو دا پروګرامونه خو سه به مونږ ډیر په غور ساوو.
0: ها باجول ته مونږه واسه سپاد روان دي
1: یاره جناب علي اوس با تا خبرې کوم کو زه دا موبایل اوس دا ریډیو ته ونی سم نو دومره سپار روان دي لکه بالکل هغه دی ګلو کې چې کوم وازي.
0: ها زبردست زبردست زبردست. ها څنګه زمونږه پروګرام دې څنګه ولګېدو؟
1: نو ګور ما خو تاسو ته وویل کنه ګور دا دا دا دا مچۍ نه دی مچۍ مچۍ چې کله انشاط وکړي او دا خلک یې ترې واخلي نو په دې شاتو کې جریانو سپرخي.
0: خا خا خا خا خا صحیح
1: په شاتو کې پرخ نه وي
0: بالکل
1: بالکل چې کبا دیانو ګور دا به خوري
0: بالکل
1: یو یو یو یو سالی گلی دی دنیا تا
0: بالکل
1: خبر جی دے استاسو دا کردار استاسو دا خواگ جبا باجی کما دینو بالکل ما یول اسکال آرے روان چی کما دینو واولی دلا یول اسکال کے ما دی کسانو لکا درو جی نا پا دی آرشد اقبال سیب شو سیب شو
0: آواز ہم کٹکی گی جی. ہیلو جی جی وائے
1: درخواست
0: بالکل بالکل
1: جناب علی زما جدیب تاسو ته درخواست ہے کہ تاسو لس منٹ بعد لکتے چ سنگ وے چ دغه شانت 0332 کرا
0: 0938
1: نمبر پکار دے چی آر جی چی نمبر پہ کلار کلار باد تعلیم ہے زما تعلیم نشتہ دے بل ما تعلیم لکھی او زما شوق دے زما محبت سے زما مینا دا بل سری مینا دا چیرا منگ دے چی ٹلی پور بکو
0: صحیح
1: نمبر پہ کلار کلار لس منٹ بعد خام خا جی کما دے لو نمبر وے ہوئی دکا میرا سا جی کما دے لو خبر شولا باقی تا جی گما دے لو دادا گو چیا کسان به د خیر سمنګا برا زود سی او دغه به جوړو پروګرام به جوړو نو تاسو پروګرامونه منګه کوره بالکل چې کبه دی اورو.
0: صحیح ده. ډیر زیات شکریہ ډیر مهرباني دومره خوږی درنې خبرې تاسو وکړلې او د خپل موجودګۍ احساس موږ له راکو هغه د باجول نه رالې ډیر مننه حجی.
1: بس زما د طرفنا تا تا او السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اوکے جی ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیر زیادہ مہربانی.

تاسو میسیجز جی تاسو میسیجز طرف ته وړاندې کیږم وچ السلام علیکم جی څنګه رور خیر دې ماته پتا نه و چې تاسو راغلی په 920 باندې می ریډیو آن کو می امنا فرام کلا بډیر مننه سلام بھائی زو جویر یا احمد بنیر نا بھائی دا سونگ پلے کا دا دو خوبون دنیا لگ رنگی نا خدا پلیز اوکے بل میسج مو تر ازی سلام بھائی جان سنگ ای زو منز یا احمد مرغوز نا بھائی ماتا بنند زبیر نواز ٹپے پلے کے خام خا پلیز اوکے جی احمد منتظر مانی رہنا مانی ریبالا نے میسج ڈالی گی پروگرام کھولے دے ڈیر پر شوق اور السلام علیکم السلام ڈیر احمد ہیلو برو سنگ طبیعت مسنگ دے اوستا امی ابو سنگ جی شو زما پشان نائس دامی ایمن ہان پرام سوابی شویڑا او اوکے جی ڈیر احمد السلام علیکم بھائی تاسو څنګه چټه تاسو چې تاسو په میسج به خینو پوېږم خا دې پکې دومره ټکی پینه لګولې په پښتو کې میسج کړی دی او دومره ټکی پی لګولې دی دومره ډاټ پی لګولې دی چې به هی پینه پوېږم السلام علیکم بھائی طبیعت دی

0: कुछ समा वड़ू के ब्रो पता नहीं लगी रेडियो था अलर्ट जे टासोटा आवाज ओके पता नहीं लगी जस्ट वही भाई जमा मैसेज टासो न शामिल हुए द गजुन किंग भाई मी आसमर गजुन नडेर मैं मन न टासो मैसेज शामिल शो हां अस्सलाम वालेकुम संगे भाई ने बीजा जान मां बाहर में स्टार्टोली टिकटॉक में ओकतली सम देर खेस्ताई भाई जान उस्ताद प्रोग्राम न और खा डेरा मन नडेर डेर जात शुक्रिया السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائے ہیلو ویلکم عقیب جان بھائی سنگھی ہائی او عقیب جان بھائی آواز ہو کے دے می حارس فرام پنچ پیر او عقیب بھائی چاٹا سلام او قاسم تا سلام او شیرین جات کر سلام علیکم سلام ڈیرا مندنا سلام شیر بھائی سنگھی طبیعت دکھا دے شو کیوٹ دا ساز پشان منگلا ام پرون منگلا ام پرون جب ایکڑا پروگرام پسی بھائی چاہر زمان بھائی خو دو گھنٹے شو کئی تاسو ولی نہ کوی ٹولو جن کو تو سلام تاسو تا سلوٹ حسینہ پرام گوہاٹی اسدا زمان چ کم جنو رس کی نور پروگرام نو مئی کنا نو دی وجہ چ کم جنو سی او گھنٹہ پروگرام کوما او زمانہ پس پم بیا چ کم جنو طاہر زمان بھائی برازیہ غیب پروگرام کئی ہا او جس دے چ زمال دا او گھنٹہ ڈیر زک چنن ما ہم ست نہ اٹھ بجو پوری یا بد چین ست پوری یا بد ست نہ اٹھ بجو پوری بیا جمع پروگرام ہائی سویٹ اینڈ اے جے بھائی السلام علیکم سنگے سویٹ بھائی شو سما سویٹ دستا سپشان انی ستا سلام فجر خان کوٹے نڈی رڈی رسیات شکریہ ڈیرے مہربانی السلام علیکم دے رہا تھا اے کے لیے اے کے نہ اے جے گڈ مارننگ ہاؤ آر یو بھائی آئی ایم ہم احمد فرام سوابی آواز بالکل اوکے ڈیرا مندنا سلام بھائی سلام بھائی ز حبیبہ افریدی یمان اوی چی صرف سوابی وال خونے دی اوی چی دی پتہ نہیں دی سزا یاد کر دو جی دوم یادو انشاءاللہ یادو بھائی ہم السلام علیکم عقیب جان بھائی سنگ چلے خیر دے تاسو ہے آصف مد گندب ڈیرو نا پروگرام ڈیر ہے سلے ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ آصف تھینک یو سو مچ سلام سنگ روز جان ز کرن یما او ز خپے ما روز جان دا ولی خپے ہا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی کوئی کبھی قدم رکھنا میرے دل کے آنگن میں بھائی حیران رہ جاؤ گے میرے دل میں اپنا مقام دیکھ کر گڈ مارننگ اے جے بھائی می ڈاکٹر گل فرام شیرا ڈیرا مندنا تھینک یو سلام سنگے می علینا سمن ڈیرے زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی سلام زید منیجر مجید ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مندنا بل میسج علیہ السلام بھائی سے خدا میں سے شامل شو او چی رشما د سواد نہ زمنگا کلی تا راضی یو زمنگ کلی تا راضی او بنجارے سونگ پلے کے نا تما تا دوے دی کی دی رومبے میسج کرے چھ جویریا ی مد بونیر نہ دویم میسج کرے چھ رشما ی مد سواد نہ داولے دس سوال لے سچ تب یو یو نمبر نہ میسج کیو سات کے بچا سواد تو رسی یو سات کے بچا بونیر تو رسی داسی زنا زمانو یو خوخا داسی بیا مکوے زس پا سپا خبر کو مہا سلام وجی دادے پاسی دو اسمو ایف ایم ولا گاو پروگرام اور ما فریال دزیدی نڈیرا مندنا ویلکم اکیب جان آواز دی سم بدرنگ دستا پشان خوتا خپلا خبر کومنا دورا کال ماخ لکنا اوکے جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی جی گرج منگ سر پر لائف کال سوکتی جی السلام علیکم
1: السلام اکیب جان صاحب آئی جی سنگا خیر جی
0: خیر دی الحمدللہ ساسو دو آگانی دی سوکا ہو دی چرتنا
1: دبونیر چینلہ نصیب شاہر علم جی
0: نصیب شاہ سے سٹڑی مشی پا خیر اغلی در توایا ماں
1: خوار نشے اللہ دے بخا او ڈیر خوشحالہ ہو سے او پروگرام اور ہم ڈیر مزیدار دے او خاندہ ہو رہا
0: ہاں
1: سن نا کہ جانے کی یار ګوړه به وته نه واره چې نه مزه صحیح ده خیر که نه
0: خیر دی الحمدلله تاسو خیر ته بدونه خدي
1: پتی به پکې خامخا واچوم واره
0: جی جی وایا
1: تون ما سره یو کار شو غلطی را نه شوی وتر جی چې کم دی نو مطلب دا دی ما په خپلو مشرانو سلامونه نه ویلي خو هغه داسې کار وشو زه ستاسو پروګرامونه کور کښې اورم دې کښې ما خو زه خو کور والا خاموش کړم او چې کوم دی نو دغه کړم او دې کښې چې مې کاته که نه نو په ور باندې یو دوه زنه نه وو او دوه درې ماشومان او داس شان یو ورسره نارینه وو او را دن نه شو او نو هغه یې چې زه پې پوه شوم چې دوی به شور جوړوي نه ځي ما کال کټ که سلامونه نو نه لېږله او ډېره غلطي را نه شوې وه
0: ښه زه خیر دی اوس په ولېږي سلامونه که نه
1: او جی خیر که نه
0: الحمدلله ستاسو دعاګانې دي ډېره مننه ډېره ډېره زیاته شکریا ښه
1: او خبره واوره
0: جی جی
1: خبره ده چې کوم دی نو ګریوان بسیرې کسیرې تر لمن کما چلېونې دیار پغم پغم مشور شماوي کلیونی لیونی دپس نشما دزل سودا یبن ترمرا ترمرا پوری آنو ز تاسو باندې چې کوم دی نو مطلب دا چې ډېر فخر کوم او ډېر دغه او زمونږ مشران دي او لکه چې کوم دی نو مطلب دا دی شیرین داد کاکا او لکه چې کوم دی نو دغه شان ته ګل نبی شاه به وي او ملنګ شاه به وي او دغه شان سلیمان به وي دا ټول زمونږ قابل احترام دي جی چې کوم دی نو مطلب دا دی چې ما یو غریب سړی زه په چینلی کښې چې کوم دی نو مطلب دا دی یو غریب سړی یم او ما دی یاد کړي نه په الله دې ګران شي او دومره دې ګران شي او چې د غره ډېری
0: اوکے جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی ہاں
1: باغ طرف نہ پدی کول باند دوا سلام شیرین داد کا کا تا داد دوا دان غارم چې خدا پاک دے د خپل بچو دے پاره سنه کوي او د دغه دے پاره جو ګل نبی شاه بای دے پاره د مور دے پاره دا دوا دان غارم چې خدا پاک دے دی د سر دا سور او د دی د دوا دا سور او دا خدای پاک چې کم دینو قائم ساتي چې دا چې کم دینو او دې دې وته خدای پاک په خپل موټو بریالي توریالي ساتي چې خدمت وکي او دواګانې ته والي نو یقینو کا چې هغه دوا والي نه د ګل نبی شاه به دا دواګانې به الله مونږ ته هم قبول منظور کړي کېدی شي مونږ ته په کمې څه باڼه را والو دي
0: اوکې جی ډېره مننه ډېره مننه ها
1: او تا ته سپیشل سلام او په ارزګانو سپیشل سلام او لکه چې کوم دی نو مطلب دا دی چې ځي پروګرام خورم خفه نه شي السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ته دې دا پروګرام لکه دې دو زما هر حال ډېره مننه سلامونه مې درکېش کا زما هسته او شهزاده بای څنګه یې بای هغه سوالات به اوکے جی همیرا جی همیرا هن پرام سوا بی ډېره مننه ټایم را سره په مقابله دوه غوښتنې ختم دې سلام جی بای سات پرام من کوي پروګرام ډېر مزیدار دی ټول مینوال ته سلام او تاسو فیش السلام علیکم السلام جی څنګه چې تاسو ما خبره وکړه ما پسې به چې کوم دی نو هغه هغه ورته وایي که نه وایي د شعرانو شعر که نه نو طاهر خان چې کوم دی نو هغې به راځي طاهر بای به راځي پروګرام به کوي د دس نه ګیارو بجو پورې هغوی د سات ورکوي او چې کوم دی نو داسې کار وکوي که نه دومره میسجونه ورته وکړي چې دا موبایل ولا مکمل هنګ کوي ها او مال راکړي اجازت چېرته چې خار وباد بریالي وسې ورکې خپل قدردان خپل مهربانه ار جاکب جان جدون له اجازت دلوې الله پامان

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور صوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز بموجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ بموجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا معشومان دپارا دا شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دپارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دپارا با آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز بادشاہ خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور صوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-129 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
6: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

اولید جناب یو ځل بیا تاسو هر کله چې څنګه مونږ چل دې سہالات واقعیات څه کوي څنګه کوي او څه به کوي یقینا تاسو به ټیک ټاک کې خیر خیریت سره به یو دلبر ریډیو اورېدو لپاره یو جهان مننه چې تاسو ټیون ان کړی دی خپل کورنۍ خوږ زړه ته نږدې ایف ایم سټیشن ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي اینڈ مننه مهرباني شکریہ تشکر بی سی آر چې تاسو دی محل دی وخت کم دینو اورې ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي اینڈ څه کوي څه نه کوي خجی حالات واقعا چې کم دین څنګه دی زندگی لکه چې کم دین څنګه تیریږي تاسو آئی ہوپ چې تاسو ژوند تاسو زندگی ښه ترتیب سره او ښه طریقې سره چې کم دین تیریږي به او که ښه طریقې سره تیریږي نو ښه خبر ده که ښه طریقې سره نه تیریږي نو ژوند کم دین کوشش کوئ چې ښه طریقې سره ښه ترتیب سره چې کم دین تاسو تیریږي چینل دی غلط نه تاسو قربا طاهر زمان جی طاهر زمان تاسو سره پارا تاسو تاسو دپارا لائیو اینڈ ایکسکلوسیو جی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی نا او کو سوک دی وقت کے ڈرائیونگ کے نو کوشش کوئی چھے ڈرائیونگ ڈیر پہ احتیاط کوئی او بلا خبر ادا چھے ڈیر پہ صبر اور ڈیر پہ حوصلے چھے کم دن ڈرائیونگ کوئی سی دیکھا کر گیا رہ پورے زبتہ سر موجود بہیم جی او گپی شبی بھائی ساسو ٹیلی فون کالز لائیو کالز او دینے علاوہ ساسو میسجز پیغامات دب ہم چھے کم دن دا پروگرام ہے سب جی خیر جناب بس دس کم دن خاص ٹاپک ہوما نہ ایٹا کھلے دس خاص موضوع وغیرہ خونش تھے اس کم دن جرنلی گپ شپ لگا ہو چھ چون چ کم دن سنگ تیری گی سنگ تیرا ہو او لکج کم دن سب کا ہو جن نہ لکج کم دن خوشحال ہی ہو گنا سمر خوشحال ہے سمر خوشحال کم دن تاس تا جن نہ ملا شو دی بہوالے سرا کلج کم دن خبر ہے تیرے بکھو 09383280495 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولیشے کالز کولیشے جی لائیو کالز پزری پروگرام کے شامل دی شی وقبل موجود گئے مالا احساس یعنی کہ طاہر زمان لا احساس را کولے شی صحیح شو جی او کا سوک دین علاوہ میسجز کول ورڈ نو میسج کول دو پارا 0307 27006666 پدی نمبر تاس وقبل ٹیکسٹ میسجز پیغامات ماترا لگلے شی انجوئے کی جی دا کھلے ہونتے زبردست ہونتے غنی خان بابا کلام آواز جناب دا چا دے جی آواز زیشان علی زرگر آئی ہوپ چې دا پتاسو انجوائے کوئی اچھر تلانے شی ما سر آئینے کی طاہر زمان سر پاتے شی

او لیونه نشوی ته خمار او مستینه پیجنی او لیونه نشوی ته خمار او مستینه پیجنی مستانه نشوی دلربا دل پرستینه پیجنی اولی جناب یو زل بیا تاسو هرګلی چې زه خپل طبیعت مزاج په حواله سره تاسو سره خبرې کوم نازما طبیعت مزاج خدی جی طبیعت مزاج لګ لګ خدی او لګ لګ خانوم دی جی او لګ چې خدی نو پته باندې نه پوهیږم چې دا ولې چې ګمنه خدی او چې لګ لګ نه خدی لګ چې ګمنه نو لګ لګ نیم خ پدې هم ګمنه نه پوهیږم چې دا ولې سو لګ چې ګمنه په ماشي وی 0938 280 495 جی جناب جونج گمدن خوک جون دے جی او جوند خوگو کچھ گمدن نو تاسو کوشش کوئے چھے اخپل اخپلوان جی گمدن دا ہیر نکی او جوند کچھ گمدن نو دا سے لحظے دا سے لمحاج گمدن نو تاسو راو لے چھے پا لمحات بانج گمدن تاسو خوندنو والے مزے والے گوری مونگ خلکو چھ گمدن دا جوند اس چھ گمدن نو اسے پدیکو می کوچ گندے نو تیرو لگی آئی اصل کے جن تیرو لج گندے نو بل رنگے جی سنگئی اصل جن گمدن ہم دا جن دے چھ بندج گمدن دبل پکار راشی دبل بندج گمدن خیالو ساتی بل بندج گمدن دا جذباتو خیالو ساتی رختیا خبر اچ گمدن تاس بدا ما تک وئی طاہر زمان تک وئی چے سنگا استاس دو وجہ گمدن او چاتا چرتا چ گمدن خوشحالی می لوشی دا زوک چ گمدن استاس دو وجہ خوشحال شیو دے یا چاتا چ گمدن استاس دو وجہ راحت می لوشی دے سکون می لوشی دے والله نن سبج گمدن بس زان زان لی دا ہر سوک چ گمدن خپل منڈو تڑلو کی لگیا دے ہر سوک چ گمدن خپل کارنو روزگارن کی لگیا دے چاس رحم چ گمدن دا چاد پھارا ٹائم نشتے چاس رحم چ گمدن چاد پھارا وقت نشتے کو کوشش کوئی قدر مند ہو چھے زان سرا چکم نزدے خلق دین آغا خلق چ گمدن دیر زیاد خیال ساتے جی حقیقت کچ گمدن حقیقی جوان ہم دا غدے جی تاس با دیر زیاد سیکھڑی دیر زیاد گمدن تاس با لیدے لی چھے خلق سرا ہر سا ہر سا موجودی وہ دزڑ گمدن سکون نہیں گنا دزڑ سکون وچ گمدن مونگ سنگ با حاصل ہو دزڑ سکون وچ گمدن مونگ حاصل ہو پدی بنے چھے یو دردمند انسان یو غریب انسان آغی سر گمدن مرسا کمون کو نو مونگ دا وچ گمدن دزڑ سکون میں ملاوی خدا خبر وچ گمدن ہو پاتی جی پدی خبرو کمانا مکی ہم گمدن سنب اللہ خلقو با خبر گڑی ہے مونگ خلق داس خلق یو چھے یو وقت نچ گمدن خبر اور او بل وقت نچ گمدن آ خبر بس سیڈ تکو جی بل وقت نچ گمدن آ خبر ہوا سو نو داس چھ گمدن نئے پکار سب ہوئی شو پوئی خوبس نہ پوئی گئے جی اللہ پاک چھ گمدن تاس لاز پوئی طاقت نصیب کی جی اور اللہ پاک چھ گمدن تاس پوئی کی زخو تاس نشم پوئی ہو لے تاہر زمان چھ گمدن تاس نشم پوئی ہو لے جناب موسم بحوالی سر کم خبری کھو نو صوابے و صوابے چار چا پھر چکم دن نو بیگا دیر زیاست زل طوفان وغیرہ و دین علاوہ چکم دن لگ معاملو اندے باران چھے و خدا چکم دن نو خشی بنا و شیر کنا برگے فا اللہ نا چکم دن دا سوال کھو رب نا چکم دن دا دعا کھو چھے اللہ چکم دن او کی چھے باران و شی خصہ ترتیب سر چکم دن باران و شی موسم گرم موسم دے جی دا گرمی چکم دن دا لگ لگ دی گرمے کچھ گمدن نو آسو وئی کموال راشی آمین سم آمین جی قدر مندو استاس لائف کالز و پروگرام کی شاملو 0938 280 495 پدی نمبر تاس کانٹیک ہولے شی رابطہ کھولے شی جی اوسم بلا میسیجز ہمج گمدن ما تھا موصول شوی دی راغلی دی دا میسیج نو پروگرام کی شاملو چے سوک سوک راغلی دا او کم کم زینا

په ګمان چې کوم دی نو د خو په کار دی چې او د انسان ګمان بهترین په کار دی. یو مومن مسلمان چې کوم دی ګمان پوخ په کار دی. ګمان مطلب یقین جی باور. 0938-280-495 لائف کالز اس کول شی جی تاسو لائن خالی دے. مطلب وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, کہا جاتا ہے نا کہ روڈ خالی ہے بھائی. ابھی آپ ہمیں لائف کالز کر سکتے ہیں. لائف کال کرنے کے لیے 0938-280-495 اس نمبر پہ ہم کالز آپ لوگوں کی شامل کریں گے. دی خبر جگمدن خیال بساتے جی دین مخ کے جگم خلقا پروگرام کے شامل چون نو آگی لکھ جگمدن دی پروگرام کے بنا شامل ہے یہ صحیح دکانان داغی زے دی پروگرام کے نشتے دا سینې چې یو پروگرام د هم کوم نه اخل کا بل پروگرام د هم اخل کا نو دا مهرباني وکوي او چې کله کال کوي نو کوشش به تاسو دا کوي چې د خپل موبایل سیګنل ته بچ کوم نه لګ پام وکوي لګ خیال وکوي.

0: اوکے جناب نیکسٹ کالر گور منگ سر سوکھ راج دکھم زینا صفر 9 38 280 495. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان سوکھ لکھم زینا گل محمد کاکا خی ٹھیک ٹھاک ہے. گل محمد کاکا ڈمبے خوش کم دن دا خبر او کا دین مخ کے پروگرام کے رابطے نہیں کڑے ویم دین مخ کے خو پروگرام کے رابطے نہیں کڑے آو آو کال یادوم کنا کال دینا ہے کڑے خی ٹھیک ٹھاک ہے. گل محمد کاکا ماں تو خود کڑی دی خودی نے لاؤ کم دن بل چرتا کم دن چاہ تو خود نہیں کڑے خانن چھٹی کڑے دا ہاں خیریت دے ٹھیک ٹھاک. گل محمد کا کوا ہے کنا سبل غواڑے چاہ دعا سلام پیغام یا سا اخفل دڑو خبر دعا
1: سلام کیم پا کوتا خرے خلا کتا تا جنگی بلی سیب تا مبارک چاہ بائی تا اگر زمین دا یو سو مشاران دی دا شہران چاہ دے ٹولو تا دعا سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شکریہ ڈیر مننا گل محمد کاکا منگسر پروگرام کے شامل شیو جی. بل کالر گور منگسر سوک راز دکھم زینا صفر 9 38 280 495. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دا خوگ آواز خوگ غگ دچا دے جی. خیریت دے جی. سو خبر گوئی یو زلبیا اخفل نامہ والی تاسو
2: شیر علی خان.
0: شیر علی خان سیب دکھم زینا
2: خان
0: صاحب سے وہ الگواڑی قربان
2: جی بس میں کو کاس پر کال کرو بس تم دعا کو جان تم دعا کو تو مت دعا کو جی
0: منن شکریہ جندیو سے جی گرندیو سے یا خوشحال سوکالو سے پخپل جان بانے. نیکسٹ کالر گورو سوکرا دکم جان. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
0: لگے تھے خبر کو جی مہربانی بمئی
3: حیاز
0: یا آیات فیاض. فیاض صاحب خیر دے ٹھیک ٹھاک شہباز گڑھ کے دکم زی جی
3: بالا
0: گڑھ. واہ زبردست. نو سے کار روزگار مدے وہ مصروفیات مسدی کار روزگار مسدے شکریہ جی ساس دا حاضری جی کم دن من قبول منظور کرا مننا شکریہ پزان ڈیر زیاد خیال ساتھ جی. 09 38 280 495. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام. تیر زمان سر سنجے
0: خیریت دی جی سو کو لکم زینا
4: گل محمد دا بندو بونا جی
0: بندو بونا گل محمد کا کا گل محمد کا کا وایا کنا سنگے خیری ٹک ٹاکی سبل غواړی
4: راځم بس دا ومه تاسو پروګرام ډیر خپل خندور پروګرام مور سمځیدار خپل خبرې تاسو ته وی
0: مننه شکریا چا سبل غواړی
4: بس زه خو دې دا راخان په وخت باندې خپل غوته ټپرا ته وره
0: اوکې جی کوشش کوم ډیر مننه شکریا جی.

نه ته وایا چې د نکریزو خال دی یک دینه وی وی وی وی وی وی زار

0: اوکے جناب نیکسٹ کالر گرو مکسر سوکھ راج دکھم زینا 0938-280-495. السلام علیکم جی. خیریت دے جی سوکھ کال کھم زینا کھم زینا خبر کوئی سوکھ جی خیر خیریت سے ہو ٹھیک ٹھاک ہو نہ گورا خبر داس دا کنا کاکا چھ ہر یو پروگرام کم دن خپل یو ترتیب دے خپل حساب کتاب دے تاس اوس کم دن دا غی حوالے دا غی سفارش پر راغلی کسنگا نہ
1: سفارش
0: اللہ اج کم دن رو کی مون خوش کم دن سنبھل دو اگان کو او پکار داس دے گورا اس باجی گل لو دین علاوہ کم دن شیرنداد کا کدی خوش کم دن ٹیکا غست دا کنا نو دا ٹیکا خوش کم دن نہ پکار مشران دی مونگ دسرج گم دن گل دی گنا لگج گم دن مونگ ڈیر زیاد قدر کو مونگ گم دن دی دخو خوریم نہیں ہو مہربانی دس دے دا یو ادارہ دا دا یو ریڈیو دے دل تہم گم دن لگ ترتیب پکار دے کنا گلی مانے کے لگج گم دن گلو دو پارا راگلے کا گلو دو پارا راگلے ڈیر گلے بڑا شکریہ ڈیر مننا کاکا دزان ڈیر زیاد خیال ساتھی ڈیر مننا شکریہ 0938-280-495 ما پروگرام پر شروع کچھ گندن یو خبر گھڑے ہو کتا سدا خبر اور دلی یو پروگرام ما سنگ اچ ما سٹارٹ کو نما دا خبر اوکڑا چھ مہربانی بکھ ہوئے چھ کم زڑا کال ران دی یا کم دین مخ کچھ گندن پروگرام کے یا پروگرامات کچھ گندن شامل شی نا غی وچ گندن کال نہ کین نو اور دن کل موقع ور گو یو زما دا خبر دا بعد ہم چھ گمدن بایچ ما دا خبر تاس تو اوکڑا دا غین روس تو ہم کتاس نو پوئی گی نو بس اللہ چھ گمدن تاس پوئی گی جی او بل خبر دا چھ تاس ٹھول زما مشرانی جی زما دا سر تاجون جی زما دا سر چھ گمدن گولی او زول کچھ گمدن ساس دا خو خوری ہم چھ گمدن نشم کے دے جی ساسو با دیر زیاد وشیری نا یارا وارا گنا نو دا ہر یو پروگرام یا ہر

0: تبسم وي کنه د هر یو محفل خپل یو اصولي خپل یو قواعد او ضوابط دي خپل یو ترتیب دي خپل یو حساب کتاب دي نو په هغه حساب کتاب باندې کوم نن ځان بنده پوي کنه په دې خبرو کوم نن تاسو افغان مګه وي بیا چیرته کوم نن تاسو سره به خبري وشي مزج کوم نن زړه کالران به کال نه کیږي السلام علیکم سوک لکم زینا
1: وعلیکم السلام څنګه لږی خیریو
0: خیریت دی جی الحمدلله ټیک ټاک سو خبر کوي کوم زین
1: ما هو تاسو فرمایشي خو هغه کټ کیږي
0: فرمایشي پروگرام نه ده کنه فرمائشی پروگرام چکل ہی گنان فرمائش بہت تاسو پر پروگرام کے شامل ہو وہ شکریہ جی مننا بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زینہ سے 9038320894595 السلام علیکم جی سوک لکم زین جی خیریت دی جی لگتے زی جوندے خبر کوئی ہو خیریت دی جی اخپل خوخ کل نامج کمدن مکسر شرک کے
2: علینہ
0: علینہ علینا تنہا یا خدا پاکا دا پس تنہا ہے فرام سوابی پاکستانو خبریں مکہ آئی یو سلش گمدن ہوا ہے چی علینا تنہا فرام سوابی ویم دا پس لکش گمدن تنہا شوی
2: بس بل لگی تنہا پیدا شوی تنہا ہے
0: کی گرزو بی نا دا غرنگی خوش گمدن منگ طول تنہا تنہا پیدا شوی دا خبر خوش گمدن دا سی دا او بل خبر دا تاسو څنګه تنهای لکه کوم دی لګ ایکسپلینیشن تاسو اوکي لکه کوم وضاحت سره واضح خبرو کې وضاحت بکوي وضاحت بکوي او واو
2: نو ریډیو
0: نو خیر دې کده کولی وي نو اوکي ک کول نه نو مکوي بیا نور چا دعا سلام پیغام سویل غواړی یا پدړ باندې کوم نن کس دی اور اگر میرے یہ لفظ جو ہے نا آپ لوگوں کو اچھے نہیں لگ رہے تو میں یہاں پہ پروگرام ختم کر دیتا ہوں
2: نہیں
0: نہیں تم نے جو بات کی ہے میرے دل کو زخم دیا زخم
2: میں اپنے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں میں کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ آپ نے بتایا نا کہ وہ باجی کو اور ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں
0: چلیں چھوڑے رہنے دیں ان باتوں کو ان باتوں سے جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم لڑائی جھگڑوں کے لیے آئے نہیں ہیں پیار محبت کے لیے آئے ہیں محبتوں کے لیے آئے ہیں سو کیا کہیں گی زندگی کس طرح گزر رہی ہے اور زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے وغیرہ وغیرہ سمجھ نہیں آئی مجھے آپ کی بات کی
2: کسی اور کے لیے بھی زندگی جینا چاہیے
0: کسی اور کے لیے بھی زندگی جینا چاہیے اچھا کسی اور کے لیے بندہ اگر زندگی جیے مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا ذرا
2: یہ میں کہہ رہی ہوں نا کسی اور کے لیے اگر انسان زندہ رہتا ہے کسی اور کے لیے
0: جی
2: تو کیوں اس کو مطلب اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ ایک کال کرے یا کوئی ایک الفاظ اپنے منہ سے نکالے کہ یہ بتائے کہ کیا حال ہے تمہارا جی بتا رہی ہوں
0: بہت زبردست آپ نے بات کی جی اور آپ کے پیچھے جو ہے نا بچوں کو بھی بہت زیادہ شور آ رہا ہے یا آپ کے اپنے بچے ہیں یا مطلب جو ہے نا
2: اپنی کتنی بلا رہی ہے مجھے
0: نہیں مطلب اپنے بچے یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بہن بھائی ہیں
2: گھر میں آج گھر
0: میں نہیں یہ پڑوسیوں کے ہیں پڑوسیوں کے آئے ہیں
2: نہیں اپنے گھر کے ہیں لیکن میرے نہیں ہیں
0: اچھا اپنے گھر کے ہیں اور آپ کے نہیں صحیح ہو گیا چلے بہت بہت شکریہ کسی کو کوئی دعا سلام پیغام
2: بس رہنے دے کسی کو نہیں دینا سلام رہنے دو
0: چلیں اللہ پاک آپ کو بہتر رکھے جی اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بہت بہت شکریہ تھینک یو وعلیکم السلام علینا ہمارے ساتھ دے رہی تھی جی علینا تنہا علینا تنہا جی کمدن واقعی تنہا ہے خبریں اگڑے نا بل کالر بگور مسر سکھ رج دکھم زینا جی السلام علیکم
3: رہ برکاتو ته سب څنګه ښه دی
0: خیر دی جی قربان سوک لکم زینا
3: نثار محمد خبر کوم دالو پاور هاوس نه
0: دا کم زیګ جی دادو
3: الو قاسم
0: خا خا خا خا خا دا کم زل لگے دے
3: دا دې ملکن نو دې درګې پریمیم کې دا کې کاټن پریمیم کې دی
0: ملکنډ او دا کوم دن ما مخکې چرته نوم نه اورېدلې او دا څنګه کمپلیټ شوی دی دا چالو دی فنکشنل حالاتو کې دی
3: بالکل 2.6 میگاواٹ دی او غنډو ته بجلی ورسی
0: واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست جی نو اس کم دن پا کلی کی یا ال دج کم دن پڑی اٹھے بانے زی بانی ہے
3: بس دے سر زم خوا تکو دے ما کہ خوار میں کیو ہر میں ریٹائر شی مدد کی کلی کی
0: کلی کی او کلی میں کم یو دی جی
3: دے موٹے باغرم وتا وے چانو نا
0: اوز منگو د دلبر آواز د صوابے آواز تا سو کلیر اوری خاص صفا اوری
3: بالکل دا سی دے لک خوشتا کی گبین
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او جند حالات او د جند رز شپیش گمنن سنگ پتا ستری گے
3: شکر دا اللہ پاک فضل کرم رحم احسان دے بالکل دیر مزے دار کی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو قربان چا د س سوال س لک گمنن س سوال نہ بلکہ گمنن سلام دعا سویل غواڑی
3: دعا سلام پتا ستے ما
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
3: او خاطر جان تھا تو آشنا تھا
0: آشنا خاطر جان زما جوړو چې ګمنه تاسو چرته پروگرام نه اوریدل ما ده داسې لګي
3: یرا تاسو چې پکم اور باندې لاړې کنا
0: جی
3: نو په اور باندې به سبال باندې هغه بیا پروگرام
0: او
3: نو بس ډیر زیات خپو دا اور
0: بس یار کنه مونږ خو ګمنه نو ورته وای ما خبره داسې ده چی فرسٹ ٹائم پا پینل بانے فرسٹ ٹائم پا مائک بانے جگم دینو ما آگی تو ویلیو شکینا ال در تخبے کی جگم دینو سٹیشن چالو شویو کنا او چی سنگا مونگ ریڈیو چالو کو ریڈیو واک اختیار جگم دینو ہر سمونگ سراو او بس درز ہو بولو پروگرام نو درز ہو بولو مازگری ٹائم کے بچ گم دینو آگی کو دش پیش گم دینو ما پروگرام کو
3: بڑا وہ داوی ریڈیو ناغم تلے جبران صاحب ہم تلے وہ مسوری مزہ نہیں تھا اس نو تو بکیا چا خوادی خورا غلی یو پکے تکڑا جینی وا روح مائی سبزی غم تھی اس غری بے غم لڑکڑے
0: روح مز ما خیال مردان نہ کین ان سبا
3: او اگر مردان کی رات بس سٹیشن یا کدی بل نہ کین نہ خوا دلتم دے پروگرام نہ بو داوی
0: بس ہر جگہ کم دن کاروبار نہ شنو
3: بالکل کاروبار دے روزگار دے او یو کړه مې دې دغه کنه ما اورېدلې مخکې خو چې ته دغه تنې تر یاره دې تې مرګري ته
0: زه دیر کې کوم دن تاسو بزما پروگرام به اورېدلې دیر سټېشن باندې به چرته اورېدلې تاسو
3: خخ بس تې مرګري ته تلې مرته مې اورېدلې لګولې بس پروگرام تاسو شروع پای باندې
0: نه ما په شپکد ډېرې هم کوم دن کړې دي دینه لو په دیر هم کوم دن زما आवाज په دیر سټېشن باندې اپر دیر باندې او
3: سلام بټ
0: اپر دیر نے لو پا ہنگو کے زما آواز تلے ہنگو سٹیشن نا ہاں بالکل دا دو درے سٹیشن چکم دن دی سائیڈون تا ہو چھے دین چکم دن ما پروگرام نا کڑی دیں نو
3: سنگ تازو خیر
0: خیریت دے جی الحمدللہ ٹک ٹاک
3: زب پروگرام اور وہ لیرا میرا بانی
0: شکریہ جی شکریہ چھے تازو چکم دن پلڑ کے مند پارا دم رمینہ ساتے او اللہ چکم دن دا غمینہ قائم ودائم ساتی آمین
3: اورم پروگرام ستاسو مورم قاتیا جانم کلا کلم جبران صاحب اورم مشد قدر نہ
0: صحیح صحیح صحیح
3: ډیر میرا
0: شکریہ جی ډیر منا دا مونږ سره کوم دا زور مونږ آشنا پروگرام کې شامل شوی جی 09382804595 کالر ګور مونږ سره سوک راز دکم زین السلام علیکم جی وعلیکم
4: السلام
0: جی قربان سوک دکم زین
4: زه علیشا خبرې کوم د
0: صوابینا علیشا د صوابینا سنگا علیشا په ګاډی کې ناسې کې سنگا قربان سے بلواڑے لگا چکم دن دی اس نا دو پارا کال کرے دی
4: بس ٹائم کول کرے دی
0: صحیح صحیح خیر چکم دن سو مصروفیات موسی دی دا کور گارنو کوئی چرت جواب کوئی سکول تا زی مندرسی تا زی سکوئی سکول تا او پکم کلاس کی
4: 10
0: کلاس کی آواز کچھ کم نہ داس پو پو آواز دی او بلے کچھ کم نہ 10 کلاس کی ولے چرت کچھ کم نہ فیل شوی کسنگا
4: نہ
0: نہ ما خدا سے لگی نہ نہ نہ نہ ما خدا سے لگی فیل شوی زکا آواز خور ډیر زیات کم دین او پخوان پو خزو بشان دے دے نہ نہ زان ډیر زیات خیال ساته ها اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بل کالر بگور مونگ سر سوک راز دکھم زیر السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کال بکٹ کوم ستا سو نیکسٹ کالر بگور مونگ سر سوک راز دکھم زیر 0938-3280-495 جی بل کالر بگور السلام علیکم جی ہلو اوکے جی ساس توجہ ہم کم نہ نو دی ٹیلی فون طرف تا نہ دے بل کالر بگور مونگ سر سوک راز دکم زینا بیک ٹو بیک ساس کالز پروگرام کی شامل ہو لگی ایو 0938-3280-495 0938-3280-495 میسیجو نو سائٹ تبر اعظم جی میسیجو نو بانے یا خدا پاک اڈیر زیات رش تے جی او میسیجو نو سم بلا میسیجو نو دی دا کے بعد چ نو کی سبج کم نہ گڑ وڑ بشی او کی سبا خجی پدی میسج بان خوزم پوئن شم سلام سویٹ بھیا سنگھ اینڈ ٹائیگر مامو سنگھ بگ فین یم منہا درستم نہ منہا منگسرا درستم نہ پروگرام شامل شو السلام علیکم وعلیکم السلام عائزہ سنگھ دا آمنا منگسرا کلابٹ نہ پروگرام شامل شو جی مننا شکریہ ہائے سر السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ تاسخی پروگرام ڈیر ٹائم نہ اورم او سس پروگرام کم نن سم کیوٹ دے ساسو پشانتی فرسٹ ٹائم کم نن ماتا ستا میسج کرے دے فجر خان فرام کوٹا سوابی فجر خان کوٹے نا پروگرام کی شامل شو جی ہیلو سکون بھیا سنگے خی ٹک ٹاک کی پروگرام موسم زبردست تے نائس تے سویرا ایم دا سوابی نا سویرا سوابی نا میسج کرے دے ہیلو سلام سنگے بدرنگا وا وا یا خدا پاکا بدرنگا وی وی تو وا

0: شي خواګه ایزا خان ایزا نور چې کوم دنسینګ دا پلیز نایت پروگرام د فارچ کوم نن ضرور راشي کوشش وکړو چې کوشش پوره پوره کوشش وکړو چې نایت پروگرام د فار راشو السلام علیکم وعلیکم السلام طاهر سنگي خې ټیک ټاک کی خیر خیریت پروگرام نایسته سنا د صوابین جی سنا صوابین پروگرام شامل شو السلام علیکم السلام سنگي خې ټیک ټاک ایزا نور سنگ دا اواز حفظ شینوګیم اینڈ انیسا او عاقب جان تچ کوم نن زماده طرف السلام علیکم السلام جی شکریا السلام علیکم وعلیکم السلام ہاؤ آر یو آئی ایم فائن اینڈ آپ کو پتہ ہے دنیا کا مشکل ترین کام لوگوں کو ہیپی کرنا ہے می ڈاکٹر گل فرام شیویڈا ڈاکٹر گل مسر پروگرام کے شامل شو جی شیویڈے نا او ڈاکٹر گل وئی چھ د دنیا ٹولنا گران کار خلق گمدن خوشحال ول دی خلق خوشحال ول دی یہ ویسے آپ نے جو ہے نا بات بڑی پکی ایک بات کی ہے اور بڑی مطلب جو ہے نا ایک وہ کیا کہتے ہیں پتھر کے اوپر جو ہے نا لکیر ہے آپ کی بات ماننے والی بات ہے آپ کی کہ دنیا میں مشکل ترین کام جو ہے نا لوگوں کو خوش کرنا مطلب لوگوں کو ہیپی کرنا ہے سلام بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بھائی کل آپ کا پروگرام کس ٹائم ہوگا اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا اور آج رات کا پروگرام کریں گے یا نہیں زروبی سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں نور رات کا پروگرام انشاءاللہ میں پوری پوری کوشش کروں گا کہ کروں سلام علیکم السلام سنگھ یخی ٹک ٹاک کی لیلا منگسر پروگرام کے شامل شو جی کلا بٹنا مننا شکریہ لیلا ز آمنا آمنا مننا شکریہ چتاسم پروگرام کے شامل شو جی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ یخی ٹک ٹاک کی آئزن نور سنگھ آئزن نور خد جی بھائی پروگرام موسم زبردست دے مزیدار دے امایا بنیر والا منگسر پروگرام کے شامل شاہ وہ چتا ستا اور ٹھول اور دن کو تازہ مادہ سائڈا سلام وعلیکم السلام جی سلام سویٹ بھیا سنگھ یخی ٹک ٹاک کی پروگرام ڈیر کھلے دے سما مزہ کی او بھائی ڈاٹا پی پریک دی او بھائی دا علینا تا اوائی دا تنہا نیم زان سرا ملک اور ٹھول عمر با تنہا پاتی شے ٹھولو اور دن کو تازمہ سائیڈ سلام نا سپیشل پتا سلام فرحا مصرا صوبے نا پروگرام کے شامل شوا دین علاوہ اور سب ہم کم دن یو سو پیغمات راغلی دا پروگرام کے شامل ہو چی دا دا چا چا راغلی دیا دا کم کم زین راغلی دیا کم کم زین چکم دن پیغمات راغلی گلی دیجی فجر میسج کے جی وہی سلام طاہر بھائی دا سے سندر پا سہر لگی پوئی نشم فریال تاسو کم دنو سوئی لکش کم دن تاسو سوئی لگوڑی یو میسج راگ لی دے ہائی میسج راگ لی دے او دین علاوہ جی کم دن مسکالم دی گڑی اس پا پتہ بارنا پوئی گم جی دا سوک دی جیم دا میسج چا راغلی دی یا خدای پاک ما ته خپل تصویر را ولېږې جی ولې بیا نظر شم تصویر چې کوم دی تصویران نشته ما سره میسج کې دی لیکلی جی آواز باندې گزاره کوي چې زما په تصویر څه کوي چې زما تصویر وګورئ بیا به کوم دنو پروګرام اورېدل بم پرېږدی ځکه چې زه دومره بدرنګ یم دومره بدرنګ یم دا چا میسج راغلی جی قرت لین ہمار ساتھ دے رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ نہ سنا توجہ سے فسانہ دل کا یہ والا ٹریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جی آپ کے لیے شامل کر دیں گے ابھی کالر ہیں کالر سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے السلام علیکم کون کہاں سے جی ہلو السلام علیکم دمرا صبر کم نرمان ہم نے کی گی او تاس نم نے کی گی صفر نو سو صفر نہ بلکہ صفر پختنو فسٹائل کچھ کم دن صفر دے ہوئے ہاں صفر 938-280-495 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سیر زمان باچا سنگ یار
0: سنگ یہ خی ٹھیک ٹھاک یہ باچا جان خی
1: الحمدللہ خیر دے
0: باچا جان دکم زینہ
1: مانیرہ نافسر
0: افسر کاکا دمانے رہنا کوئی والا کاکا خنے ہو میم کوئی والا کاکا خنے نہ ارشوی نہیں زما پزین کی گنج کم دے نما دا خبر نہ کولا چ کوئی والا کاکا سنگا ارٹ چالو دے کا دا اچھے وے دے
1: سنگا
0: میم ارٹ چالو دے کا اچھے وے دے
1: ارټو ارټو د مرټو بس ختم شي دی او بس دغه شانسي انومي ارټ ته لکه واسه غي باندې خو بورونه مور نه دي کنه.
0: ها ها ها ها ها نه اسګه کا کته وای نو درته وای دا خبر چې ما ته وګا چې دا په خوانه وخت کم نه دا خو نه دی چې کم نه خوګوال نه وسو
1: هغه کې هو ډیر زیات خوګوال او خو هغه لشي را رستو کې دی بس اولس چې کم دی نو نیو شو
0: نو دی نوی کم اولس ته دی نوی اولس ته وجه دا کیسروانه دا ګډ وړه دا
1: او کنه دی دا وجه ګډ وړه دا اوس هغه دغه خو نه غواړي کنه ار سړیل 20 30 شو پوش
0: نه ارټ کوم نه ته وای چې ارټ صرف اسی نامه ده نو څنګه ارټ نیدېج کوم نه تاسو غټونو مټونو اچولی کنه
1: او کنه موږ تا ته ما وی دي نو مالګي مالټي می کړی دي نو بس هغه ارټ کې لکه بس نور وبو مو بو لکه بس ارټ کې نه شو بس کاټ تلان دی وی سوګ نشته بس زی وازه مدا ساتي
0: وایم دي خرسکړي کا څنګه
1: ها
0: وایم وایم دي خرسکړي دي
1: نو څنګه هغه ورما سره ساتي خو یو بس احساس په خرو کار کوي او لکه واس ارټونو کار ختم شوه دي.
0: ها ها زبس الله دې خیر وکي. اسې دا په خوانه وخت کې څنګه ډیر خوګ او دې کې څنګه نو خپل لکه څنګه نو یو مینا وو کنه مینا پراته و
1: ډیر ډیر زیاته
0: مرګه شکریا افسر کاکا افسر کاکا چا دعا سلام پیغام سوال غواړي یا زړه کې څنګه نو څه خبرې نو قربان شریک کا
1: بس یار ټول اوریدونکو باندې بس دلا دلا سلامونه او پتا سپیشل سلامونه بس سبا وایو بس پروګرام اورو بس کله کله پکې سر لگاوا.
0: شکریا شکریا ډیر ډیر بسوروم نه لګی کنه زه ټیک دی صحیح دی افسر کاکا ته ځان ډیر زیات خیال ساته. افسر کاکا موږ سره پروگرام کې شامل شوی جی ابھی ٹریک میں آپ لوگوں کے لیے شامل کرنے لگا ہوں جی ضبط ڈرامے کا ٹریک ہے اور یقین مانیں کہ اس ڈرامے کی ایپیسوڈز اور یہ ڈرامہ جو ہے نا کیا ایک انوکھی کہانی رکھتا ہے.
2: چاند کے حسین
0: اس کی کچھ ایک ساتھ جو ہے نا میں نے دیکھی ہیں اور یہ ٹریک تو جو ہے نا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جی.

سيزونا يوسو تايب اوف اكنيز داسې کوم دی هغه نارمل خبره ده کچرتا تاسو داسې یې یا تاسو فاملی ممبر کې څوک داسې دی یا تاسو فرینڈز لوپ کې داسې څوک داسې دی چې داغي فور هډ اکنیز دی یعنی تندی د پاسه دانی دی ټیک شولا د دې کازز ډند فم کې دی شي ګورا تاسو له زو تاسو بار بار د اردو چیر سکن ریلیټډ مطلب داسې داسې چې کله ویختو کې خشکی وی اور کل سر خارخ کئی نو اگا د خارخ اگا سز اکثر تاسو لیو مثال در کوم اگا کور کی چی وڑا واغ گی گا نا کلپای ورطا وی چی اگی کی وڑا واغ گی واغ وڑا چی داسی اگا کلپای نروز اگلی سوی اگلی کم لفظ ویلی کی گی پتیر شول که خمبیر شول نو کل چی داگا خارخ راو بڑا زیگی نو دا فور هیڈ یعنی تندی تا هم رازی نو کچرتا ستاسو تندی باندې الکانو ته وایما کچرتا ستاسو تندی باندې ایک نیزی او ستاسو ویختو کی ڈانڈف تے نو تاسو وګڼئ چیرې دا زما تندی باندې فور هیڈ چکم زما ایک ودی ته فور هیڈ ایک نیز ویلې کیږي ٹھیک سولا فور هیڈ چکم ایک نیز دی د دی کاس چکم دی دغه ڈانڈف تے بل خبر دادا چې کلا دغه الکان یا دوم جنکو ته بات کوي ما سمرا الکان دی تاسو نیز لوکل شیمپوز استعمالوي ٹھیک شولا لوکل شیمپو تاسو استعمالوي داغي جگ یعنی کوم اگر کیمیکل جگ چې جوړیږي کیمیکل زک چې جوړیږي اگر تاسو د تندی ترازی نو د دی وجنه هم چې کوم دی تاسو د تندی باندې یعنی فور هیډ اکنی تاسو ستاسو مخ باندې چې کوم دی ستاسو فارهیډ یعنی تندی باندې کوم دی هغه سرګند کېدی شي څومره جنکۍ زما بازوري یا زنانه زما بازوري ستاسو هم فارهیډ اکنیس کوي یا ستاسو وي یا ستاسو فیملی ممبر د چاوي ستاسو خاندان کې د چاوي فارهیډ اکنیس که چېرته د زنانو یا د جنکو وي نو تاسو له هم سیم کاز دی ادم که چېرته ویښتو کې ډانډف وي نو هم ستاسو یعنی فارهیډ اکنیس راځي بلا خبر دادا لوکل شیمپو کا تاسو استعمال وی ہوم فور ہیڈ ایک نیز راجی بلا خبر چی سومرا زنانا یا جنکی سم آوازوری ستاسو منتلی سائیکل دے منتلی سائیکل ٹائم ستاسو پر شوئے دے ستاسو منتلی سائیکل یعنی دا انسان پا وجود کی دری قسم وین دا دادی جنکو او زنانا تھوے ما وائٹ بلڈ سیل ریڈ بلڈ سیل اینڈ ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ یعنی سچ سویل غواڑا ما تاسو زما خبر باندې پوی کی چونکہ زما دا پروگرام دا ہیلتھ ریلیٹڈ ریلیٹڈ ہوں دے او دا یو پروڈکٹ یعنی کاسمیٹک پروگرام ہوں دے نو دا سیدا چس کلا ساسو فیس باندے یعنی فار ہیڈ ایک نیوی نو منتلی سائیکل کچرتا ساسو منتلی سائیکل ٹائم نو پہلا رازی ہم دا یو کاز دے دا منتلی سائیکل شروع کے دوسرا ہم ساسو فیس باندے یعنی فار ہیڈ ایک نیز رازی فار ہیڈ ایک نیز دیتا ہوئی چی تندی باندے وی دا ہارمون امبیلنس وی تاسو تا ما پروگرامز کی ویلی ہوندی چی کلا ہارمون یعنی ہارمون ہارمون لیکنیز فیس باندے رازی نو کچرتا د زنانو په فور هیډ اکنیز نو دیتا هارمونل اکنیز هم ویل کیږي ٹھیک شولا هارمونل اکنیز یعنی ستاسو فیس ساری ستاسو چې کله منتھلی سائیکل ډیسٹرب وي داسې یو میاشت دوه میاشت درې میاشت څلور میاشت دا نه وي نو هم ستاسو فور هیډ اکنی راځي پوائنٹ دا دی که چېرته منتھلی سائیکل نه وي فور هیډ اکنی څه کوم دی راتلی شي او د دې کاز څه کوم دی ستاسو منتھلی سائیکل نه راتلل دي او که چېرته ستاسو منتھلی سائیکل راځي او ستاسو تندی باندې ستاسو نوز باندې ستاسو چین باندې ستاسو جا لائن باندې چین یعنی زنی ته ویلی کیږي جا لائن دغه جام نه ته ویلی کیږي او نیک یعنی دا بیل سیز داسې دا په پوزا په تندی په زنا او په چیکس یعنی دغه اننګو باندې یا د پوزې په سر باندې داسې دانې دوه راخره شي منتھلی سائیکل سره یا که چېرته ستاسو فار ایگزامپل نن سویم تاریخ ته مطلب نن تاریخ مطلب ستاسو دوه ورځې بعد منتھلی سائیکل راځي او دوه ورځې پهلا ستاسو تندی باندې پوزې باندې چیکس باندې زنی باندې دوه درې دانې اکنیز راغله او دې پسې دوه ورځې بعد یا په ماښام یا په سبا باندې منتھلی سائیکل شروع کیږي نو دې ته هارمون اکنیز ویل کیږي د دې مطلب دا وي چې ستاسو هارمون دا مس بیلنس دی او د مس بیلنس کاز څه کوم دی وجه دا ده چې ستاسو د کور کې چند دی او ستاسو خیټه دا خیټه داسې ده چې فاسټ فوډ تاسو خورئ لنګرۍ کې مرچکی تاسو وټکوئ امچوري تاسو خورئ چپس نچور تاسو خورئ پینزو والا پاپړې تاسو خورئ پیزا تاسو خورئ برګر تاسو خورئ شورما تاسو خورئ نو د دې وجې نه زمونږ هارمون مس بیلنس تاسو منتھلی سائیکل شروع شي.

0: Okay, useful life call 0300191989 Balladuna Cosmetic Pakistan had a woman homeopathy in hospital in her clay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaikum
0: wa rahmatullahi wa barakatuh. Sang is where he tick tacky to be
1: زهم
0: تیک تاک یم پروگرام دی اوریدو لکنا او
1: جی وای سر نه می واره
0: بس خبری ده سر ده پاسه تیر شو عمل دی بیا سم نشته ده ولنا
1: وایم که تاسو خبره عمل کوم
0: نکوی ده پری بلال خبر وی ځان له دادې میسج م راغلی دی چې جانی اوریګه صبر کوم میسج کولو شي ځان سم زړه دی ځان له وڅو خو داخلك دی الله دا الله دی داخلك پوی کی داسې خبري نسو کوي او نه چا کړی دی او نسوږي کولای شي دا خبر صحیح ده بلکل زما سر کال باندې سوګ دی
1: بای
0: زلفا سلطان
1: زلفا
0: زلفا او زلفا سلم سی زی ٹک ٹاک میں زلفا ٹائم را سر شار تھے سلام دعا یا دا پروگرام بارہ کیسا خبر
1: بھائی سنا یا خبر
0: ہے ٹائم را سر کم دے خبر ہے زر زر کا وا
1: خو بھائی جمع مانی دے کہنا
0: بھائی
1: بھائی راغی تمہاری مانجی سم بہت غٹ داغون دی
0: غٹ غٹ داغون دی بلیک یعنی تور داغون دی که براون داغون دی
1: بھائی دستی خر خر شنگ
0: دی دستی خر خر شنگ دی داغون دی دا داغون پیل او او کنا اوس پی راغلو
1: نه بھائی اوس پی راغل سم غٹ غٹ دا مرئی ولا طول پتا کلا
0: مرئی ولا طول مطلب دا دا خوری کی کنا پی اوسے باندھ دے نہ داداخ سے واقعی گی او کنا زی پسے باندھے ولاڑ دے
1: بھائی ولاڑ دے
0: ولاڑ دے واد سوئی دا کنا واد دا خدری بچی بعد مامی ویچ مطلب اگر کچھ دن اچھی خدری بچی دی وزن دا سے سنگ دا کمزور دا او کنا خدا ملازما دا ملازما صرف فیس باندھنی ہوئی نیک باندھی ہوئی پتی باندھے بس خبر حکم ٹھیک تھا بس تھینک یو ٹائم رس ریڈی شاتے زلفا ساسو دا کال کو لڑی ریڈی رمند کم نیکسٹ کال گور سے سوگرا سے اسٹوڈیو موبائل تمہیں مخ رواڑا بولو اور مخ سے کم دے خا 0300191989 بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان دغ دا اپڈیٹر چې کوم میسج راغلی نور اوس میسج کړه پروگرام شته کنه خدای دې غر کوم کوم دومره ډیر خبرې وکړلې او ته وی چې السلام علیکم شاهین مرغی ما د عمر زون افټر لانګ ټایم جانی بھائی خیستہ گرم موسم کے در تھا مسی وائما اور ساسو حجانا لا ڈاکٹر فیملی تھا ساسو امی ابو تھا ٹولو خواند تھا اور خاموش ابردن کو سلام شاہین مارگ سنگ خبر دے وہ لیکن شاعران بچا زما آواز ہو رہی ہے لیکن پرون میں یاد کرے خاص شاہین مارگا میں یاد کرو سلام بھی جی بھائی زما یو کوشچن دے یا خدا یا پاک خیر کی خاصی سیکشن بعد وجود بولی اوکے ڈیر انٹرسٹنگ سوال دے ساسو ان شاء اللہ بدی باندھ خبر کو مکھا بی جی اسٹوڈیو موبائل میسج دی ٹیم کے شامل کم ٹائم کم دے اوکے اکتیس میسج سیما گل راغلی دی خجی ٹائم ٹائم ٹائم ٹائم ٹائم ٹائم خا شبو سے ڈیر الاز پہ ہیلتھ کی ایما چونکہ دا یو ڈاکٹر دا ڈاکٹر ڈاکٹر سنم دے سایار مو خود شبو وایو ز ڈیر الاز پہ ہیلتھ کی ایما ما سر دمرا انفارمیشن ما دمرا انفارمیشن نہ دے کتلے چا کی نان سٹاپ ویل ڈن مانا بولوس ما ہم سوال کڑے ہو دی بارے کی چرتا سو خوائٹی کڑے دا دا میڈیکل دا دا دا بس دا خو گورے کمال دے کنا زدا وے مکنا چکم زی کم انسان وقتی ری کاغا ہری ڈپارٹمنٹی یا ہری پروگرام

0: می چې اغي ته اغي کی عبور حاصل وی چې اغي نه سو کوېشن کوي ما زبتا سول بیا د دیر مثال در کومل ته یو ډیوټي افیسر خونو خبر د سټیشن انچارج وټ ایور سمو اغي بکل ویل لینک کټ کیو کل ویل لینک داسه کل داسه بس ورځ ور پسې لاړم چې لاړم ما ته اغي رولز خول چې رولز داسه رولز داسه رولز داسه مل چې خبرې د ختم شوې یا بس بیا زرا شروع شوم چې زرا شروع شوم هغه ټایم کې دا سټیشن مشر چې کوم یعنی اونر یا چینل اونر چې سوګو اغي ماته دا ویل چې لکه بلال ما خپل چې ته خو ډیر وړو کېل کې ته خو ماشالله بیا هغه ته چې لکه دا هتی دی ګوره هتیانو سره ډغره مو خنو دا سدا په هر یو فیل کې چې اغه هر یو پروګرام کوي کاغه هر یو ډیپارټمنټ وي چې دا غزي رولز ریګولیشن فارمیټ وات ایور په هر سره باندې ته پوښتنه کوي دا یو کمرشل پروګرام دی او مال پته چیر دا زما په سر باندې دی نو ماته په کار بلکې ما لګ ډیر چې کم دی او بوریا چې کم دی په دې سیسه باندې ځان پوښتنه کوي بارل کالز خو بیک ټو بیک را روان دي خو ټایم زما سره نشته زمانه سوال شي او زمانه سوال چې کیږي زبر بار دا ویمه زګه پروګرام ته ډیر خوشاله کیږم بارل سوال نه ماویلو سره په دې ټاپک وز خبرې کوم بارل اوس مم لګي خبرې وکړې دې کی ډیف مطلب د دانو نمونه چې تاسو لواخل ما غالبا 45 ټایپ اف ایکنیز دی آی تھنک سو دا سلګ دې زما د سټډي مطابق بارل ټایم زما سره شارټ ته زمنګ د سوابې د هسپتال هیلپ لاین نمبر کوم دی غا صدا سي دی 0331394494 بلال جان دل ولا پما
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجیست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نوموړي ډاکټرز به موجود وي چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی د رګونو او د پټو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دماشمانو دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم د مریضانو لپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر پواستہ راتون کی پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 0938-280-129 موبائل نمبر 0303-292-6858
3: ویلی مال د شارجانا کالی راوڑا
4: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگل آرشما
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستوی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ د اتوار پورس سہر د نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سہر 9 بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ آگست د جمعې هفتی او د اتوار پورس مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دې سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلیسټ وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجو نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ڈی کوي 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588 ویل بی
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

0: او بانا درته لوګېکم ک چشمان درته لوګېکم بانا درته لوګېکم ک چشمان درته لوګېکم دا زه تنخوا پورېما ک جهان درته لوګېکما. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ځل بیا د مینې د خلوص د وفا ډک سلامونه منظور کړي قبول کړي غواز د ایف ایم 94 در برس وابی. ز ستاسو قربا ز ستاسو مړګره ز ستاسو عصمت اور تاسو زما درانه درانه زما بیوٹی بیوٹی زما لتا نږدې نږدې دغه خلک تاسو بالکل ماتا دا ټیم کې ناسي انتظار مو کولو انتظار مو نه کولو اچانک تاسو ریډیو ټیون کو چرته بل شوک موریدلو چینل درنا ګډوډ شو دغه چینل په 94 فریکوئنسی باندې دغه شکریہ دا کوما زمونگا د سوابی سینئر پروڈیوسر سیب طاہر زمان تاسو لگن بلکہ ډیر زیاته شکریہ دا کوما د ایزا د پاپا بہت بہت شکریہ. لنک لینے کا لنک کرنے کا ہمارا تو اردو گلابی گلابی ہے تو بہت بہت شکریہ ریل جاتا مہربانی استا یو نڑی شکریہ دا کوم یو کائنات من نبرو کامیاب شی سرا زمونگا دو سوا مئی پسیم بانی زماواز جن کی سپا دے ک زماواز سپانے دے زماواز پریڈیو بانی در روان دے ک زماواز پریڈیو بانی در روان دے نتا سماتا لازیمی وائی تا سما تلازم میسج کی سنگ چی زمنگ دا د س د د مردان دا غټال خور چکو مد کنا کوم چ مات ویلی چرا اسمت زب درلا لوبیا در لیگما بلکی لوبیا نو ایت برازی ر گنا زب د کوم ز کباب شور دیو د تارو جو مد کسور تو گنا زب کی غلطی کما بخنه غواله منو اغه په کال بنی مسکال شلو ور د مسکال غیر علی چی کی دی شغید لنک د انفارمیشن موږ راکو چې اسمت بھائی آواز تاو کې دي
1: پدے زمون ایم
0: یا غي موږ تا دا انفارمیشن راکو چې آواز صفانی دي نو بالکل تاسو موږ ته وای او کې ولي کې تاسو مې سجنا نن لهر سرا 2878 تا هم ډیر زاته شکریا دا کوم نن تاسو مې سجنا او کې ور به مې سجنا کړه ته وای چې ګل کفا دا ټیک ټاک ای چا خبر ټیک ټاک برو آواز صفانی آواز صفانی دي زبن تاسو میسجونا لہر سره کور ته بزمو تاسو میسجونا بز په کور کې هم ریډ کوما تاسو میسجونا چې کوم دي کنا کوم زمانه پاتې کیږي دغه بز جن کې په کور کې ریډ کوما تاسو سو کې تاسو لہر سره نن سمړي سات ایس ایم ایس کې نن ګورم یو یو کس لکه مطلب لس لس او پنځل لس پنځل ایس ایم ایس مکه ویا ته خبر مطلب زما داد چې یو یو میسج کې خود کار کار میسج کې یو سړی په کار دی خود کار سړی په کار دی زماواز لہر سرا آل رائٹ بالکل اوکے دے زماواز بالکل لہر سرا صفا دے اور زماواز لہر سرا بالکل صفا ستھرا ستاسو دغ ریڈیو تا ریڈیو نبے ستاسو دغ غگن تا اصل کی زماواز جگ پتا سبانی صفا درجی ستاسو پخپل غگن کی ڈکی نو خی ستاسو غگن صفا دیا ستاسو غگن کی ہیرے نشتے دے اور شکل تاسو ویخت وین جے کل خپل سر وین جے دی غگن کی خامخا صابون شیمپو اور در نکوی چی صفا ستھرا کی گی ہاں بالکل دغی سر سرا راضی ٹول پنب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی دغا درود شریف آئی بے راسو راضی ٹول پنب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی دغا 88 تمرا سر یو زیش اور تو ہم پنب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی دغا درود شریف آیا راضی ورزو بھی کو ورشما ورلما بلہ رسرا ہاں.

All right, welcome once again. Now, Zilbi Admini the Hulusur, do Farak Salamuna, Manzurke, Kabulke, Ragawaz, the FM 94 Dilber, 94 Dilber Radio Savavis, Tasukurba, the Bilaljana, program Nabada, message Kuru, message Bekhomma, Ruder Serasaramar, Takum Karpa, Walekrivo, Chuntis, Unsata, Tapaki, Azirulego, Lokatapaki, Zirin, the Legoli, Tasuda Durchuripu, Kuni, Nubilala, Chukumde, Kanaleka, Senior Arjid, Zumga, was تازانو کرا جی بلال جان ہوگا کلی ناکل مون معلومات کی چسمت پروگرام سنگو شو پالوانا پروڈیوسر پروگرام سنگو شو نو بالکل مونگور دے چستا سو خبر کی مونگا لک سمونگ سکار دے چلک مون پک وے چر دا خبر دا سی تاسو زمنگ سینئر یرو مون درنس دکل کو نو بالکل ماشاءاللہ تکڑ وڑی جت ایک تھی وار چھی دیورو اگر خبر ہے کہ نا اکثر چھ خبر کی کنا وے دا چھم کی پری بلال جما وازوریا تغکلی ناکلی زمان دقیق وقت دا خبر راشی رزو خاندم اگر نا نو بلال خو بلال دی اور بلال خو بلال جان دی شکرانو کتون کو دی پروگرام کی مونگ شرا مرست اور تاون خاصل دی دا پروگرام دا سترگو پروگرام دی دا پروگرام دا کریم ندی دا پروگرام دا ہومپیتک ندی دا پروگرام دا سدی دا صرف اور صرف دا سترگو دا ڈاکٹر پروگرام دی دا پروگرام صرف اور صرف دا خاقی مریضان دا پار دی کم چی سبال حر سرا دا کونڈی موڑ تبرازی کم چلے ہر سرا سبا یعنی کی او بجی بسان دار رسی سبا یعنی کی پا کونڈا موڑ کی پا بلال مارکٹ کی دغا زمونگ دغا کلینک موجود دے دعا آئی کلینک کم چی دستر گو مریضان گوری دا سوابی خلق دا پارا پا ہفتہ کی اور از رازی دا سوابی خلق دا پارا دا خوشحالی خبر دا ہم دا چی ڈاکٹر سیب یعنی کی ستاسو دا سوابی انتخاب کردے دے ڈاکٹر سیب ستاسو دا یعنی کی دا سوابی سر سرا دا غریبانان خلقو پا کی خصوصی بیا خیال چاہتی پلو کو پیسو بانی دستر کو دمریزانو دغلتا کی چک اپ کے بیا

دغه تلانه د برابر شوی زماغه زما چې کومه موج مستی به کی ز کومه کوم چې زماغه د برګامغه انداز دې زما کومه یعنی که غتر ٹیپ دے اگیس لے برابر شوئے نہیں دے نبر ہاں لے چلی چی ناسو بے گزارے کھوئی زماواز ہو تاوستو دے ہیرے سر درلی ہو رو اب سا پہ کی میسیج کلی چا اسمت ہو آواز دے موکی دے اور برگرام ہو مورو ہو اب سا ستاوستو ریلی زیادہ شکریہ دا کو ماتسی چیسی ستاوستو ہم ریلی زیادہ شکریہ دا کو موریدن کو لے ہیرے سر دا برگرام سپانسور کردے دے دے برگرام کی مونگ سرا مرستا اور تاون خاصل دے دا ڈاکٹر خورشید سے برو ڈاکٹر خورشید سے با پکونڈا موڑ کی دا مریضانو چیک اپ کوئی پکونڈا موڑ کی بلال مارکیٹ تے بلال مارکیٹ کی زمونگ دعا آئی دا کلینک موجود دے کچری تاسو دسترگو سکھ قسم مسلو کی مبتلا ہے مثلاً تاسو پستر گانے پردہ راغلی دا دا پردے دا پارا ڈاکٹر خورشید سے بھائی چپ 20 دن کے بعد بغیر آپریشن درلا ان شاء اللہ علاج کو ماں میڈیسن تباہ بگی اجت ناراضی اور سر سرا سوری علاج دگ تباہ بگی آپریشن تب بگی اجت ناراضی چیز زما دماغ زما ماسری چی کم دی کنا اغل شانتی ودی شوی دی ورده ودو کی دو جنه کی زمونگا چی کم دغا ترتیب دی کنا زما بیگا دو دونمی بجی خوب برابر شیو نزد دو دونمی بجی را پاسی دی مرده دو دونمی بجی زو بی خوما کل و بس کا کل سکو کل سکو نر بس بیا دمونز بوری مزان سکو دمونز دا پارا دمونز دا یعنی کی دغا ازان کی دو دا دغی پیرومی دغی پورمی زان یکی اوخ یاری کی زو بی خیو گره گنگل شوی مخا زان می ویخ پاتی گور دغا موز چی مولی حیر سر اوکن بیا جنی کلیک شانتی سترگی مورل رو بیا سهر بیا پی نیمی بجی دغی نا زمان شرمی حیر لیا تین تیس پنج بانیز دوباره پاسی دلی مور دغا دوباره پاسی دو سر سر بیا مونگ رالو ریڈیو موچ دل حیر سر زمان سهر ڈیوٹی با ریڈیو می آن کور دغا ریڈیو چی مکل آن کن بس بیا جنی کی بیا شام اسکالی کولی چاسکول چاسکول بدی کی دی بی بی دا سیڑا بکی هم کون رالی دغا سر سر یعنی کی بی بی پکې هم خبرې مې بری وکړه دغه سره سره بیا مناشته وکړه او ناشته کې زما کوم دی کنه مونږ اکثر ځان لا کلب مزان لا مطلب انډی په خولي کلب مزان لا جن کې دغه ملي ورته دغه بمراړو هملیان چې کوم دغه بینتې زیاد ګران شوې دي نو بیا مو خبره چولو تر اوستله خبره مو لوبیا تر اوستله نو اوس کې کله ناکله لوبیا راځي او سحر دای چلو شي سحر دای چلو شي سحر مونږه لوبیا رانوړه ځکه چې لوبیا چاله گولی نوا چڑا چالے گولی نوا بسرا سچل مو کو بیگانی پرونی غرمنی چکو ملو گانو تا سو بخان دی رکنا ای تم پرون نغی سر مو شوملہ جوڑ کڑی وا اور بیگا دای چلی سچی گو ہر تے میل چرا لوگان نہ نخرو نندای چل کو چر سان چکن راڑو زک چی لسم دغا لسم دغا بختور شپدنو ماچ بدی بن لکھ خوند کی محرم دغا ورز شپی می ماچ بدی بن لکھ دیکھو خورا کو گنو گو ہر چکل لاڑے دغا تدا ہوٹل تلاڑے نو بس اگے جر چکن ختم شوی دی نو بیگا موزان سر چاول راوڑ لیو نو چاول مو ہڑ لو اگے سر سحر رات بے پناشت کی لو کی خوزو مال ہے اللہ رو روز خپل موج مستی کی راز منو گپ شپ لگو خان نو بس دای چلو شی چکلا مول ہر سر دغا چے اس کلو چے مال مزن را کولا ما ویل جرا خما سور سر ویو اور بیا لوبیا خو زما د خوخ لوبیا دا نو بیر ال وختي دغا یعنی کی ملائکہ سمنګ یو خور د پروگرام کی نو مورنی شو راغلی وا نغی لچے تیرول مور د جرمال شاب د 500 روپو د غلو بیا را ورسوا چې دغه میست بر اوره هیڅ مو دا له هر سره څنګه ما دغه خرما نو لو بیا مو ورته خړل او بیا هنه کی اوس ملا موډ زما سینې د نن به چاټ تیار کړی دی چاټ ور زمو د فاه چاټ ز گوهر ور زمو چې کومه یعنی کی ډرایور دی زمو د حزب الله سره چې کوم ډرایور دی عبادت الله نو مونږ درې کا سان داټم کی اور ملایکا مونږ پر ریډیو کې موجود وو نو ملایکا په دې ورځ مونږ سره دی چاټ ته دا سوري راوړل ک چاټ خو راوړی راګنا نو اوس گوهر ته چې گوهرا دا پیسې والے دروټو بندو بسو کا نو برحال زبا برگام نباد روٹی خورم اور ویلی ہے سر جکم دی ورغلی پی دیا سوگرانو کتون کو دغا میرے سر حبر شیر رو دائی که زخپل دغا خپل سور ترالم دغا خپل سور چکم دی دا برگام دی سیکٹ بور شو اور ایدن کو سبا دا اتوار رز دور سبا پا کونڈا موڑ کی دسترگو دا بیمارانو چکپ کی گی کچری تاسو را تک والی نو بلکل تاسو را شی پا کونڈا موڑ کی انشاءاللہ یو بہترین ڈاکٹر خورشید صاحب دا مریضان دغل دگی چک

0: ऑل رائټ ویلکم ونس اگین کلینا کلی دا چل کیږي ورزو په کلی ګیو ما خبرې می کولې و دې کې سمیا سمیرا خور چې کوم دی هغه میسجونه کړو چې اسمت بھائی आवाज دې کړ شو رسوي چې اسمت بھائی आवाज بالکل وګه طاهر هم پکې میسج کوم طاهر ډیر زیات شکریا د کوم ستاسو چې تاسو دومره اکټیو زموږ د لینک ته ناسین ستاسو ډیر زیات مهرباني ستاسو ډیر زیات شکریا د کوم ورېدو کوم خبر مو څه کوله خبر مو صحیح وزارا وکړه ښه صحیح زما آواز سمیا سمیرا تاسو ماته وایي چې زه خبرې کوم زما آواز ریډیو باندې بے کټکیږي بے نه کټکیږي دغه به تاسو ماته خامخا ټیک شو او بای کټ شو اوس لږ گزاره وکړه ښه د میسج کو برحال اوس ماته وایي چې زه کنفرم چا خبره چې زه بس مطمئن مچا بالکل آواز زما چې کوم دی ریډیو باندې صفا دی چې ماته پته ولیږي اور بای آواز کټ شو دا 20 منټه مخکې ماته میسج راغلی و چې بای آواز کټ شو الله دې خیرو کې و چې دا حفصه میسج کړی دی سره سره سمیرا خور تاسو دوباره ماته میسج وکړئ چې زما آواز څنګه دی کنه دوباره تاسو ماته میسج وکړئ سو گرانو کتن کو اور ادن کو سبا علیہ السلام اسمت بھائی بیا آواز دی کٹ شو خا آواز زما کٹ شو صحیح زما آواز بیا کٹ شو دل تخو زما لنک ارس او کی دی کنا چی دا سو وجہ دا اور سو وجہ ندا خو دا سیدھا چی صحیح طاہر وے کنا چی طاہر کا زما آواز اور طاہر زما آواز کٹی نمات لگ زوایا کو آواز او کیو نمات وے آواز او کی دی بہرحال اور دن کو سبا د سو رس دا سبا د ہفتی ورس دا سوری سبا د اتوار ورس دا د اتوار پر او کی دی بالکل او کی دی ڈاکٹر صحیح او کی دی ڈاکٹر صحیح دا اور دن کو سبا د اتوار ورس دا د اتوار پر ورس باندې تاسو کونډی موڑ ترا شی مون خبر دغل ته کی د زنانه وګړل نه بالکل اوس بل کی خبر موږ د سکو پسترګه چې کومه پرده راغلی ده ستاسو پسترګه چې کومه پرده راغلی ده نو بالکل دا د ډیر وخت نه راغلی ده یا اوس نوی نوی راغلی ده الله دې وکړي چې ستاسو دا پرده سهار تاسو راپاسي او تاسو موږ د پاره مطلب چاردام کوي ځان تیارو د غوبه تاسو ورګزار کړي خپل مخ ته خپل سترګو ته او دغه ستاسو پاره شپا او ګرځي نو بالکل ډیر ځات مزب وو کی برحال خدا بيماري د الله تعالی له طرفه د علاج کوم دي د سنت عمل نه بالکل کچري تاسو په نورو ډاکټرانو باندې ګرځېدلې نورو ډاکټرانو سره ستاسو گزاره نه شوي نو بالکل تا دا چلو کې تاسو کونډې موړ ترا شیر په کونډه موړ کې ډاکټر خورشید صاحب تاسو کې تاسو ډاکټر خورشید صاحب نه تاسو علاج تاسو کولی شئ او ان شاء الله په 20 دن کې ډاکټر خورشید صاحب چې په 20 دن کې بس تاسو دغه گزارش کوم دا دغه با د پردې د مسله به ان شاء الله دا سه دا به ختمیږي جبرئیل امینا محبوب را والا الله به ور شکرانه کوتون کو سبا د و بجو نوال تر د 2 بجو پوری ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چیک اپ کوي تاسو ټول راتلی شئ دسترګو سخ قسمه مسله ده اکثر منتخله کالو کی پلان کوي پلان کوي بس دسترګو چې سخ قسمه مسله وي تاسو لراشي ما سره یو قادر دي د سره خبرې کوم چې دا مونږ ته سوي او دا جن کې ډاکټر خورشید صاحب له دا ورغلې دي د علاج کړي دي کې علاج نه دي کړي السلام علیکم السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام به تاسو وای چی आवाज مطلب تاسو موږ سره خبرې نه کوي نو بالکل دغه به تاسو دغه حساب کتاب دی بهرحال خبر مو څه کولا خبر مو دا کول چی आवाज بالکل اوکی دی واتس اپ باندې میسج را لې و چې आवाज بالکل اوکی نو ان شاء الله زموږ आवाज به اوکی وي خدا کړی نه کړی د نیټ ایشو وي د نیټ مسله وي زما غوڼه ځین کې چې کومه خبر وي غیر لاسې ګړې وړې کړې غیر لاسې به ترتیب کړې بهرحال اوریدونکو ستاسو پسترګ باندې پرده راغلی ده د پردې د پاره تاسو غټ ډاکټرانو لتلی پرایویټ لتلی سرکار لتلی دغې سره سره تاسو یعنی کې نور داسې علاجونه کړي دي نو بالکل تاسو ستاسو سو گزارنه شوین تاسو ته بل سلار نه د معلومات تاسو ته بل سپتن لې چې اوس کوم خو لاړ شو سې حساب د کتاب دی یا زما आवाज اوري یا د بل چا پترو باندې تاسو یعنی کې زما دا خبره ستاسو وخت درغلی ده تاسو چې موږ ډاکټر صاحب لور شو بالکل تاسو ورتلې شي السلام علیکم جی دریڈی اسٹ آواز لگ بن کا جی ہلو تاسو چا تا کال کڑے خورو ز اسمت خبر کو مکن قربان ہو
1: جی بھائی میں تاسو نے تپوس کو
0: جی جی تاسو تپوس کو کیو
1: جی مونگا تاسو دو آئی پی لیتلی ہوا زما بی بی و سرخا شوی دو مونگا اوز دا سی راز تو کنا چی مونگا وو چیز مونگا اینکی ریری زیادی یوز تو
0: آئینہ کی اغستا نظر خراب دے کو بی بی خراب دے بی بی نظر خراب ہوگی تو سب مسئلہ ہوا میڈیسن استعمال کری دی نو سو تو مسئلہ راضی کہ نہ راضی اس بور لیتے بی بی چکلے اس تلاوت کی نو ماتا چرتا دوا کئی کہ نہ کہ بس اور تو وقت سیکھ لے بی بی عصمت جی تو دوا کو چل رہی بس نہ کیا بتا در سفا سفا کار کی دے مطلب پرس کا نام لگا مطلب ورزی ہو رہا کرسی کے اور تکینی ہو رہا یا گتما ہو رہا چھ گتما متم اور لکڑی دیکھو نا وہ لکڑی دس سچ دوں لکڑی دی جمر سے شے دے خدا جمر لگا مطلب گگنی تے ہو رہا چاہیے تندی تے ہو رہا چاہیے کم جیتے ہو رہا چاہیے اگر پیزوان دے پوچھے مالدار خلق زما پروگرام موری ماشاء اللہ
1: شکر
0: الحمد للہ سونا خورزان شوی دا ابل جلد کی زمونگا چاچا سونا خرسولا نو بس دا سی خپشو ما مال مور تا رنگ کوما ہو بے مال پری دا رنگ وردنو کوما آغا مالی کم مطلب وعدہ کیر چیز وردنم چیز دا سونا زنال مارا نو بس بے مال بس کالو نو کوئر مال پری دا یو زمونگا سوک دی چالی والو اللہ دے قدر کا نو خبر مطلب زما خبر دا کولی چر مطلب دا غنا وسر چکل سوپا کی تکینی یا گتما یا جمبر دے کس چیز دا اور چے یا مطلب پیسی میں سی ور کے نو پلوٹ بد بے شک رازی را کنا دا سستا اس نظر صفا وے نو بالکل تاب بس خوب مطمئن نہ بوے پالرم دا اور دی سر سرا مطلب لکتاسو دو ٹیلر سر سرا لکو دا سونی امتاسو واغزلی اجونی لم لاڑے ہو دا بس مقدم پہ کلک سپری دے کنا بس تو دو کالی میں نو کم دم رکارو نه دی کنا شی بی بی وختی را ترنګ کړه وچره په سر می درد او سوک نشتا مال ز سو کم ز خودل د ګریټی کی ما نو بس ما غره کنا لکه دمون د ثوابی او د غزی بینه کی د لزما دور نه بهر دی بلکې حمزام دی ورځ نیمه کی روان دی کنا ما ته غون کور را پغاله دی کنا کور مشری ما خود مشری نه د کورسی نه کوس کړی ما پیسو وا چکم نه زما والی سب دوباره غسته دی کنا ما ته په زول خرچی کی صحیح برہ اللہ دے ہاں جی اللہ دے قدر کستا سنا مسدا آئرش کا نا
1: جی جی
0: آئرش او سنگ پالر تے ناوی گانی ماوی گان راضی کنے راضی خبر کو مطلب پیسے بم گٹی خبر مطلب کہنا لگا نور بتاسو پوئی گئی نور بتاسو مطلب اگر مشیشر جوڑا تھا کس سے اور دادا جوڑا تھا شور پہ سیل تک ورزی موٹر موٹر کہنا لگا نہ کور تچی ورزی دی جنی اللہ بکسم لکا اڑے دے ماشاء اللہ کپڑی تلی سونا بم تلی بابی گانے جنگ منگئی کہ نہ کہ سونا تو نہ سونا تو نہ ہر سن کی بول چالی ہوئی نہیں سی صحیح دا خور دزان خیال ساتا اللہ دے قدر صحیح دا بس مونگتا دعا گانے کوئی بی بی توایا صحیح دا انشاءاللہ اللہ دے قدر کا موبائل جات میں استعمال اور در سر سر بی بی توایا اسمز بھی تا دی دعا کا وقت ہاں
1: موبائل تو گاری ہوں
0: خدا صحیح دا اور مونگلا مٹیان کی دی خواب اللہ پمان اللہ نو

0: شکرانه کوتون کو زمونګه ان کی ولستنه روا یو خالا بدا شند بوینو بسو مطلب اغي زما بیبی لا پړونه چکم د ثواب یې ورته گیفت کړو نو بیبی نه زکل نه کله تاسو کوم څنګه چرته پکې تل وی زما مور اغه بوقره یوز کی اغه سورو ولا بوقره شکوم د کنه داسې رغه اغه زمونګ 400 وال زنانه اغه یوز کی رکل نو مارته ماتو یوز یو داسې سنشت مزه ان شاء الله شکل داسې مال زبد پکې بوزم یار کنه نو اغي لا چل نور ځای کنه لګه پړو استعمال کړی داسې نه دی خو برحال اغه سره سره نور داسې مونږ لا گیفت کی سره غلی خوراک نغه بس سره دی برحال ما سره کالر دی سوکته اور د کوم جری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو ګور د کوم جنا جی سنگ اغه پړو یتا سره لګل کنه تیلو پیدا نکلی چرد چان پچاسی وڑو لوگ کور گیا ماشاء اللہ مالدار مالدار خلق زما وازوری تدین مکه زمغه پادر خور کال کړو کر کوی دنم دا ور دغه سره سره مطلب ما ته وی کنه لګه وی کوی دند سبا او دا در دروز دین مز دا وګوره او ما ته مړیانه بس دل دک راشه د خبر دا
1: بس
0: تو اتا سوته چې راګیب کې کیرا بہرحال اگی خور دا خبر وړ چې زمنګ مورجان ورغلی وا دغه گزاره شوی وا ستاسو سوک دا سی ورغلی د کری دی ورغلی پلان کی دا شانت دسترگو ڈاکٹر کینی پدی کونڈا موڑ کی ودا سی سوک درته معلوم یستا سسترگو مسلی نتا سور لور شچا تے چتا پیغام رکھڑے دے
1: ہاں
0: جی ورکڑے پخپل کیری سبا شر پخپلم لاڑ جان تا تے مسئلہ دا
1: زما سر دی زیات ہوگی او زما نظر مسئلہ
0: مطلب خبر زیات کی کنا بالکل مطمئن بالکل
1: بالکل ڈاکٹر صاحب للی ورش ماشاء اللہ اللہ کے پیسی مالی اور شپا ہو اللہ پاک اور کے انسان ہوئی لب بانا ہی پوش وی تا سو غڑ غڑ ڈاکتران للٹ چیدہ سی آنو چیتا سلپ کی شپا اللہ نیا چولی نا ہو دگا خود ڈاکٹر کارنا دیکھا نا
0: صحیح
1: الگ الگ اپریشن اور پرسیڈنٹ دیکھا رازیز ماں ایک لاکھ 80,000 روپے بانے صرف معمولی ہون تکی دازے دازے شوے کتا شوے دازے سرگی کتا لاندے گارتا 1,80,000 روپے تین پہ اسلام آباد کے غسینہ نے درے مراز دا پوشی اہو شفا ہو اللہ پاک اور کئی
0: صحیح صحیح بالکل لکھا ستا سدا مطلب دے شیا لکھا شفا اللہ تعالیٰ اور کئی ہمونگ بسکو مونگ با کوشش کو مونگ با نا امید کی گنو
1: نجی بالکل نا امیدی ہو
0: اللہ دے قدر کا دغار میں روٹی موڑی مخڑے لکنا تیار ہوئی بوسو بچا اللہ دے قدر کا مہربانی دا کال کو لسی دا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام

شکران کتن خو مشرکان سلا کبینا ورار دی پویکا دی بکوس میسج کو سمیر وچ او کے شو ٹھیک تے اس بھائی آواز لک کٹ شو اس ٹھیک شو دال ک دی بدی کی دا غون زندگی دا تیر کیا برحال چلی چیزا خبر دا اسلام محمد تعبیر میسج کڑے تعبیر ز پروگرامر ما تعبیر سنگ خی برابر او سمس شامل ک کنا دا چای سمس کڑے دے مقدس ہم بک میسج کڑے دے مقدس اور مقدس سرسرا وچی انتظار کو دا چا میسج کڑے دے د دردون دسے د درو شریف او خا ما درو شریف ما دردون چودا کرا خا بالکل ہم نہ ہم نہ دغه نه میسج کړی د کوټی نه میسج کړی دی اور دونه کوټی مونږ سره کم دی आवाज او کې دی بیا به الله دې نه بیا قربان شي مهرباني کلیئر دی الله الله دې قدر وکا مقدس الله دې قدر وکا اندوانو دواګان راته کوی شي اندوانی بیا نور د هر سره سکو را گزار کو برحاله چلی چی اور دین کو اخیرا نه 15 منټه ما سره دی اور دې 15 منټو کې یو منټ دو بدینات لور کو کنه

زي ما بقي الدنيا نور مخلوق دي بقي كنا نو ده خبر مقصد مدادي بجمل ويشا چه سبال با انشاءاللہ با باجاور که زمانگا یوڑی را غٹ را دخیر کی گی چه ده غٹ را با ده دکاندارانو ده پارا بی او کتاسو ده باجاوری او ده چار سدی ده چینل مدی وقتی لگولی دینو ده غٹ را پا تیمرگر که دخیر کی دلو والا ده سبال با انشاءاللہ منگا دخیر وقتو وقتی زان دخیر ده باجاور سیمی ده یعنی تیمرگری ده منگا دخیر زان در رسو او بدغه ته مرګر کې با د یو بهترین ډرا د کول نه بعد دوباره خپل پی خبر خار ته ځان را رسوږي تاسو کوشش کوئ زمونږ د حفاظت لپاره دعاګانې وکړئ زمونږ د ډرا د کامیابی لپاره دعاګانې وکړئ د خیر خګړې د ډرا د کول لپاره دعاګانې وکړئ ولې چې نور خدا سوسم سن شي ګولې کنا بس په کور کې پارام ناشي دعاګانې خو کم سه کم مونږ له کولې شي کنا نور څه زمونږ په کارم نه دي همدا که دعاګانې زمونږ په کار دي دعاګانو کې مونږ ضرور د خپل ځان سره یاد ساتي او مونږ د پاره خصوصي دعاګانې کوي تاسو ټول ته دا یاد وی چې دا پروګرام زمونږ سره په خصوصي مرسته باندې هیدر مومند اسپیټال پیښور ښار هیدر مومند اسپیټال چارسدا او هیدر مومند اسپیټال سوابی دغه پروګرام تاسو ته نشر کوي دغه پروګرام تاسو ته سپانسر کوي زمونږ په چارسدا کې غوښنن زمونږ د چارسدی د اسپیټال چې کوم دی هغه چټي دا چټي مطلب دا چې لکه اوپیډي پکې نه کولې کیږي د ڈاکٹر صاحب چکم چیک اپ دئیے نیو بیمار لے چیک اپ کئی ڈاکٹر صاحب محترم ڈاکٹر اختر منیر مندوری صاحب چار سدی اسپتال کے خالی پور ورتلے تاسو بیانی اغسلی شی تاسو زمونگا بیلڈونا اغسلی شی تاسو مختلف پروڈکٹ زمونگ ترلاسه کولی شی خو صرف ڈاکٹر سے بگنیش تری چیک اپ تاسو نشی کولی چیک اپ تاسو دا چار سدی پا اسپتال کی دا پیر دا ورز نوالا تر جمعی ورز پور تاسو ورتلی شی بغیر نمبر تاسو دا بچیک اپ کولی کی چونگی نن دا خالی ورز دا او دا خالی ورز شکم دے دا دا سوابی دا خلقو دبارا دیر زیاد خاص و دیر زیاد ضروری وی اولی چی پا سوابی کی زمونگا یو دیر تکڑا ڈاکٹر کم دی دا پیخور خار ڈاکٹر دی کم دا چی ڈاکٹر حیدر علی مومند سے بولی کی گی اگر پا سوابی کی دا خالی بورز باندے موجود وی تاسو دا سوابی ہے نو بیا تاسو کو چونگی اس مورز ہے ولی چی اس کو نمبر دومر دیر دی دومر دیر دی چی موسم دا پروگرام نمخ کے دا باسیت سر خبری کی دلی نو اگر آدھوال دومر دیر بیماران دی تا شبیر پروگرام دا پار ہم تا زان ریڈی کا ولی چی وی مونگلی شو در رسی دلی کنا نو تاسو با کوشش دا کوئی چی نن خو بلکل تاسو مورز ہے کہ تاسو دا سوابی ہے خو خیر دا جی راروان چی کم دا خالی دا غورت دا حقیر پارا با چی کم دا تاسو بیا دا راروان زیارت ورز بانے نمبر واخلی او دا خالی پورز بانے بیا تاسو ورشی ولی چی دا ڈاکٹر روزانہ خونوی موجود ہو دا خالی پورز بانے لکا پا حفظہ کی دا خالی پورز بانے پا سوابی اسپتال کی موجود ہو خود آغیر پارا با ہم تاسو معلومات کوئی نو علا با تاسو ورشی دا خبر مقصد میں دادے بچی ملویشا چی تاسو نن مورزی او دا سوابی اسپتال دا پارا تاسو خیر دے دا روان دا خالی پورز بانے بیا تاسو ورتلیشی پا سوابی کی زمونگا دا اسپتال پا شامنسور کی پا جانگیری روڈ بانی دا سابحق سے مدرسے سرا بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومند اسپتال سوابی دا او سو دنیا خلق وای چ راغلی دی او سو دنیا خلق علاج لراغلی دی رب ذل جلال نہ ہمو دعا دادا چی طول دی رب ذل جلال شفای کامل ور کیو اللہ تعالی دی طول دوبارہ زمونگ دا ڈاکٹر یا زمونگ دا علاج یا زمونگ دا اسپتال راتگ آخر راتگ کی او رب ذل جلال دی شفای کامل ور کی آمین سم آمین آمین سم آمین

0: زما ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو تاسو ځان لا بیلډونه ضرور وړئ او بیلډونه ضرور استعمال بل لایف دوچی زمون سره د بل لایف کال لا سو ګراسو د لیکنی کریم بیلډونه کلینیکل لیکنی فیس واش او بیلډونه بیوټی کیټ ځان لا ضرور وړئ. موږ همیشه دا خبره کړې چې دی انسان مخ باندې دانی راځي داغه غټ وجود دا وی دا مسلې را روانې وي هغه وجود کې مسلې را روانې وي نو چې تاسو ته هم دا لګيږي چې زمون په وجود کې دنه مسلې دی او دا هغه مسلو د وجنه زمون مخ باندې دانی را روانې دي زمونږ د مخ نه دانی ختمیږي نه ورکیږي نه لری کیږي نه د هغې دپاره بیلډونه کلینیکل لیکنی کریم بیلډونه کلینیکل لیکنی فیس واش اور بیلډونه بیوټی کیټ یعنی د خوراک دوا ځان له ضرور وړئ. بیلډونه بیوټی کیټ ستاسو د وجود کې درنه مسلې دي هغه ختمی او بیلډونه اکنی کریم اکنی فیس واش بر ستاسو د وجود کم بهر مسلې دي د مخ چې کم بهر مسلې دي هغه مکمل توګه باندې ختمی نو مهرباني وکړئ بیلډونه ضرور استعمال کړئ. لایف کالر اف دی شو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام
1: علیکم
0: بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پخیر علی سو کی بچا
1: بھائی سی مخوری کم دمال کرنا
0: وسم بجے بغر زین خی جون خی گنا سیما جو زما بخیال پروگرام دے ناستا یہ پروگرام دے اور دلو
1: بالکل
0: بھائی سے بول سکار نش رہے جی دار ٹائم پروگرام دینا صحیح گا سنگا
1: بھائی
0: بس نور سے کم سے کم کور کی کار مار کوا چرتا کپڑے میں پڑی ونزا چرتا کپڑے میں پڑی سری کوا کہنا تھا بنے دا کارو نہ کوئی کور کی
1: بھائی
0: کور کی کارو نہ کمشنر رہے گا سنگا جی تو کور کی کارو نہ کہ خیر خودے

0: لا والسكنت الارجوجي كل بيراس بي مدرسيتو
1: من انا سباخو سكولونو چوتياني دي كانا
0: دي باي
1: من انا سباخو سكولونو چوتياني دي كانا نن سباخو تو كور کي پردينو
0: باي بس ابل اورزي فولدم چوتو باي نن خوم چوتي نوا پیپر ابا
1: ننو دس شي نا بولي گرميانو چوتياني ندي ساسو سكولونو گسنگا بالکل بالکل بالکل حالت خدوم گرمی نے بھی کہ نا استاذ یکم نہ بعد مطلب گرمی پہ زمنگ دزائے نہ درزی منگ بے در لیگو تو خیر فی الحال لامنگ جان سر دلتا مل مکڑی دا نو ان شاء اللہ منگ بے در لیگو نو یکم نہ بعد لگے تاسو چھٹیاں نے در گئی
0: جی بھائی جی
1: صحیح صحیح صحیح سنگا چھٹیاں نو تو مطلب لگا خوشحال ہے جو چھٹیاں نے بدر گئی کہ نا خوشحال نہیں مطلب چھٹیاں کی بس دے دے تو زما دے دے تو بچہ کرو خما کہنا سا ارادہ دے نشتے دے
0: جی بھائی بول نا بھائی ماما گیری کے بوجھو ترور گیری کے بھائی بول چکری بو ہو جتے نو
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا او او مطلب لگا یوازے بزی کنا کور کے در سر نور سو گم شتا خور بازار سر بوزی یا نور سو گو ہم میرا دا کڑے دا
0: بھائی
1: بھائی میرے خبر اثر جی انشاءاللہ بھائی بدر سر جی ننو بھائی بدیا بوزی نتا نہ مشر دے گستانہ کشر دے ٹوڑو ناول خورا دے دو آیا لانجی مانجی در سر کئی کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ داخو ڈیر خبر دا بس ٹول رون پکار دی بخوین دبان خفشی اور دخوین ڈیر خیال ساتل پکار دی سنگ سیما دار زمنگ دے بیلڈونا چکم دے اور ڈرارا روانا دستاوسر نیز دی نیز دی چونکہ تاسو خو دا ملکن تا مات یاد ہوگا نا تو دا ملکن ہی کنا نو زمنگ پہ دیتی مرگر کی سبالی اور ڈرارا روانا دا نو تاثر دی پتہ شتا کنا تا دی پتہ نشتا دی مشہور دی یا تا درتی مرگر سے پتہ شتا جی مطلب ددی ډیر زیات سم مشہور دی
0: بھائی د ملکن خو مالٹی مشہور دی
1: ها
0: او بھائی
1: نہ ملکڑ کو مطلب یخنے کے مالٹے مشہور اس گرمی کی وجہ مالٹو بس چڑھتا کر دا من دارا دھو آیا دا گرمی رہتا سا خبر ہو کا دا گرمی لگا یخنی مشہور تھا کہ نا تو لگا یخنی بھی موسم خوی نو لگا دا گزارا کئی کا
0: نا
1: او ملکن کی ملکن کی تاسو دا کم زی
0: بھائی ملکن کی آگرہ
1: اگرا خا خا خا خا خا تاسو دا اگرا ای سی سی سی سی زبس ډیره خوله خبر ده درا تو ای تا چرته معلومات کړه د تاسو بدی ملکن کی اگرا کی زمونږ دا بیلډونه ملاوی کی نه ملاوی کی
0: جی بھائی ملاوی کی د سخ بھائی زمونږ نه ډیر ډیر دی بھائی مونږ د بټخیل نه راغواړو
1: وای وای وای نن دا ولې دا خلک ولې نه راوړي تاسو لا تاسو ته غواړي نه کسنګا مطلب بٹخیل نہ روڑی کہنا تھا نہ ملاوی گی نو دیو جی نے تو بٹخیل نہ روڑی
0: دل
1: تو خاص ملاوی گی نہ بٹخیل نہ مطلب بٹخیل چکر منہ کا مکنا چکر دا پارت صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح نہ او کم یو بگی کم یو پروڈکٹ بگی ڈیر زیاد استعمال ہے استا بگی کم یو پروڈکٹ ڈیر خوخ دی
0: بھائی گول فیس واش او سن بلیک
1: خا خا خا خا خا نہ او نور سے تو نہیں استعمال ہے
0: نہ بھائی زمون کور کی چیزیں نو ارگینک سے لڈونا ارگینک کریم میں استعمال ہے یو ارگینک فیس واش
1: ماتا ماتا اس دل تے چا میسج راہو لے گلو سیما ماتا چا میسج دار راہو لے گلو ماتا وے ددی اگرا چ کم دا خلق دی کنا وے دا وے ډیر شوم پڑا کم دینو دا رشتہ خبر دے مطلب ددی اگرا دا خلق ډیر شوم پڑا دی کسنگا رشتہ خبر ہوگا گور مات گور دل تم ڈال مات ہوئی چکر ہوگی تو دیاگرا چکم خلق دی اور اگر دمر شم بڑک دی دمر شم بڑک دی جو اسے ہوئی تا تو سوائے لینا شمک ہے نا دا سو ہے منو خندا کرے چل لے کر گور دا چل تا تو کشتا کرنا
0: نبا
1: ولا بای زوګ ډیر خاندان دی صحیح صحیح صحیح نه خاندان خبر غو زنه کوم ته باندې ګور شم بړګا ته به ګور تاسو خاندان باندې شم بړکو مطلب دې اگر کې نور کم خلک اوسېږي او هغه باندې ځل شم بړکو وای
0: بس کې دې
1: شنو زری زری کې جنې ومن خیال دې صحیح شو صحیح شو زه خوشاله اوسې د کال کول د پاره دې ډیر مننه کوم مهرباني جی وعلیکم السلام لو خزش مہربانی تھینک یو سو ویری مچ دا کال کولو دا پارا یو جہان مننا مہربانی

0: زما خوګو درنو او پښتنو اوریدونکو سبالا د اتوار د ورځ د ان شاء الله د اتوار په د ورځ باندې به زمنګ په تیمرګر کې ډیر بهترین ډرا د خیره کیږي کوم چې باجوړ د خلکو د باجوړ د دکاندارانو د پاره دا باجوړ چې څومره خلک دی وخت کې زما आवाज اورینو ان شاء الله سبالا به یو غټ ډرا د خیره په تیمرګر کې کیږي او په تیمرګر کې یو غټ شادي حال کې به کیږي زان ریڈی زان بالکل تیار وسا تھی تاسو زمونږ سره بدغه دغه د دکاندارانو په ډرا کې خونه تاسو زمونږ سره بدې بل ډرا کې ځان شامل اول غواړی کوم چې برا روانه میاش کې زمونږ را روانه ده چې بکم کې مونږ تاسو له درکو د سلوی خلا ګروپو انعامات تاسو هم اوس د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه په 300 روپۍ باندې بلډونا ګولډ کریم یعنی کوم چې کوپن والا کریم دی هغه ځان له واخلې کې یو ډبه مواغستل نو یو کوپن مواغستل جنرل اور میڈیکل سٹور نا سلور سو روپئے بارے میں لڑونا گولڈ کریم واخلی دے سر بے لڑونا گولڈ فیس واش سان واخلی او کہ جیر زر خائز واڑے دے سر یو سرم ملاوی کم دے لڑونا ارجنٹ وائٹنگ سرم مولے کی گی اغم سان واخلی لائف کالر اف دی شو زما سر دے لائف کالر لاری سوگرا روان دی سویل واڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام څنګه اللہ خمر خدر علی جی اللہ خیر جی نے جو ڈیر غصہ کرا روانہ د پخیر علی جی زما سر د لائف کال د لارے دا سوق دیو د کم زینا
1: ایک
0: دو تین نمبر چکم دے پمڑا باندھ دے خو ایک نمبر چکم دے دا بد تیر سری چا مخ باندھ بھی نو اگ بے مخ باندھے لگ گئی نہ چا مخ پانے جی دانی بھی نو اگ بے بیس کی خوری بے خیرا بالکل نہ چیر سری دی مخ باندھی ہوئی بیا تو خوڑلو ضرورت نشتا رہے بیا بے صرف مخ باندھے لگے او خود ولی باسیت بانے سے چل شوئے ایکسیڈنٹ گڑے دے سو ٹھیک دے برابر آمنا تاسو دے کم جی
1: ہریچن
0: آمنا دا ہریچن آمنا دے ہریچن کے زمنگ دا بے لڑونا ملاوی کی دا رشتیا خبر دا سنگ والے اگلی تاسو سره مطلب ریٹ کی گزارا کئی کس چل گئی لگتا نزدیر تاسو دا وائی خان زم دا مکن ریٹ کی تاثر گزارا کئی کا سنگ مام دا ہوئے لیکن آو جی آو آو آو زد کال کولو دا پار دیر منا نکوم خو زمانگ دا پروگرام تا زان لاؤری کنه تا سر بل سوک ناس تو کنه بیخی تا آوری نا
1: نا جی آو آورم دریوانا کیم آورم سبا لیتر بی گولی سا یا ولو سبا جو اغم آورم دا دیتیم یا اغم مسکتان یا اغم آورم
0: نو بیاخو با بیخی زمانا تنگ تا سر آگلی چه زد دری با جو اغی کیم یما او دا شپی اغی کیم یما تنگ خورانا نی را آگلی کنه سلام دعا چاہتا قبل غواڑی سلام دعا دے لے گلے شی
1: جی طول اور
0: وعلیکم السلام تھینک یو

0: بہرحال ستاسو د ټولو ډیر زیات مننه کوم، ډیر زیات شکریا مو دا کوم د پروګرام د اخیری ساتونه اخیری غړی زموږ سره پاتې دی. په دغه اخیرو غړو کې زه یو سو لایف کال زخلم، خو د لایف کال نه اول تاسو ټولو ته دا ویل غواړم چې تاسو د مخ د تیر سرو د خاتمې لپاره زمونږ یو ډیر زوردار فارمولا، کوم ته چې خاص کر د تیر سرو فارمولا ویلې کیږي، کوم ته چې خاص کر د هغه جنکو یا د هغه الکانو د مخ د صفا کېدو فارمولا ویلې کیږي، کوم الکانو کوم جنکو چې مخ باندې بلالو به کړی وي کنه، دنیا شیکریمونه استعمال کړی وي، دنیا شی ڈاکٹرانو بانے گرزی دلی وی، ریزری فیشل من یو یو سیز چیز یادو ما نظمہ بخیال بیابم بکی ما نسنا سپا دیشی، خوچی تاسو وٹے ورچے ہر سمخ باندے لگو لی وی، او ستاسو دا مخ تیر سرے ختمی گینا اور کی گینا لرکی گینا پکی گینا سمی گینا، دا حق تیر سرو دا پارا تاسو دا بیلڈونا یو دیر زوردارا فارمولا، یو ډیر طاقتور فارمولا، یو ډیر پاورفل فارمولا، کوم چې د ترکی او استنبول نه تیار شوی دا، کوم چې د اورګانیک انګریډینټس نه تیار شوی دا، کوم چې به یو ځل تاسو مخ باندې لګوي تاسو مخ کې به چینجز راولي دي، ولې چې اوس پورې ما چې د تیر سرو داسې فارمولا یا داسې کریم ما نه دي کتلی دي، د اورجو د اوبو نه دغه کریم تیار شوی دی، د اورجو د اوبو نه یو داسې بهترین طریقې سره تیار شوی دی چې دا کیمست بار بار کتلی دي، دا په لیبورټری کې بار بار ټیسټ شوی دی، دا په فیکټری کې بار بار کتلی شوی دی، دا د یو ډاکټر د ډاکټر په لاسونو باندې یا د ډاکټر په زیر نگرانی کې یا د ایکسپیرینس د ایکسپریمنٹ نه بعد مونږ دغه مارکیټ ته روباسلې دي جی. تاسو غواړئ چې مونږ د خپل د مخ نه تیر سره ختمول غواړو، د هغې لپاره به 550 روپۍ باندې بیلډونا اورګینیک کریم، د 550 روپۍ باندې بیلډونا اورګینیک فیس واش زل د نږدې جنرل اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ، او د مخ دغه تیر سرو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي. تاسو د سوابي په شاه منصور کې د سابق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دا ملاوي، تاسو د چار صدی او چار صدی کې په مردان روډ باندې گلبهار نمبر 2 کې د زړې برفانی لارې سره دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال چار صدی دا اغي کې ملاويږي زمونږ دغه بیلډونا اورګانیک کریم اورګانیک فیس واش. که تاسو د پیښور یې په پیښور خار اسپتال یعنی په مین 400 روډ باندې د 400 اډې او ګل پلازې ته مخامخ حیدر مومند اسپتال پیښور کې ملاويږي، تاسو ورشي او د مخ د تیر سرو دوباره زمونږ دغه کریم ځان لا ضرور واخلي، هغه تیر سرې کم چې دورانې دونوم ناخلي، کم چې د لری کې دونوم ناخلي، زمونږ نه په پنځل سنا پلس نه په ونه په دریو شپو کې دنه دنه ختم او مکمل یې زمونږ نه ختم واخلي دي. لایف کالر اف دی شو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللہ خو مڈیر قدر وکا، اللہ خو مڈیر قدر وکا، خو موبائل ته نږدې شه او د آواز دې تیز کا، زما سره په کال باندې دا سوګ را روان دي او د کم ځای نه کینځه موبایل ته به نږدې کېږي الله به کار کېږي، نو دیر د خپت ده چې ګوره زه په دې باندې خفه کېږم، خیر دی موبایل ته نږدې شه کنه. او کنه آواز دې سلو دی، کنه آواز دې سلو دی، کنه ما بچی آواز دې سلو دی، لږ موبایل ته نږدې شه. یاره اوسې گزاره وکړله په خیر علی کینزا سنگ خی جوړې برابرې د خیره الله مو ډیر قدر وکړه، الله مو ډیر قدر وکړه، جوړ ناستې پروګرام دی اورېدلو خوب درل نه درتلو که څنګه؟ لکه روزانه تاسو په دې وخت کې پروګرام اورئ؟ روزانہ در باندھ سنگ لگی گی، نن در باندھ سنگ وہ لگی دلو چی ایک دم ذرا لما خبر شوی را خبر شوی خدا سنے گا نا رشتیا خبرو کو گورا گب ملګوا ماشاءالله ماشاءالله بس دا ډیره خوله خبره ده چې د خیر تاسو باندې خلګي زمونږ پروګرام او نن دل ډیر خوند درکړلو دا ډیره خبره ده بیا ګوره په کار ده چې یو ورځ پروګرام خو زم واخلم کنه چې ګوره په هفته کې یو دوه ورځې زه پروګرام لرازم او خیر ده نور دې بیا باسط پروګرام لرازي داسې مخوخه ده کنه داسې مخوخه نه ده نو څه وکړم مطلب د هغه سره دا پروګرامونه نیم کمه کنه نیم ورسره نه کمه نو اسی نه چې بیا دغه لسنر خفوي ولې چې دغه خوم دنیا لسنر دی د وخت کې پروګرام اور بیا بوي چې ګور د باسط پروګرامونه کم کړل نو اسی نه چې بیا دغه لسنر خفوي کنه بیا بس کوم خیر دے بیا زرازما تاسو ورته دسی وای سیدا بالکل مطلب جی جی جی سنگا دا خود دیر دا موبایل زمانه دا نو زمونگ دا دی ریڈیو دا دی آرجز بیخی کار خراب کرده دی پخواب دسی چلو چی دا دی ریڈیو دا دی آرجز بڑیر غد ڈیمانڈ ہوگا نا ڈیمانڈ بے دسی ہو چی آرچا بغتلی نو په موبایل باندې نن سبا خو یو ورځ ډیر خوله پروگرام کې ډیر خوله پروگرام کوي خو چې کله هو ګوري خلک نو بیا داګه ډیماند لګرا کم شي کنه نو دیو جنا زدا ویډیوګان میډیوګان ډیر په ټیک ټاک باندې نه ورکو مخزا ګورو چې سکیږي جی جی جی
1: پیسې څو ډیماند کول راځي
0: څنګه پوینې شو څنګه سبت لگی گی دنیا ارجے گانو ڈیمانڈ رقم شوے دن ماول سبت لگی زمنگم چرتا رقم شوے وی خبری سلام دعا کچا تا کول غواڑی نو سلام دعا دے لگلے شی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر زیادہ منانا خوشحال ہو سی تھینک یو جی د کال د کولو د پارا یو جہان مننا او یو نړۍ مننا مہربانی جی د پروگرام دغه آخری ساتونا آخری منٹونا او السلام علیکم بھائی سنگھ پروگرام اور بھائی دا سے اچانک سنگھ راغلی مہوش اسٹیڈیم پخیر علی مہوش اسٹیڈیم شیو پخیر علی وائے ما السلام علیکم اور سنگھ زوم ساشو اور ما می حسینہ احسان نتاشا احسان پت نو چت راغلی خیر دیتا سو روزانہ پروگرام اور لازمی خونہ چیز رازم بیا بتا سو پروگرام اور تاسو لپکار دی چې هر څوک راځي د بلډونه आवाज راځي نو تاسو خامخه تاسو لپکار دی چې یو منټ دو مخه د پروګرام نه مخه ریډیو لګوي او تاسو ورته کې نه او پروګرام اوري صحیح ده کنه اوکي او دا موټو موټو مکه وګوره زوس ډیر کمزور شوې مخه ویلکم درته وایم زما په خیال لار در نه غلط شوې دا کومل کین زایمه نجن لار بالکل مونږ نه غلط شوې په صحیح لار باندې راغلی یو تاسو د ټولو ډیر زیات مننه کوم چونګ نور میسجز هم مات راغلی دی خو دا هغه میسج سایت د غزور زما بیا به خسر ډیر زیات اوران شي ولې چې اخیری ما سره د سلور منټ پروګرام کې پاتې دی او د سلور منټو کې 300 میسجونه شاملول دا ډیر ګران شي کنه تاسو د مخ د حفاظت د پاره یعنی د مخ د نور د مضر اثراتونو د حفاظت د کولو د پاره زمونږ یو سن بلوک ملاوی کی په مارکیټ کې کم چې بدستا سمخ د نور د مضر اثراتونو بچکی کم د بلډونا سن بلوک ویل کی ځان له د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه تر لاسه کی او د مخ د حفاظت د بلډونا سن بلوک سره وکي. لایف کال او ویشو السلام علیکم. جی
2: وعلیکم سلام. سلام بھائی سنگے
0: اللہ خود ڈر قدر ہوگا رور پخیر علی سڑی مشیر تو آئے مراغاڑی اوز سو کے کم زینا آواز آواز آواز دے کٹ شلو آواز دے کٹ شو آواز دے برابر کا
2: حفیظ دے سوامینا
0: حفیظ دے سوامینا اللہ دے قدر ہوگا اللہ دے قدر ہوگا حفیظ جان سنگے خی جوڑی برابر روغی زمونگ دا پروگرام اور وقت کی سنگ در باندھ لے گی یار زمونگ دا کمک لے خبر سخوان در گئی کہ نا سخوان در لے نہ در گئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس دا خوڑی رکھا خبر ادا چھتا بانا زمونگا خبر خلگی گی اتا بانا زمونگا آواز خلگی گی بل چالا دے اسا پور چرد زمونگ دا پروگرام پیغام مرکڑے دا چھ بل چاہتا ہوئے چھ لکا دا زوان دے وقت کی پروگرام کی دا پروگرام وہ رکھا نا بل چاہتا دے اسا پور ندی ویلی ولی مونگ سا فائدہ والے ولی مونگ خلقو فری پیسے ورکو گسنگا چھ فائدہ باقلی وسط گور کار خبر اوکڑا پتے باندھے را پنجا کا را پنجا لاست رال مات غرق نہ سلو پنجا چو لاست رال مات بس سٹ والو سپیڑ رن کے وائے وائے جی جی جی سبر اگتا بلا اسری کی گی بیا بشنی کی گی بیا بخڑی گی بیا جی دوبارہ تو رکھے دو تراشی نہ بیا بڑا کہو گا نہ دو نظر کو منگا ڈرا چڑھتا کہو نہ بخرابی رو نہ بخرابی گی اگر روزانہ چلو مرا چلو ماں نہ بخرابی گی اللہ بخیر ہوگی تو تبھی غم ہو سکھا ولنا ولنا ولنا ولنا بالکل طالب از کپڑا در کا مخم مکمل کپڑوں پیو کے سفارا صفا بے گی ہاں صحیح نظر خوشحال ہوں اللہ بخیر ہوگی ان شاء اللہ ڈر ضرور بڑھ رہا کی سلام دعا چاہتا قبل خواہ سلام دعا دلی گلے شی وعلیکم السلام وعلیکم السلام مہربانی جی تھینک یو جی ساسو د ټول هم ډیر زیات مننه کوم د پروگرام ټایم موږ سره بالکل سرت دی وخت رسیدلی دی ځان ډیر زیات خیال ساتي پر روان پروگرام کې به یو ځل بیا ملاقات کیږي او د شپې ان شاء الله په 9 بجې به ملاقات کیږي هم پدی 94 دلبر اف ایم سوابي او 93 دلبر اف ایم 4 صدا د لوی الله پامان لو یو ال الله.

0: right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omideshu bimarano dapara, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pakhar, sababaiki pranis tashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol.
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ با موجود ہوئی زمون سہولیات تھی NICU یعنی دا ماشومانو دا پارا دا شیشو سہولت ایکو ECG ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواسطہ راتلون پاربا پا آپریشن لیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز بادشاہ خان میں شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر دے 0938-280-129 موبائل نمبر دے 0303-98-58-58
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
5: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers. Phone 0938-273265.
0: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر. ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونا عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترما خام اتو بجو پوری او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی چوبیس گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335 666 28 78

اوکے جناب دخیر دو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان بلہار نجات پروڈکٹ دیجی صحیح نا سمرہ دی بلہار نجات پروڈکٹ دی خونند دو پروڈکٹ والے سرا دیر جاتے ضروری خبری کول غوارم زمالے سر زمارہ پارا دیر قابل احترام بدی مانی دی کنا زما اور ادن کی زمارہ پارا دمر قابل احترام دی کنا دمر قابل احترام چھے سہا دی نشتہ دی جی ٹھیک دا ما چھے الحمدللہ دخیر دکم دکاندار نو مغستے دے ما چھے کم سے کی دکاندار یاد کر دے نو که په سباله ول درې لیستر نه دي تللی نو دوه ول ضرور تللی دي صحیح ده پاپته کې کم سے کم ولس یا پنځلس اوریدونکي زما تللی دي او زما پروډکټ یې اغستې ده خو په شمانې یو وجدار شي زما پروډکټ دروغ نشته زما پروډکټ دوه نمبر پروډکټ نه دي خو چې څومره لیستر زما پروګرام اوریږي دلته خبرې کوم د ریډیو دلاره کنه کدار ته چرته ابوز نه دی خبره کړې وکنه اجي صاحب زما پروګرام اوریدو به خاندل وې ډېر خپل خبره دی ورته وکړه زننم زیمواره مده خپل پروډکټ او لس کاله پس مده خپل خبرې زیمواره د دې خولې نه چوتې کمل پاس دي نقصان ورکو چاہتے تاوان ورکو زی زی موارم ٹھیک پر ریڈیو مانے میں ٹک ٹاک میں مڑتو اداسی میں مڑتو بس اردن کی دیپو دی خبر مانی یو خورکی ہوئی خاطر بھائی ساسو انتہائی زمنگ دا زمنگ چکم شیمپو دے پیاز والے شیمپو یا ہر بلام چکم شیمپو دے انتہائی تھی مطمئن دا یو لگے یو ڈیر زیادہ دمر تھی مطمئن کی دو سہد نشتا رہی ٹھیک دا دمر ڈیر تھی مطمئن دا خوزبیام پدی خبر مانی ڈیر زیادہ خوشحال شم چیزے خور رکھے دا ماتے ویچ خاطر بھائی تب ضرور نن پدی چستا سکم شیمپو دی بدی مانی بھائی ضرور خبر کی ضرور نہ ضرور بھائی خبر کی زمان حق ہم جوڑی گی زگا چیزا پروگرام کو ملازمی نجی چیزا دخپل شیمپو والی سر دو در خبری کو زمانگا پک اپنے کے دو قسم شیمپو آن دی یو خود پیاز او بتاست بدا اندازہ شو یا نگن چرتا خ ڈاکٹر سا کینے خ بہترین ڈاکٹر سا رکینے چا ایم بی بی ایس ڈاکٹر وی اگے تو وے پیاز او بچ کم دے وختو دا پار سنگ دی اگے بتاتا او چر ڈیر بہتر دی پیاز او رس کم دے اگے وختو دا پار انتہائی مفید دی صحیح بل دوڑی بڑی موسم کے چکم دے پ گرما کے کم انسانن پیاز خوری کنا پ گرم گرمی روٹی سرا دا با انتہائی قوت دار او طاقت دار انسانن کہ غل کان کی جنہ کی دی کہ مشران دی کہ کشران دی کہ ہر سوک دی پیاز خوراک انتہائی دی ضروری دی گرمی پ وقت کی ہاں تماسوتانی پ وقت کی نا بل خبردار جی زمنگ دے پیاز والا شیمپو دے یو آملا شیمپو دے زمنگا ہر بلا آملا دے ٹھیک جوڑو بوٹو نہ یو داس شیمپو جوڑ شو دے ہر بلا آملا الحمد للہ خیرا یو زلی یو خورکی استعمال کی کنا یو رور استعمال کی یو قاری شیپ دے اگر دخبلی گیری مبارک دے پار استعمال کی صرف دا یو زل وینزلو سر انشاءاللہ دے خیر چی دعائی نے کولے نو بیابا ما تا براہ راست پروگرام کی کالو کی چرک خاطر جانا ما گورے سا پخلو مانے اعتماد کرو او سا خبر چی کم دا غسو خطل اگر دروغو خطل ٹھیک تا بیا بس وی جی خبوی چر خاطر جان مستا بخلو باندې اعتماد کړو خوستا خبره هغه درو الحمدلله د خیره زب هر څوک هم د ریډیو دلاره با زب مستیم کوما سندره هم لیکوما ناد هم لیکوما هر څوک لیکوم خو درو بنم ټیک ته دا می ایمان دی الله پر سر گواره دی خبره زید د شیمپو والے سره دوه درې خبرې کوم یو خود ټول مخ کې دا په ذهن کې ځان سره یاد وساتې جی چې کم کپ نه والا یا کم خلق یا د سوشل میډیا یا د ریډیو یا د ټلویزیون دلاره کم خلق هم دي څومره خلق دي چی اگر تو وہی کہنا چھ زما شیمپو دے سا وختبہ دسی کی سا وختبہ دسی کی سا وختبہ دسی کی دابا مکمل سوی دابا دروغ سبب وی چھ دابا مکمل دروغ وی زینن میما سبای مویما او لس کالا پسم دا خبر کوم کہ زما شیمپو دے قبل شیمپو دے قبل لے کہ سلر تا وہی کہنا چھ سا وختبہ غٹ کی دابا مکمل دروغ وی مکمل بسوی دابا دروغ وی کہ سلر تا خبر کی چھ رستا پ وختو کی با یو داسې سیستم را ولی چې ساره وخته باب تک دوم رغټ شي دوم را مزیدار شي نو دا بم دروغ وي کوم سره ته دا خبره کوي چې را ستا وخته غورځي کوم زما شیمپو استعمال کړه دې سره بس تا وخته ودرېږي دا بم دروغ وي کوم سره ته دا خبره کوي چې را ستا په سر کې سپین وخته لګیدلې دي زما شیمپو استعمال کا دا با کور شي دا بم دروغ وي کوم سره وي چې ستا په سر کې ګنجا پاندې او زما شیمپو استعمال کا او دا به لکور کی دا به قسم نه ته خورم چې دا به دروغ وي ٹھیک تھا دا بولی دروغ ہوئی دا شیمپو کار صرف دا وختو صفائی دا سیدھی جی کہ یو شیمپو کے دمر خصوصیات وے کنا چگو وخت کٹولے ما غ گنجا پنم رکولے خل کو پیدا دے زرگا روپے ور کے ڈاکٹران لبدی وختو باندھی خو وختے رونا خاطر زمانے مل کرے ہو من سے یونیورسٹی کے کلاس کے وجے چا سدی اسپتال تو ورنما ویرا وے غ ڈاکٹر تے سکین ہستم کنے ہم اور تے چول یارو چ مار تے زمانہ وخت لگ لکھی جی کن وے غ ڈاکٹر دسی گنجے ہوندا کہ وے خاندان شین چھو وے ماتے ول کچھ تے دی علاج وے اول مما سان لخپل کڑے وے جینیٹکس یا وراثت کچھ کے مسئلے پاتی شکل کو دا غیر عزیزی ستا وختم بیٹی مسپینی کی
సై దాస బీమారి అనుదో వచ్చి కదలే సి యాద వాలిదేను దాసి బిలే కదే ترونو దో కాకాగానో దో మామాగానో داغی وخت خی جستا بخته په قدرتی تور پر سابخته بخی دغه جنټیکس مسلې دی یعنی مثال به درمانی دغه مسلې دی چې تا ته په وراثت کې پاتې شي ټیک ده یا د مور پلار نه د ماماګانو نه د ترونا دغه ته پاتې شي نو دغه ته ټینشن نه لی بس وخت دی د خپل هر وخت سره چې کوم دیغه خایسه او کلا برقرار ساتي کې اوسړې گنجې شو په وختن باندې دغه پرسنالټی بداغې نه خسته وکړي چې وخت مزیدارو ځکه چې الله تعالی خپل بندہ کلم نہ بدرنگئی اللہ تعالیٰ دا خپل انسان ونگا چکم دا یا دا سیرا چکم دا یا دا انسان دا شکل چکم دا کلم نہ بدرنگئی دا ذہن کے ذہن سے ریاض اساتا کم وقت چکم دے پکم انسان مان راضی دا دا بہتر ہے دبارہ کم وقت چکم دے انسان مان راضی اغد شخصیت سے رکھائی زما وقت گٹی گلگوتی نی مثال بدرمانی کدا ما بل کستا لگو لگا پک انتہائی بدرنگ کاری بس زما دا وجود سر سم دی برابر دی خستہ پک زخارم ٹھیک تھا ما سره خوان کی د بل انسان سره بداس خوان نه کی خو را کی دا غی وخت تک سره دی مزیدار دی او بیا یو ګلګوتی غوند کی دا غی سره بغین ته هډی ځت خوان کی کبل خور ته دغه وخت بدل کړه ورې کړه ولا دا غی سره باندې هی بده کار دی ځکه چې د الله تعالی تخلیق چې کم نه د الله تعالی چې کم پیداوار دی خالقیت ته د الله تعالی هغه ډیر مونږی کدا ما بل کسته ولګو لغه پکې ته هی بدرنګ کاری بس زما د وجود سره قسم دی برابر دی خسته پکې زخکارم ټیک ما سره خوان کی د بل انسان سره بداس خوان نه کی خو را کی دا غی

اوکے جناب خیر دعا د سردریا بنس موږ پیغام ته راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر بیسنګ برابر یم د خیر اساس دعا را د الله پاک لوی کرم دی جی لوی کرم دی د الله تعالی دی د الله تعالی دی ذات لوی کرم دی جی د الله تعالی دی لوی فضل دی جی برابر یم د خیر ښا دعا د سردریا بنس موږ پیغام ته راغلی خمیر مهربانی ما خاطر جان سلامونه دروازه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهربانی شي خدیجه فرام سوال سلام جی آواز بالکل اوکے دے خیر سلام قبول وعلیکم السلام نمرا فرام سوابی سلام حاضر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ابرار جی دبئی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گلال بھائی پروگرام در السلام جی وعلیکم السلام تھینک یو سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ دس تھوڑے مجھے بکرا سوڑی را جاتا ناشتہ جی اٹ از می من تو وا من تو اوکے اٹک نہ کر سمگ پروگرام در اگلی سلام سر سنگھ وعلیکم السلام آواز کلیئر غلام رام سوال ڈیرا مہربانی جی سر تاسو منگ تنن وائی تاسو سوا بھائی رو سوری جی سوری دی ہائی دی جان بخنا والا کولا دینا سمارے جن دا خبر ہو تو جی خاطر بھائی سلام علیکم دروازہ وعلیکم السلام پروگرام کولا جان جی کولا جان جی میسج کو بیا مونگا میا کے رکھے رکھا ڈیرا مہربانی خوشاں ہو سی رکھا سلام بھائی وعلیکم السلام سلام بھائی وعلیکم السلام سو عائشہ دے چار سکی تاسو ڈیرے سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرے مہربانی سلام جی وعلیکم السلام آواز بالکل کرے جی آواز بالکل کرے سلیمان مجید ستیا باد نا آواز ڈیر کھولے ڈیر شاوے ڈیرے مہربانی شکریہ جی سویرا قبول نہ لگلی مجھے سلام نے دروازہ وعلیکم السلام پروگرام ڈیر نائس تھی جی اوکے سویرا تم رگڑ کر چلو لگی دیکھے پروگرام نمک کی ماترا لگے چیز گول دیکھے بیا وکلی گدا پلان کو دینن خل مخ صحیح نہ کنا سلام سی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم ہمرا مائی سویٹ اینڈ کیوٹ برادر سنگ دا سلام اللہ برابر سویٹ ہاں او نائس پروگرام واز بالکل کلیئر بہت دل بھری چار سدوا دیکھے نا از می وفادار چار سدوا خیر چار سدوا خیر جی اگین روجان منگا ہو شمان نہیں ہوگا نا منگا میسج سر ندر سر روجان سلام جی وفادار پیغام در اگلی سلام جی وعلیکم السلام السلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام ٹو السلام وعلیکم السلام فاطمہ السلام زیدہ السلام قبل وعلیکم السلام اوکے جی مبارک بگورو دو خیر ہاں لائکو بد خیر انشاءاللہ سلام مامو سنگھ وعلیکم السلام مامو اڑو دو خپل خور سی یاد وای آواز مو مکمل اور بٹک دے بالکل برابر روان ہے پیغام بہ خاموشی سے اور او خاموشی تقوا نور دم جہاں میرا مہربانی جی بے شک شکریہ ماموشانو بھائی تو آیا شانی بھائی تو آیا کنا چھ زمون گدر تھا منگل ٹو پروڈکٹ کراؤ کنا لے کے شان پیغام اور کنا اور گدر تھا پروڈکٹ کر سو دے خیر ما ہم نے بے شک نن چھوٹی جتا نا اصل میں وتے سلام جی وعلیکم السلام لو یو برو لو یو ٹو میرا مہربانی جی نن او نورین ہم پروگرام اور جی راغلا نن ہفتے مبارک اور زو سلام درود علیکم السلام جانان سزا دی خبر راکھ نورین قلا رشقا سلامون علی گلی سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام اٹ از می نور فرام مردان سلام درود علیکم السلام بس نر فسٹ ٹائم پروگرام اور پروگرام دی زبردست ما چرتا زندگی کم ریڈیو تو میسج نہ نکو خود تا قسم کو ما چستا سو پروڈکٹ ما یوز کڑی دیر بہتر بالکل بدروگن زمانی ازبین خورے نور ڈیر مہربانی خوشحال سے کامیاب احمد علی مسجد مامو بانڈی اندر والا Good afternoon. How are you, brother? I'm fine. Sound is clear. Program is very nice. Bye. Song play again. Baby Siri. Urdu language. Inshallah, the khair. Take a free. Dear Mirwani. Me, Banam from Kota. That is illegal, yeah.
ثواب یې الله حافظ ډېر مهرباني شکریا خوشاله اوسه یوم نا افرام کوټا السلام علیکم خاطر جان بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام مامو څنګه وعلیکم السلام زما نمبر سیو وکنه خان نور یې مچی نور بخیر سیو وکنه خیر خان تویل زب سیو وکنه خان السلام بھائی وعلیکم السلام حیا نور د چار سری او جان تا ته ټیک خبر ډېر خوله خبره مو کړی شامل ډېر مهرباني خان خای جی څنګه چلے بھائی جان حالات واقعات خلی برابر دي خان جی څنګه چلے سلام مامو علیکم السلام څنګه خی برابر دي شمایل افرام چک ده مامو صاحب پروگرام څنګه سره ډیر زیاته مزه کوي بس واسته جانا ضرور مې وایو پروگرام کې دا څنګه زمانه پر ضرور لګو ده شمایل افرام چک ده ډیر مهرباني خوشاله سلام بھائی جان وعلیکم السلام جاسر بس کم کم پروڈکٹ ملاو شي ده کنه جاسر زم کا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاو دي مونې خان په مفتی آباد ده کنه ډیر مهرباني ګوډي خوشاله شان دې چار سري आवाज کې لري ده خیر خان اوکے ڈیرا مہربان اوکے شان ڈیرا من شان اوسی رہے کامیاب اوسی رہے بھائی بختور سرا لوشی ڈیرے بارہ شیمبو استعمال بختر شیمبو سے لو کے زمن کا تیل استعمال کر صفات ہر بلا استعمال کر رکھے سر کا مئو خود لے 500 روپے دے رکھے اس نے قربان کر دیا تھا دعا گانے بکے سلام سب اللہ فرام کام بھائی سا سوشی بختر کا سوال نہیں پوئے گیا سوال نہیں پوئے گیا سولی نے بوئے گا ما شمانی ہوئے لیکن ما شمانی ہوئے لیکن ما شمانی ہوئے مکہ ہوئے گا نخان مکہ ہوئے گا ویخت کل ہم ویخت کل ہم شیمپو نشی غٹا والے کدار تا سوک دروغ ہوئی کنا او تاسو پی یقین گوئی دا ستاسو بیوکوب توب دے خان سیدی جی دا ستاسو قمقل توب دے دا حد نسیوا قمقل توب دے سوکم بری خبر مانی لکه کڅوګه مری خبر مانی اعتماد کوي لکه کڅوګه په دې خبر مانی اعتماد کوي چې خاطر وای لکه زه شپو استعمالو ما هغه مال ورته ورته دا غلطه خبره ده دا انتهایی غلطه خبره ده د ضروري وخت غټول دو د تیلو کار دی ها د څه کار دی د تیلو کار دی زمونږ صفات هر بلای دي د زيتونو د کلونجینو جوړ دي یو واسه دا نه چې تاسو وخت به خسته کوي یو واسه دا نه چې تاسو وخت له با مضبوطی اور کوي دا که سره تاسو کو وجود باندې دردو نه زمې دې مسلې ګردو کې کار نه هم دل کور کوي د خیر ان شاء الله د خیر ها سلام څنګه بھائی وعلیکم السلام نبیلا جان مجید پروگرام اور نبیلی په خیر دې ټایم باندې پروگرام د میسج کو خوشاله شي کامیاب شي سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام ان شاء الله ان شاء الله وکاس پندواله خورګره د نن کال کړه وکاس ګلیا رانه وکړه ما هم نه وته وکاس بیا دې او موږ هم د پندو یو چی مال قربان قربان لوګې سپیلانه بھائی دا سټول پروډکټ وروړي دي بھائی ما سټول پروډکټ وروړي دي صرف تاسو پرابلم یقین دی وا حلی والا ڈھوبائی نا شامے دیر میرے بانی گرے انشاءاللہ نا امید کم مرین رکھے رکھا دعا دعا برا دکے رکھے رکھا دغه بلاک کوا دا کس بلاک کوا زما د خوخه مار جی سر تاسو ته ثانک یو ډیره مهرباني علی انور خوشاله اوسه لخيرا پرون تر کړه دما اذان فارمیسی ته می هسي وکړل فارمیسی په دیوال سی پات بیوټی کریم وا یقین وکا دا سره می د خوشاله نه لکه غر غټ شو نن ټول اورز می نن ټول اورز امی ویل هر بلای را لراوډه ابو می ورته ویل

وزرت څنګه وځي ان شاء الله سبا وکم د خیر خو پروګرام کې برته پروګرام نه دمخ کې مې څه کومه ده بدولې شکیل خان د سوابه نه غلي سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهربانی جی السلام علیکم بھائی څنګه وعلیکم السلام زنوی مده زروی نه بھائی بھائی پروگرام ډیر خوش تللی کنه ډیر مهربانی شکریا خوشاله اوسې خیره ډیر مننه شي بھائی زو حیا مچی تاسو سلام کوم وعلیکم السلام ډیر مهربانی شکریا حیا خوشاله اوسې سلام بھائی د لیلا لیلا والا څنګه ډیر خوله دی بھائی تو چیکل پروگرام کې ډیر خوشاله نمالا ڈیر ہو سر پٹانی گرلز تھینک یو ڈیر مہربانی خوشحال ہو سی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام فرسٹ ٹائم مسز دی او بھائی تاسو پروگرام دی زیات کوله دی بھائی زمما په معنی تیر سره دی بھائی جدید برکم سکریم شتا تاسو پروڈکٹ لوبنا فرام سوابی اول خرته زخ پروگرام کی سلیم شوای مړي خوشاله شي ګړي چې پمنګ دي اعتماد کو خپل روړ دي اعتماد کو موږ ته میسج کو د خیره د خپل پرړې د خوشاله خبره ده ډیره د کامیابی خبره ده الله دې خوشاله کړي د خیره زمنګا درې قسمه پروډکټ ته زیاده مچي ګران نه دي ښا درې قسمه پروډکټ ته زیاده مړه خیره لکه درې قسمه پروډکټ ته یادو ما چې رېزلټ یې درنه براه راست براته پروګرام کې کالو چې تیر سره یې ختم نه کونو براه راست براته پروګرام کې کالو چې مخې لته سپین نه کونو براه راست براته پروګرام کې کالو چې خاطر بیتا درو وای یو زمنګ وټامن سی والا سیرم راغله په 200 روپے قیمت ده 200 روپے قیمت ده ښا یو زمنګ بیوټی کریم چې دغه 350 روپے قیمت ده دکاندارانو په 320 لټی یو زمنګ وټامن سی والا فیس واش چې دغه 250 روپے قیمت ده خیر ښا د ټولې 100 روپے شوې ټولې تصور کی ویٹامن سی فیس واش د صفات والا ویٹامن سی سیرم د صفات والا 200 روپے قیمت دے 350 روپے مانے زمنگ صفات بیوٹی کریم ملاوی استعمال ایک استعمال ایک گڑے لوبنا تے استعمال کے دخل کتا مت دوان کو لگا بیا ہوا ہے بھائی تا سو تاسو هیرال ټوبې کې کوم ځای کې ملاوي عمران انصاف جن سور کې ملاوي دي خیر ټوبې د ډاډه له تاسو سره راوتل بګار دي سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام خیر تاسو پروګرام اور دي ست نایس اوکے هو یا ایم د څنګه نه پوریا په خیر په خیر په خیر څنګه بچ خیر علی نور وی جی 10 اندر جته بیا ول لګی بس جانا نور مې مایا سره دی خو خره وې زما باندې شي وزه بیا بنه لګو خان پروگرام نه هم اور مام بګی کر کلی یادو خوش نا وفا وا خوش نا بخیر کراچی کې زمګه پروگرام وې خوشاله شي اگین سوري سره زمانم سیو کا زمان نمبر سیو کا کال زر نه ملاوي کی کولا کولا د سوابای والا ډیر مهرباني نمبر سیو کا سلام جی وعلیکم السلام ګلناز مد ګدون تاسو پروډکټ دی منګه استعمال کړی دی کنه ډیر ښه رزلټ راغلی ان شاء الله خیر هر چاله به رزلټ روکه دی خیر هر چاته به رزلټ روکه سلام علیکم وعلیکم السلام مونې حالې ډیر ټایم بعد میسج وکړه امی بتا ستا میسج کولو زبې زو ملګر شان مونې بخیر څنګه خی نور وی سنگ د سیټ برابر دی سلام امو وعلیکم السلام شو دی خیر او تاسو پروډکټ ټول د کمال رزلټ نډه منګه شیمپو لیکن هر بس یوز کو تاسو سپیشل سلام جمع بار جی سنم اپ ایت سلام جی وعلیکم السلام आवाज بالکل برابر لیکن سلام قبل کا کو فرام چا سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ حضر جان فرام تو رنگے سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو جے رکھے تو خوب پی خبر نی یار طرح زوبیحان زوبی لٹی روانہ پروگرام در مال چہ رسوک پروگرام گنی نو زمنگا د شوملو پکیم کی د قاری عمران صاحب سره ګورې زما وريدون کې ګورې خبرې اته ته کې روزانه یاد نه کوم نو تاسو له پکار دي چلته ورته کوي ګورې ها د شوملو مارکیټ ته شیرالی مارکیټ ته دکان نمبر شپږم د شوملو مارکیټ د شوملو بازار
شیراری مارکیټ دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملي خو مې راځم په خپله نن تلی وا ما د تصویرم را لګلې ما بیا سټیټس کو چې زمونږ صفات بیوټی کریم او زمونږ سیرم تیر وړي دا سره د کاریګنا دعا زمونږ پروګرام لري خیر سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو علی بھائی ته هم سلام جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جی وې تاسو زمونږ پرومو ان شاء الله د خیر پرومو بلګو د خیر ښا اوکې سادیا یمجی سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مهرباني شکریا امین افریدی کاسمیټکس دمتنو چې سمره لیسنل دي زمونږ قابل احترام دي زمونږ بر ډېر قابل بهر دي جو مونږ ته ډېر زیات ګران دي زمونږ سره کافی ډېر زیات مینه کوي دمتنو په بازار کې چکم دي دوبۍ مارکیټ دی په دوبۍ مارکیټ کې دکان نمبر 4 کې زمونږ تمام تر تمام پروډکټ چکم دي امین افریدی کاسمیټکس کې ملاويږي پندو کې چکم دي زمزم پلازا دا په زمزم پلازا کې وقاص کاسمیټکس ته پوسو کې جی وقاص کور زمونږ رور دی ښا ورشي ښا زمونږ پروډکټ یې ضرور تلاش کړئ خیر ښا ان شاء الله دعاګانې وکوي د خیر ښا دعاګانې وکوي د خیر ښا هلو وای چې نه خیر برابر دی او ماما او سره شانی والا جمع پکیل سر یو درزن کریم لے گلی یو درزن والا فیس واش لے گلے اسکن ہر بسپرے لے گلے وا اس یو درزن اسکن ہر بسپرے دا یو درزن سیرم دی یو درزن سر زمنگا الحمد للہ خیر ہر بلائل دی جمع پکیل سر یو درزن سرا صفات بیوٹی کریم دی دو درزن سوری ٹھیک دا داسته دي دار کمال لکھا دار کمال پروڈکٹ دی ان شاء الله د خیر چې اوزل استعمال کړي که تاسو دواګانې نه کولې کړم نو مال نوم بدل کړئ خپل کور با خاطر جان دواګانو کړئ یا ستګنو الله پامه

0: Back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې په صحت کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری د کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا د منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کئ www.belladona.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو د پارا پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا. ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
6: ماں ویلے مال دا شارجانا کالی روڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجا جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
8: Topi Medical Care Center. کمزے چبہ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپہ کی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجونا ترما خام 7 بجو کورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس کورے سہر 9 بجونا ترما زیگر 7 بجو کورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجونا ترما سفین 3 بجو کورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پورے مازیگر د 7 بجونا ترماس ختن 8 بجو پورے با او پی ڈی کوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر آیاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: کې نرا درومي انتظار را باندې ولې کوې دمستانا خواهش سنگار را باندې ولې کوې تا سره مینه لرم مینه لرم مینه لرم هر څه دې هر زل درې جملې تکرار را باندې ولې کوې کوم کوم در یاد کلما
1: ترګو جن بوکرو کات دران پک
0: بادار د وطن زخمونا
1: بوکرو
0: پکوا پکوا مکوا
1: دستر ګو جن بوکرو
0: مکوا مد ستور شمار را باندې ولې کوي او چې تمه جون کې نور جون یو نیم ګړې شي دې او اے ادارا تومره اعتبار را باندې ولې کوي
1: مینا کا ګنا
0: اوگی جی مینا کا گناوے نو زدی گنانگار شم مینا گنانے نے جی دا سیدا جناب بہتا سو وہاں را زید پروگرام میں سب جوڑ گئے پروگرام تو بتا سو میسیجز کوئے میسیجز طریقہ ہوا دا سو کھولا جدا سو میسیجز سنگ کوئے زبان ان گورا مچی مونگ دا و سمرا میسیجز رازی اغد مینوالو دا درنو خلکو دا غی سی ما دا غی پا انتظاری ما تاسو دا طریقہ چی گم نے کہنا اگر ڈیر ایزی شانتا آسان طریقہ دا موبائل کی رائٹ کریئٹ میسج آپشن دا بتا سو لاڑ شے ہل تا بتا سو لکھ یو آر ڈی 94 لگ شانتی سپیس بتا سو اور کہ لگ دما کلے شانتا میسجز بتا سو لکھ سوال جواب برال را کے اگر کم یو سیز چے اول اللہ پیدا کرے دے بیا انسان ور سر جوڑ کرے دے جواب دے سورا کے وائی پا 888-188-81 بانے بقائے سو سو کال پا 0938-200-400-495 بانے نانن بوما بانے سے چل شوئے دے زمان خیر دا آپ کی کل کل رازی نن تلوار تلوار کیو ماو اغار سے جگم ننو اغارا نگڑ ورد دی خو بارحال ز خیر دے کی گی با تاو کی راضی سیدہ نو جناب دا پروگرام با انشاءاللہ دا شان مخ پوڑان دی بوزو سنگ دا وعدے مطابق سر راغلیو دا ہفتے دا غورز دا اور ڈیٹ چگم دے گا اویشتم تاریخ تیش پا گم میاش دا 2024 تے سیدہ پروگرام کی بدا سیدھا چی لگ لگے بابا کے دا فائدے خبریں ہم تو توڑان دی کہ اسے کہچے دا زمون حق دے کہنے صحیح دا کیسا سنو دا خواخا جناب نن سبا گزب تاستو ہم نمونگا ہمیشہ ہمیشہ خپل سوچ کم استعمال ہو دا بل پا سوچ پاندی مونگا سم ڈیر زیاد کار کرو اگا سنگ اگا دا سی گنا چی اگا مشران مطل کئی و یر مونگا سپیت نو گورو او مونگا وقت گورو خو سپیت نو گورو سی دا نو دا سی دا چی مونگ تا یو سڑے شیدتو کی یو سڑے مونگ تا دا سی الفاظ را کی چی یر مطلب سا خود تر دا زوی دے مطلب دے دا سی دے یا تا پسی دا ویلی دی سی دا نو مونگ دا غی فوختن چی گم دنو اگا مونگ نکو ولی نکو مونگ داری چی گم دنو جنگ جگڑ چی گم دنو اگا دا صفت را چی اگا خورو و کوشش بکار دی چی مونگا یو انسان مونگ پسی سویلی دی مونگ دا غا نخفل آغا سر کینو مونگا و سر حساب کتابو کو مونگا و سر خبرو کو سہی دا آیا سو مونگا دا سی بلا دیر سی ترون چی کم دنو آغا پو مسافرو باندی دی پل رزق چی کم دنو آغا زن لگتی نو دا سی دا چی اغای اکثر اغای کلی تراشی نو دا غا شیطانی نی گاون کی یو بل چی کم دنو یار فلانی استا دا رور چی گم دینو داسی یا استا مطلب تو استا فیملی داسی نزو هم چی یارا اخپل فیملی یو بر تا مت تارگیٹ کوئی همیشه چی گم دینو مونگ اخپل سوچ دیر زید کم استعمال ہو خود بل با سوچ باندی مونگ کار کو نو تا سلک شانتی دا لانو یری گی چی آیا شیطان توبو یا مطلب شدت چی کم یو انسان کئی گنا نو اغا نا اوزی خو اغا تا دا فتنه لگی چی مانه سنگو و تا سیدان آیا معاشرہ کی یارستا دا رور خو کشرے دے تتلے باہر چگم دنو تفیسی گٹے او دے خو چگم دنو کور کلے کی دا غشانتی لو فرائی کئی ملگرو سرا آخوا دیخوا او آیا هغه الزام به زه تاسو ته یاد کړم چې نن سبا په یو انسان باندې الزام لګي، هغه د خپل ځان خبر هم نه وي، الزام ورپسې ورته فړل شوی وي. اوریدونکو نن دا معاشره د ماتو سوی چې دا د دنیا دوه ورځې ژوند دی، عیش وکئ، مستي وکئ، تپوس ځایشته صحیح ده. دا سی دا چې کله هم مونږه د سنم خبر نه یو، مونږ پسې الزام لګېدلې وي، مونږ پسې خبرې کیږي. زه به تاسو ته ووایم چې خبرې ما سره بي جي ام دی او دغه سیزونه زه تاسو ته ډېر اوټ نشم تللی چې زه تاسو ته ووایم. جناب نو کو خبره مې دغه پور راغله چې الیکشن ته پزان هم رحم وکړي. خلک وایي یاره ٹائم چې کم دی، ټایم هغه نه دی، زمانه هغه نه ده، وخت هغه نه نه. زه وایم چې هر څه هم که دی نو خو چېرته ګړۍ الټه شوله نه، هغه ټایم چې کم دی نو مطلب داسې ده چې د شپې په ځای باندې سهار راځي او د سهار په ځای باندې شپه راځي. هغه وختونه دي، هغه لمحې دي، خو دغه مونږ د خپل لاسه او زمونږ هغه د بې پروایۍ د لاسه هغه هر څه مونږ نه تنه ونی شوی دی. صحیح ده، مشران زمونږ نه فاتی دی، غم خا دی زمونږ نه فاتی دی، هغه فیملی هغه رشتہ داران زمونږ نه فاتی دی. نو مونږه همیشه نن سبا کو سوچو کوي ګنا، نو هغه رشتہ مونږه ډیر زیاته شاته کړی دی او چې کوم رشتہ زمونږه بابرکت نامې وی هغه آبادول غختل او هغه خلکو چې ګم دې. نو زه به تاسو اوریدونکو ډیر زیات لینتی خبرې په دیو کما پروگرام ټایم چې ګم دې هغه دومره نه دې زما خبرې به ختم نشي. پروگرام ټایم چې ګم دې هغه دا دې بس نیمه ګنده چې ګم دې نو هغه بیا مونږه ولې. صحیح ده، لگ په خپل ځان باندې هم رحم وکي او مونږ به کوشش کوو چې امن خورو. صحیح ده، هغه دغه دی کنه وایي چې یو فردا چې ګم دې نو مطلب ساتھی بل عظیمی انسان چې ګم دې انسان ډیر زیات جزه دی. او که په ژوند کې یو انسان وایي چې یار زما نه غلطي نه کیږي، دا بالکل چې ګم دې نو دا بالکل غلطه خبره ده. دا درست جمله نه ده، دا درست الفاظ نه چې یو انسان وایي چې زما نه غلطي نشي کېدلې. نه جی نه، غلطي به تا نه لازمي کیږي. انسان ډیر زیات کم عقل بوټي دی. صحیح ده، خو غلطي چې ګم دې کله زمونږ نه وشي نو په غلطۍ باندې پیمانی یا په غلطۍ باندې ستومانه چې ګم نه کنه نو هغه مونږ له لازمي فکر دی. صحیح ده، که آیا زه وایم چې یاره ما دا غلطي وکړه بس زه سبب نه کوم، نه، پاغه به ته سوچ کې خپل ضمیر سره خپل گریوان کې چې آیا نن ما چا سره زیاتې سومرو کو، نن ما خچا سره سومرو کړل. نو د خو خو د چا خبره سیله نشته دی، د بدو چې ګم نه کنه هغه دنیا باندې انسان نه اوسي او په آخرت باندې هم. صحیح ده، نو جناب دغه مطلب گورا ماتا استا تیر پروگرام کے ہم دا خبر اوکڑا چی کل ہم انسان چال درست سوچ ورکے یو انسان خود سوچ ورکے دا ہر انسان خپل عمل لے. صحیح دا، کزا تا استو ہم چی دیو انسان مطلب ما سر با دا بل عمل زی یا با زما عمل بل سے خزین جینا، دا خپل عمل با خپل انسان تا خپل سلح چی کم دینو آغا مل آوے گے. دیر دارے کی کم انا سے کچھے با تا سو بور کی گئی او تا سو بور کول بلکل نوار کوما. تاسو پر ازای میسیجز به مونږ ته کوي په 3881881 باندې URD94. سلام کلام پیغام دو، سوال جواب هغه ته سمون تر سند کوي په 3881881 باندې. او د دین علاوه به تاسو مونږ ته کال کوي په 09832804595 باندې. دا غي نمخ کې داسې ده کنه چې زب سو کوم زب تاسو ته دا ارمان ټپی وکړ تاسو خوخی وی نو نو نو نو نو نو نو دا ارمان ټپی ودا سی ورسره ورسره و ور تاسو خوخه دا نو راز پی 1 2 3 گو نو دا سی دا چې دا خو مان مخ کې شو کنه مخ کې کې بنه کنه خیر دې بسی گزاره چې ګم دې کنه گزاره دا خشه دې نو دا سی دا چې دا ولي ولي ولي ولي دا سی مکه وکنه ها

وای چې کات شوه پټول کلی کې انار دے خدای خیر بچے میں ہم بدے بسے بیمار دے خدای خیر اوے دے خار کے د ٹوپک نہ بغیر بل سے نہ خرسی گے زمون پکے د گل کاروبار دے

0: باقی جی 0928-400-495 وانی کالر گورم چی سوکتی دے کم دینے دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سنجے
0: الحمدللہ جی سوک خبری کوئی دے کم زینا
1: جی. شکیل خبری کم دو کوٹی نا جی.
0: شکیل خبری کئی دے کوٹی نا.
1: آو
0: خواہ شکیل روڑتا اس تا پروگرام کے ہر کلے واما
1: میرا پانی ہر دیر پانی پانی
0: سنگ نیر سر جوخ پاتی کی گئی کنن نیر نسائٹ تی اللہ نو سنگ کٹ مو راخ کلے دے نیر اللہ اندوانا مات گئی کنن کنن اندوانا نیشتا وڑا پکرا والے کنن اندوانی کو بلا ارزان دی اور زے کے سمے بلا ڈیر زیاتی پرتی دی رادخکاری دا سو شمان یم یی کنا
1: او زمون نری دا کار زکا.
0: شکیل بھائی پروگرام تے دے سر اولی دی پروگرام کے پر اثر مطلب د زڑا خبر د مطلب خیر نور خو نشم تلے خو شعر ٹفا غزل س د سر موجود دی چرته وای شعر
1: نو ٹفا یو شعر از یو خود دو دور ازو
0: ہم
1: اور عمل سے بندی ہے زندگی جنت جہنم بھی محبت مجھے ان جوانوں سے ہے سلطانوں پہ ڈالتے ہیں کمند اور
0: مالا خو نور سے ناراضی نہ بسی کی گی. اخا شکیل بھائی ڈیرے سے تم نے چدا سراغ لے پروگرام تم کال کو ہاں
1: کسا سو سوال سر جی
0: سوال دا دے چی اول اللہ ودا کڑے دے بیا وسر روس انسان جوڑ کڑے دا سے شے دے
1: ہاں او او بیا وسر جی دا سو تو ای انسان پیدا کرے کرس نارینا پیدا کر یعنی آدم پیدا کر بیا وسر جو خدا کا اوالی سلام یعنی زنانہ کرے دا
0: لاسٹ کے بتاؤ تو پتہ لگی. ہاں
1: ہاں ہاں بس ٹھیک
0: ہے. اوکے جی اللہ فمان سے ڈیرا زیادہ مانے نا.

0: حاجی سوسو میسیجز چې ګمنه نو کوم راغلی ابو شامل کوم وای چې السلام علیکم وعلیکم السلام بای څنګه یې بالکل ټیک ټاک یما نام تو سننه د لیکلې وای چې ویلکم درته وای چې تاسو راغلی خوشاله اوسې چې باندې سې ډیر زیاته ونه نه السلام علیکم وعلیکم السلام بای وای چې څنګه یې بالکل ټیک ټاک یما حارث فرام پنچ پیر حارث بھائی ډیر زیاته ونه نه
1: اخی وی ارمانی ستا شاعری خوټو لزیم
0: اها صفر 938-234-495 ٹائم رسر کم دستا سو بیک ٹو بیک کال بزن سر پروگرام کے اخلما گرم جی سوک تیجے کم جانے دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک خبری کوئی دی کم زینہ
2: فاطمہ خبری
0: کم خجی فاطمہ پروگرام کے دوستو ہر کلے ستڑی مشی ڈیر جت ہر کلے وائیو
2: میرے
0: بان پروگرام در بانے سنگ لے گی
2: پروگرام خکلے
0: لے لکہ دی وقت کی چائے لے گی یا شربت لے گی دارہ تو وائی اللہ خا پروگرام فرسٹ ٹائم ہو رہی کنا مطلب پروگرام دینا مخ کی ہو رہی دلے دے خجی خانو پروگرام در بانے خلے گی خجی بس دا سو مینا دا او دا غد رونو خویندو مینا چی گم دے نو دا دیر زیادہ ریختونی وی او انشاءاللہ پر مختک قدم راو چطول د مینی د اتفاق اغه ډیر بل شانتی وی الله مو خوشاله ست در و در ته وای چې پروگرام د سره وړي د صبر د پروگرام کې وای
2: جی نور خو را ناراض خدا تاسو د سوال جواب چې کوم دی کنه دا قران پاک دی
0: خلاص کې بتاو ستاسو ته لګي صحیح دا
2: صحیح
0: ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا تاسو هم راغلی خپل مینه هر اور رسولا فاطمہ مونږ ته کال کړو سوال جواب جی کوم نه نه نو گران ادا سراسر گران ادا دب سی چل کے گے دب سے چل کے گی دب سکی گی جانانا اوپر ایک دے چکی گی جانانا تب سنگ ہے رو مان خون کی گی جانانا صفر 938-238-495 کالر السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کوئی دے کم زینا سارا دوست پروگرام کے ڈیر زیادہ ہر کے لیے وایو پروگرام در بانی سنگل لگی بالکل ساسو بدوا رنگ یا ماں خب مطلب خیستہ خیستہ ایسی تناسی ماں خا پروگرام کے سوال جو چک میں راوڑا دے نو جواب دل راضی
3: روخ دے دا
0: خا روخ دے او نور برا دے سویل غواڑے کنا شیر ٹفا غزل نمکی چار ویتا کتا
3: شیر
0: بس پپی لازل میں ریڈیو تکال کرے اللہ تعالیٰ مو ہمیشہ بات ستا دیر عزیتا منہ جدا سراغ لگی خواہ
3: شکریہ
0: اوگی جید اللہ فاوان چھے تاسو ہم دیر عزیتا شکریہ جدا سراغ لگی اور پروگرام تا مکالو کو خو میں سجنو والا چھے گم نے کنم دیر عزیت بے وفاری دا ولی دوسو دا سکے وئی ہاں دا سی مکے وئی کنا خواہ اور سو میسیجز چې کوم دینه غبا هم کوم راځي شاملوم به او چې نشته تنو سو سره وکما 0938-238-495 السلام علیکم
3: علیکم السلام
0: جی سو خبرې کوي د کوم زینا
3: یو تلها ټوپاینا جی
0: ها تلها د ټوپاینا الک تلها ته څنګه ټیک ټاکه خیر دے دار تو وایا چ سنگا پروگرام در باندې سنگ لگی خیستہ لگی خکلے لگی او خیستہ نہ دے خیستہ لگی کنا ہا ہا ہا ماوی کو وای چ لگی خیستہ نہ دے
3: لگی
0: تلہا سر شوق ساتھ ہی مطلب دا سی فیلڈ کے مطلب وای چ یرا ز مطلب یا یو پائلٹ جوڑ شما یا ز یو خو پینٹر جوڑ شما یا ز یو ٹیچر جوڑ شما سر مطلب خواہش کی گی پوچ د وزی اللہ دی خپل ارمان جی گم نه د زړونو پورا کا ها خاتل ها نور برادر پروگرام کې سبا ایسل را غلې ها چې شعر بوام ټپ بوام سب بوام
3: شعر بوام جی
0: الله الله زو شعر ته وایا استا ګلا دغله د
3: خنداله
0: کړه استا ګلا دغله د خنداله
3: کړه لمندو زماړه کدا
0: اللہ اللہ تلہا لوی سړی شي داسې معیاري شاعري درنه شاعري ښکلي ټکي زمونږ بلا شاعران دي نو کوشش کوه شاعري نه ګوره لږ سیټ ته اوسه ها اوګي جی ډېره زیاته مننه دا مونږ سره تلها د ټوپای نه په ما دې وکړه بتاوشا دا چې کیږي تماشي لبر اعظم کې سوای اوه پرنس دې نمړي په مرګ دې نمړي جانان ګران دې پرنس دې فروزي چې پختنې لې ورزما او د جدای ورځې دې شمارم ټول تاریخونه مې په زړه لیکلې دي نه 09382804595 باندې کالر ګورم چې څوک تی د کم زنه دي السلام علیکم پروگرام کے ہر کلے وائم سنگ تاسو خی الحمد للہ جون خروان دے پروگرام آ رہی بس دا ستاسو مینا دا چې کوم مینا مونږ ته راسی نو بس دا غي مونږ ته ګوره فته لګي ها
4: جی
0: نور پروگرام کې براته څه ویل غواړي
4: د ټول مینا د دغخل نو له زور فنا دي نن ټول
0: وعلیکم السلام ډیر زه ته مننه ها
4: جی
0: ډیر اوګي جی د الله فمان شي نیمش پا ٹفیرا اکڑا یار میں بائل لے دے یوا زناست یما او پتا بسنگ شپ تیری گی پما چش پشی لیوانے در بس شما کالر گورم چی سوکتی دے کم دانے دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کوئی دے کم زینا
5: سائم خبر ہے کم نمزاڑیر دے
0: سائم ہو پروگرام کے تحت ہر کلے وائم سنگ تاسو خی
5: خیر
0: جی بالکل تاسو په دوه رنگ ما او بس جوان دے روان دے تیری گی سنگا پروگرام کے برات سے ویل غواړی داخلہ کو چوکاٹ کے دن نہ ہاں
5: جی
0: داخلہ کو چوکاٹ کے دن نہ جی جی وائی
5: زر پتن وزور نہ بیلم تیلا بڑی نشتا وہ رول نہ بیلم تم سر اس پو کار دے خلکا کل کل کورا و خلق بیلم
0: دیر خدا دیر خوا
5: دا سوال لرتو ہوا مجی
0: جی جی سوال لرتو ہوا ہے گنا
5: دا بابا آدم علیہ السلام دے
0: خزل آس کے بتاؤ صفتہ لگی خان وعلیکم السلام تاسو ډیر اسلامیک دا وردن نشو اسلامیک نه دی صحیح دا خجی تاسو میسج السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگ تاسو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تاسو ماته دا وای چې تاسو دا تاسو دا نامه ولین لیکي دون بدل وره میسج کوي ز تاسو پروگرام ته په انتظار ما خد چې تاسو راغلی ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا بل میسج راغلی آی ایم هاشمی گلاب پرام ثوابی شو نایستا او وای چې تاسو سپیشل سلام ماته شیر وای شیر برته وا مخه شیر چکم نے کہنا نو شیر برتا ز خام خا چکم نے نو غواما 09382804595 باندې کالر گرم چ سوک تیر کم زنه دی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اوہو سوک راغلل جی دے کم زینا
6: ډیر مننه ناظم ملک تخبینا
0: اعلی تخبای ولا سنگ جی تاسو خی
6: کارونا
0: چکم نو اغلا زمی دی اللہ مو خوشحال ساتا ډیر زیات مننه چې تاسو په دې لن ټایم کې راغلی ټایم را سره ختم دی جزت په هم غواړم ډیر زیات شکریا ها
6: او یو شیر دی غره ته وای ها خپل مزیدار
0: شیر دی ته وای مزوام دته صحیح ده
6: او زه ته وکړم ها وای
0: تسلی
6: مرا ته وای را
0: ها آی های تا ډب ود وای تسلی مرا کو یارا مانا ولای رشوا جناب مو دغه پروگرام مو دغه یو ګینډه چې کوم دینو غته ستولان دي شو او درب نه دغه امید ساتم چې تاسو ډیر زیات خوشی خو لاست کالر بدن سره وګورم بیا به عزت غواړم. ښه السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. پر خوري پروگرام کې اوسې فارمان ته د مینې او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه لیاقت رشید اجز زهري.
0: لیاقت بای لیاقت بای مینا ګوره د مینې پیدا کیږي چې زما خوخه ستا با ولې په دې شمه نو دا دا چې مینا مینې ګوره تیرا فیرم لاست کرا غلې وې سم راغلې څنګه پروگرام در باندې څنګه لګي جون مو څنګه روان دي بيماري نه خي
7: پروگرام یو ګنټه ده صرف
0: او جی یو ګنټه ده ان شاء الله بس دا ریکوست دا ان شاء الله سی واکیږي کې دې شي 7 بجو ته شي. ها ختم شو مال به هم تو سودا سی کوي چې مال به اجازت را کوي ځکه چې اجازت د غړيګان ډېر زیاتې ګراني وی نو مالا با هم اجازت را کوي ځکه چې ټایم اوشي نو بیا به د ټایم خیال چې کوم دی نو هغه به مونږ څه کوو هغه به مونږ لازمي ساتو جناب. نو

راشا کرازی نو ہر کلے در طویل شم، اے راشا کرازی نو ہر کلے در طویل شم، اولار در تدسترگو پا بنو جارو کولے شم، راش کرازینو ہر کلے در تویل ش مولار در تدسترگو پا بنو جارو کولے خوار میں مگنا، اے مینو حلوس لرم دمر خوار میں مگنا، کہ حس را سر نشتن زڑگے خودر کولے شم. اوکے جناب، السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ڈیر زیاد سلامونا میں بخبل زان بانے قبول و منظور کئی زماگرانو او خوگو درنو کدر من دوریدن کو سنگ تاسو خی ٹک ٹاک امید لرم دخ پل رب نا چ سنگ میرو غرم ٹک ٹاک پٹ پاٹ سٹ سوٹ پر ہو دی وئی ہما گ شانتی برا تا ٹک ٹاک پٹ پاٹ سٹ سٹ او دو جون پ مزو کی بوے. بالکل زماگرانو او خوگو درنو کدر من دوریدن کو غگ آواز جو ایف ایم 94 یعنی کہ ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابے آواز غگ آواز دو خیبر پختونخوا آواز غگ آواز دا عقیب جان جدون آواز زما گرانو او خوگو درنو کدر من دوریدن کو سنگ تاسو ہوئی کنا حالات واقعات برابر دی وارو زارو یاران دوستان کشران مشران بریشان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خلف ریڈی ایف ریڈی ٹو خری کنا امید لرم جٹول بخیر او زما بم سم ډیر زیات انتظار کړی وی ول چې دغه ګنټا دغه ټایم دغه ورځ دا زما دراتلو ټایم دی جی په دغه ورځ باندې په دغه ټایم باندې د شپږو بجو نو واخلي تر وو بجو پورې زمونږ ستاسو دغه ملګرتیا وی جی دا اف ایم 94 یعنی کې د اف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی د سټوډیو نه نیخ په نیغه د هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې ها زما ګرانو او خوږو درنو کتر مندو ریډونکو راځي جی پروگرام بالکل لایو ان براہ راست دا ہفتے ورس دا منگ سرا دا سٹوڈیو پا گڑائے کی ٹائم شوے دے دولس منٹا او شپک بجے زما گرانو او خوگود رنو کدر من دوری دن کو سنگا نن دن لنے ورزی مسروبیات ستا سو ہاں سنگا چچا سا چکر وکر لم تلی ہوئی کنا لکہ زما پشنٹ بیغما پخ پلو کارنو کی مسروب ہوئی وی اللہ تمہارا مصروف جو نا کب جانا جیسے ہو مکہ وکنا وہی کنا وہی وہ ملنگ یار دس مکہ وکنا او منگ ترب تو ہم چر تکا تکا وکنا زما گرانو او خوگو درنو کے درمن درن کو نو داس دا چھ چھ چکر وکر لتلی وہی کنا لگا کب جان پشانتی روز مصروف تیرے شول جی بہرحال دا خوب کی کل کل راضی کنا زما گرانو او خوگو درنو کے درمن درن کو رازی ہا زد خیر سر راغل لما عقیب جان د خیر سر راغل لی جی جاسی دا زما گرانو او خوگو مینوالو ما تا زر تر زر پیڈ بیک راکی چی آیا زما دا غواستا سو سر اوکے دے که اوکے نده جی پا 0319-15-17-094 باندی ما تا زر تر زر پیڈ بیک راکی و راتا او آئی جی چی آیا دا عقیب جان دا غواستا سو سر کلیر دے کنا دا کلیر نده او دا آیا دا عقیب جان دا غواستا سو چرت چرت او رینو زر تر زر ما تا میسیجون را ولی گئی جی 0319-15-17-094 زما گرانو او خوگو درنو خزر مند رجن کو پا دغی پروگرام کے بعد ستاسو لائف کال شاملی گی پا دغی پروگرام کے بعد ستاسو میسیج شاملی گی جی رازی منگل دخ پلی موجود گئی احساس را کئی او را تو آئی چی تاسو دو اکیب جان دغا آواز تاسو چرت چرت ہو رہے ہو آیا آیا دا اکیب جان دغا آواز تاسو تو اوکے در روان دیکھو اوکے ندر در روان جی خو یو میرا بانی بتاسو دا کے وی چکل تاسو منگل پیڈ بیک را کبین تاسو بخپل نم دخپل کلی نمو دا بلا زمیلی کئی ہا ٹک تک نا بالکل ٹک دہا ویم جوئی چی وفای ما بیہید سوابای نا آواز بالکل اوکے دے نائس دے دیرہ مندنا تاسو ہم منگ تخپل پیڈ بیک راکی جی امرینا منگ تر ٹوپائی نے میسج را لیگی چی اے جے بھائی آواز دے بالکل اوکے دے دیرہ دیرہ زیادہ شکریہ
ډیر زیاته مهرباني ابرار یم جیو ماز دیو کې پټو پای کې ډیر زیاته شکریا چې ډیر مهرباني دغه شانته تکړه شهاب ماتا اوس ته ویل لیکنه چې کلم زه په پروګرام کې سٹارټ اخلم نو ماته به ډایرکټلی میسج کوي چې په پلان کې ځای کې ستاسو آواز اوکې ده او خپل نوم به مور سره لیکي سي چې ماته پته لګیږي کنه چې دا کم یو مونږ ته د میسج کړی دی او کم یو کس مونږ ته فیډبیک راکړی دی څوک چې داسې چې زمونږ دغه پروګرام ته دومره اکټیو ناست وي چې زما راتلو سره بلکې زما راتلو سره نه زما چې کوم بی جی ایم دی نو د بی جی ایم پلی کېدو سره چې کوم دی نو ماته خلک میسج را لیږي چې عقیب جان بھائی آواز دې بالکل اوکې دی ها نو دغسې ایک ٹیو ایک ٹیو ایک ٹیو مینوال میں پکار دی ہاں کلا آواز کلا مونگ تو میسج ڈالی گی چوئی آواز جو کے دے اوکے جناب دس دا زما گرانو او فوگو درنو کے درمن دوری دن کو رازی ہاں دا تاسو چی دا بدرنگ شانتی آواز اوری نو دا آواز دا عقیب جان آواز دے جی ستاسو چې دغه بدرنګ شانتي आवाज اوري نو دا ستاسو د ورکوټ شانتي نیازبین شانتي بی جان یعنی کې دا عقیب جان आवाज دی ها اوکې زما ګرانو او خوګو درنو کې درمن درځونکو تاسو پروګرام ته میسج وکې او د خپلې موجودګۍ احساس مونږ ته راکې په 0319-1517-094 باندې مونږ ته میسجونه راولېږي او دا خپل موجودګۍ احساس مونږ لرا کې جی او راته وایي چې د نن ورځې مصروفیات ستاسو سو ها زما ګرانو او وګورنو نیازبین

0: اوکے جناب ویلکم بیک یوزل بیٹا سٹولو کو درمن در دن کو تسڑی مشی پخیر اغلی او ہر کلے غگ آواز ڈی ایف ایم 94 یعنی کہ ڈی ایف ایم سلور نوی ریڈیو ریڈیو ریڈیو دلبر سوابی ماتو ویل کی گستا سو قدردان ساسو میں خربان آر جے عقیب جان جدون اوکے جناب رازی سما گرانو خوگو در نو قدر مندر جن کو پروگرام کی بستاسو لائف کالز ہم شامل لیے گی دغی پروگرام کی بستاسو میسیجز ہم شامل لیے گی تاسو منگتا میسیج نمبر علی گلی شی 0319-1517-094 باندی تاسو منگتا لائف کال ہم کولی شی جی قدر مندر جن کو رازی خبر تیری بکی گی جی اوسم درتوی ما چاته هم داسی مسلوی قدر من درین کو چاته د هډوکو مسلوی چاته د پټو مسلوی چاته د محرو مسلوی چاته چکم دن وغه د هډوکو سمره هم بیماری وی سمره هم مسلوی وی او هغه په دغه ستوند سره مخ ته ډیر ذاتي پریشان دی او چوای چې منګه بکوسو تاسو به حساب نه کوي تاسو به چکم دن سبا کې خریده اتوار روز او سبا کې خریده تاسو چکم دن سبا کوي تاسو به ثوابای پور راځي او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے مخفل علاج کرے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاسو لپاره د اسلام آباد ناراضی نبی تاسو له هم پکار دي ڈاکٹر طارق رحیم صاحب د خدمت کول یو مکور کې او راشي خپل علاج چینو کې هم منګ و ګورو چې موږ سره په لایف کال باندې سوک راځي او چرته 0938-238-495 اسلام علیکم
1: ہاں ولیا تا غما سره لګي
0: دا ولی
1: سوک څوک زما خوښ تي زی بدي شم څوک زما خوښ تي زی بدي شم غټي چا خوښې ما غوسې مې لګي او غټي پی زما دخلې نه ودمه غټي پی زما دخلې نه ودمه وخاندا کې جانا ستا ته څه لګي وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: ایه ملنگ ملنگ شاہ صاحب سٹڑی مشی پہ خیر اگلی
1: درتا ہے ملنگ ملنگ شاہ صاحب سنگے
0: خیر دے ملنگ شاہ صاحب تا سو خیر دے
1: بیدو خیر پتہ ہو لگے کس پاکو نے بہت سستا پروگرام خدا تعالی مکی دا گینٹا پروگرام دے شاہ جی
0: دا منگ سر نیو آر جائے دے کنا حزیفا
1: حزیفا دا ماغوز وایا
0: پتہ نہیں لگی اس سے دار جائے دے خو
1: حزیفا ماغوز دے خان
0: کامیاب
1: علاج اور کله اسپتال کی کله په اسلام آباد کی کله کال تخپل خپل ورځي وی
0: بالکل
1: بالکل ولپدې صاحب له مریضان انتظار کوي کله
0: بالکل
1: بالکل دا او دا مثلا خو یې ځکه چې یا شاده مو هغه ولې له خطر او جی ان هغه چې ولې لا په یو ټول لاس ما شو تاسو دا ته هم څه بلارو ها ولې دا څه بلاس ما ته نو هغه ولا چنګو دوی ولې کله انا غول سیب دما خو لاس ما ته او تبل شنو او کتا کی چنی نه ته بولی نه خط
0: ته بولی نه خای
1: او جی یو سړی ابو زواغ شل پلات وو ابو زواغ شل
0: ها
1: انا وایا کی بو چنی نو هغه ولا واپس یا له کو دی ابو کی خو چنی دی و دا هر چا خپل قسمت ته تر مخ چې چاوال سره په کې موټر شکل لو
0: هغه په کې موټر
1: دی او بلنه یو سړی په بس کې روان کی ها
0: ها
1: انا غا په خول اتلو انا غا په شیشه کې کتل لګل نو ما په شای نه دي دو انا غا دی ول आवाज وکول له کوم یا سندل دې دل نه کول دو आवाज وکول سی بل دې سندل نه دا ما پوه دا
0: دا خو دا ته مخ کې کړی دا دې پی کنه دا خو تاسو مخ کې کړی وي
1: ها ما کله بیا لې
0: نه او کنه ګورځه زړو دې پوه سره نه خاندم خمل غمن شاه سی وو اوکے جی
1: پیدا بیا بخیر لوی دی دلوایم ها
0: صحیح ډیر مننه ملنګ شاه سیبرالی پروگرام کې مشارکت کو ها
1: او خو تا غالی چې دا تا چې بل لګولونه یو کله بل سال کې ویلو ادا د جو متزا د دته تدل بل تم کې سټ کړم بیا مالا غانا بیا کې جو متزا کې د خدي
0: سيد سيد سيد ډېر
1: مننه ما تاسو په کوله سو هغه په کوله مينوالو علي.

0: د چرته نه
1: د ابراهیم خبرې کوم د احمد خان نه
0: د کوم ځای نه
1: احمد خان بندو ګنه
0: دا کوم ځای سره راځي الکا اسلام آباد کی سنگ پروگرام ہو رہی
1: ہے
0: پہ رکھ لا سو سنگ خدی
1: خیر
0: دے شکر دا اللہ رحم دے تازہ ہے خیر دے الحمدللہ زری پی اول پی جنم کنے سے نیم پی جن دے لیلا
1: جرا والا پی جن دے میں نہیں ہوا سا نمبر میں در ملا او ٹرائی میں کول میں جواب لگی
0: خ صحیح صحیح دیر ڈیر مننا پروگرام تے کال کولو اور خپل موجودگی احساس را کولو ہاں
1: صحیح جی وی نباری
0: اوکے جی ڈیر جات شکریہ اینڈ تھینک یو اوکے جناب رازے اوکے قدر مند اوریجن کو پروگرام سے جڑو السلام علیکم جی
1: دا بده پاک اللہ رضا وا او چی تیخ استکری زی مہین در باندې کرما وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات وکیب جان بھائی تاسو بری کلی پروگرام کې هرکلی په خیر دی سلام در باندې کوم
0: ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهربانی حارس خان څنګه خی برابرې
1: خیر دی کیب جان بھائی تاسو څنګه خی طبیعت مخ دی
0: خیر دی الحمدللہ سی حارس استا ګورې منم خان
1: جی جی بالکل عاقب جان بھائی
0: دا سی دا دا سی دا استا پدی منم تپوس خو دیو نکو کنه چې ولی مطلب دل تک کم پروگرام کی گی نو آخو مطلب زمن ٹنکو ما اور مائی کا نام لکه دوم را پکې تمہارا نور مینوال سلامونه نه را لګي سومره ته سلامونه را لګي لکه ستا په هر یو پروگرام کې ماته سلام راځي ها او دغه بیلن سو سره ختم شو بیلن سو سره نه دی ختم ها سیګنل مسله ور سره دوباره بکالو کې اوکے جناب راشد جی نیکسٹ کالر جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بس آگے یو پروگرام کے لیے
1: کڑے
0: خیر دے الحمد للہ خپل الوائے تاسو سنگے طبیعتون خدی موسم دے سر سنگے دے
1: بس الحمد للہ خیر خیر تے موسم خول دے
0: دغل تے موسم یخی گنا تاسو جائے کی
1: یارا لوں بس ورو بانے میں دورا کالونا کڑی ما ہوئے میں بس یارا سڑے رہنا خفا سے یارا میں بس رنگی اچت نہ کر
0: نہ نہ دل تے نمبر نہ شو کی گنا ما تے نمبر نہ شو کی کی چا دے نمبر نہ ما تے کال روان دے کنا ہاں
1: واپس
0: سنگا
1: اپیل شروع پر اس پروگرام نو سار تا وقت میں تر احباس آرین نو چا تیر بس گیا میں پری دا پروگرام بدا وزی پا خاموشی و اورو
0: خا خا خا اصل کی دی که ما تا نمبر نشو کی گنا چلی چا کال را روان دیلو دی وجی
1: نمبر خو نخ کاری نمبر خو نخ کاری خو بار خل بیا خوا بس الحمدللہ ننو لگی دا مالا بس ملاقاتو شو سکو
0: خواه کنا سی حساب دی پروگرام تا دی سرا اولی دی سبرا سری شرکی ڈاکٹر سے بارک کسویل غواری
1: ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ خل پروگرام روزانہ اور مجھے بس زخم صرف دادر قوم ہوئی جی پیدا شما پغی کا گدون کے وہی زلو عشو ام پکام دیو پختون کے وہی کا تاریخ دا خالد دا وقت گورے وہی راش راش از مریان دی پگندب کے او د دشمن نه به اجر یوستونه شي و سپینې تورې که مې خاخې صفتون کې ننګیالی عظمت خانه مه یارېږه شاعري کوه په دې ستړي ژوندون کې عاقب جانه
0: خیر دے الحمد للہ ڈیر ڈیر مننا پروگرام تے کال کولو ہا
1: خوشحال ہو سے خوشحال ہو سے خوشحال ہو سے اللہ پامان
0: اوکے جی دخ پل جان ڈیر خیال ساتا دال اللہ پامان باقی جناب دغه پروگرام تاسو سپانسر کی ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کوم کی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود وی ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے کوم جی اسلام آباد پیښور نوموړی ڈاکٹر دے سبا کے خیری د اتوار روز دا او سبا کے خیری

وعلیکم بایسنګ زدنین یم د سبابینا او اوس د سبقنا رالو ریډیو می آن کړو او تاسو پروگرام شروع ما وی چی میسج وکم پروگرام مخکول دی ټول لسنر سلام علیکم السلام ډیر ډیر زیات شکریہ بل میسج ای سلام ای جی بایسنګ او ز لایبا جان یم ډیر ډیر زیات شکریہ بالکل ټیک ټاک یم بل میسج مونږ ته چارا لګل دی حجی بل میسج راځي حیا کی جان زما چاچی وای دا هلک پښتو ډیر مزیدار وای سلام درته وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مندنا تھینک یو سو مچ بل میں سراج السلام علیکم بھائی کیسے ہیں پروگرام پروگرام از نائس ہاں بھائی بہت بہت اچھی باتیں کی ہیں ہم آخرت کو بالکل بھول گئے ہیں اور تمام لسنر کو سلام آئزا پرام پتے جنگ ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ پتے جنگ نتا سرال ہے پروگرام کی مشرکت کو جی السلام علیکم سنگ بھائی جان پروگرام ڈیر نائس ڈے ڈیرا خوشحال شما چاسو پروگرام تراغلی زسیما تنہا ٹیلرا پرام مداحل کل سونگ رہا تھا ڈیرا مندن جی سلام بھائی جان سنگ او طبیعت مزاجون سنگ دی او بھائی زما کزن در سلام کے ایمان ڈٹو پائے ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ وعلیکم السلام جی بل میسج منگ تراضی سلام اے جے سر سنگ او سر تاسو پرون ہم مارننگ شو لا نوې راغلی او هم نن سار تاسو چې مارننگ شو لا ران نشي سحر زمونږه ټوله رز ډیسټرب وي او می خپل پرم ثوابي ان شاء الله زما چې کوم خپل مارننگ شو دی غد بده د جمعرات پر ځای غیله بزر اعظم د جمعې پر ځای د 10:11 د غیله بزر اعظم هم او چې سر تاسو خو ډیر سیریس شوي خو سر ټول یو شان نه سرمنګه په موبایل باندې انلاین کلاس اخلو می خپل دا سده زه تاسو ته نه چې ټول خلک یو شان دي ډیر خلک چې کوم دی اغه د موبایل خې استعمال کوي خو ډیر خلک چې کوم دی اغه د موبایل په استعمال به هېډ پويګنه او د موبایل استعمال چې کوم دی نو غلط کوي نو زه ټول خلک یو شانت نه دي ښه ډیر خلک داسې دي چې هغوی پکې د خپل موبایل نه کار اخلي پایده ترې نه اخلي او ښه کار لپاره استعمالوي نو هغوی ته پر زده نه صحیح ده زه د هغې خلکو لپاره یم چې کوم د غلط موبایل استعمال کوي صحیح ده قدرمند اورېدونکو پروگرام تاسو سپانسر کړی ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر ثوابی کوم کې چې ډاکټر طارق رحیم صاحب موجود وي سبا کې هري سحر د اتو بجو نو واخلې مازیګر ته سلور بجو پورې به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي ثوابی ته پته یاد ساتي ثوابی جهانگیر روډ شاه منصور کونډ موړ کې ال سیټ سنجیتا مخامخ بلال پلازا درې ګوټه پلازا قدرمند اورېدونکو دغه ټکی ډاکټر طارق رحیم صاحب سبا کې هري موجود وي سحر د اتو بجو نو مازیګر ته سلور بجو پورې به راځي او تاسو راشي خپل علاج چنو کېږي قدرمند اورېدونکو زما ڈاکٹر لباغ سڑے راضی ما ہوتا اس تمخ کی خبر او کل چزما ڈاکٹر لباغ سڑے راضی کے درمن دن کو چکم لس کالا پنجل لس کالا کڑی دلی وی ڈیڑ ذات لا جنے کڑی وی خوغی تہ پتہ نہ وی لگی دلی چ سونا کم جا کے پرتر جی یہ انسان سونی پس گڑ جی گڑ جی گڑ جی خوبت اور تنے وی اصلی سونا کم جا کے پرتر قدرمند دور دن کو دس دم چتا سو ڈیڑ ذات کڑی دلی ڈیڑ ذات ڈاکٹرانو باندې گڑ جی دلی ڈیڑ ذات ہسپتالوں باندې گڑ جی دل تر کراچی تر باہر لندن لندن ملکوں پورتا سو گڑ جی دلی خوچوں کے سونا ساسو خپل پاکستان کی دا او بیا پس ثوابے کی دا دمر مکڑی گئی خپل پیسے مزای کوي خپل وخت مزای کوي ډاکټر طارق رحیم صاحب لراشی تاسو د هډوکو څخه کوم مسئله وی ا ټو زد د ټولو بیمارو الحمدلله علاج خپ کامیابی سره موجود دی پارتوپیډک اینڈ ٹراما سنټر ثوابی کې قدرمن درن کو کچرتا سوزان نمبر غسر غواړي په دې نمبر باندې کال وکي جی دا نمبر د 3500 پیری څخه کوي مچ ډیر خلک داسې چې غي ان پړ دي نو غي وی چې موږ ته دا نمبر کې جان په مزه مزه وایا چې موږ دغه نمبر نوٹ کو دا نمبر ځان سره نوٹ کې قدرمن درن کو 0314 151 32 32 0314 151 32 32 په مزه مزه درته مې ځان سره کاپی بل پین راواله کړه ډاکټر صاحب بارے کې مزید معلومات حاصل ول غواړي یا ځان نمبر غسل غواړي نو په دې نمبر نه ترلاسه کیږي خو په مزه مزه درته مې ها ځان بچ کم دنو ها ډیسټرب کوي بالکل نه په مزه کاپی بل پین راواله کو سکه موبایل کې لیکي دا نمبر ځان سره ولي کې او سبا کې خري ډاکټر صاحب راځي راشه ول ان شاء الله خپل علاج وکړي 0314 0314 یعنی کې 151 32 32 0314 151 32 32 یعنی کہ 0314 151 32 په دغه نمبر باندې کالو کې قدر منظور دین کو یعنی کہ 03 14 15 03 22 22 په دغه نمبر باندې کالو کې اوس پرې سات او ځان له نمبر واخلې جو ډاکټر سره بارے کې مزید معلومات هم حاصل ولې شي ها 0314 151 32 32 یو اخیرانه کالر بده پروگرام والو چې موږ سره پلیف کال باندې سوکرا سی او چرته 0938-280-495 0938-280-495 خوش قسمت کالر او اخیرانه کالر ګورو بچ موږ سره پلیف کال باندې سوکرا سی او چرته
اخیرانه کالر بزو چتو مجی سوک خوش قسمت به استاسو په خیال بسوک کې دی شي ها د پروګرام اخیرانه کالر او خوش قسمت کالر 0938 280 495 1 2 3 GO. السلام علیکم. خیر دی الحمدللہ استاسو دواگان دی سو کو چرتن ڈاکٹر صاحب پ سوابئی جہانگیر روڈ شاہ منصور کی او بیا شاہ منصور کی کنڈامول کنڈامول کی السیٹ سنجیتا محامخ بلال پلازا کی ہاں وعلیکم السلام. ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مهرباني کړه درمن درن کو چرتا سو کال کوي او غوی کال نو چته خیر دې لکسات باد ورته کالو کې غیب سرکار کې مصروف وي لکسات باد ورته کالو کې ضروری چتا سو ورته اوس کالو کې خک درمن درن کو لکسات باد ورته کالو کې غیب سرکار کې مصروف وي نمبر ځان سره یوزل بیان ورته 0341 51 32 32 0341 51 32 32. کپټول پروگرام کې زمانه سدا سے خبر شو چې تاسو خاطر پی درنو شو دوه لاسونه جوړ کوم بهنه مازرت غواړم چونکه زمونږ هرگز دغه مطلب نه وی چې مونږ ځخلین داسې الفاظ دي داسې خبره وزي چې تاسو خاطر پی درنو شي قدر مند درجن کو مونږ چې هر یو خبره کو تاسو د پایدې د پاره بکو قدر مند درجن کو زکه چې تاسو مونږ سره دومره مینه لري دومره په مونږ باندې اعتبار کوي نو مونږ نه غواړو چې تاسو یو دوکه مې لوشي مونږ نه غواړو چې تاسو سره څوک پراډو کې سید قدر مند درجن کو ور کوي خپل قدر دان خپل مخربان ار جی اکیب جان جد ال اجازه چرته چې خاډ باد بریالو سي ما په دوغانو کې راځي چې ما په دوغانو کې همیشه بیا هم درته یم کچری یو خیلاج غواړي نورتوپیډیک ټراما سنټر سوابی جهانگیرا روډ شاه منصور کونډه موړ کې ال سیټ سنجیتا محامخ بلال پلازا او ډاکټر طارق رحیم صاحب مهیروی جی د هډوکو سپیشلیست او غټ سرجن دی سبا کې خیر برازی دی اتوار ورځ دا او راشه او خپل یو کامیاب علاج چکم دی غا تر سره کې مل راکې اجازه د لوی الله پامان

ایشکت لن تستطیع اس کل طاقت نلری معی ما سر صبرند صبر کولو د دې زینا الله جل شانه د موسی علیہ السلام او د حضر علیہ الصلات والسلام اغا واقعہ ذکر کئی دو دیز ہے کہ اللہ فرمائی چی قال انک لن تستطیع حضر علیہ السلام اوی بے شکت طاقت نلری معی ما سر صبرند صبر کولو دا تجربہ دا او دلیلی پا رستو آیت نمبر 68 کی ذکر دے د حضر علیہ الصلات والسلام علم غیب نه دی یعنی هغه ته دا معلومه ده چې کم کارونه زمانه صادریږي په وحد الله تعالی سره لیکن په ظاهره کې اولا د شرع نه هغه مخالف معلومیږي نو موسی علیہ السلام به ضرور اعتراض کوي او په دې کې اشاره ده چې کوم استاد چې داغه اعمال د شرع نه په ظاهره کې مخالف وي نو د هغه نه ضرور تپوس پکار دی او صبر کول ندی پکار. نو دی ځای کې د آیات کې وی قال انک لن تستطیع معی صبرا ما وی چې تب صبر نه کې او تما سره صبر چې دی دانشی کولې. حضر علیہ الصلات والسلام اگر تا دا پتا و چی دا کم کارون زمان سادری گی دا اللہ پا حکم سرکی گی او موسیٰ علیہ السلام چونکہ دا شریعت ظاہری احکام و پابندو نو دا دی وجی نا اگر پا دا کارون باندے خاموش نشپات کی دی. اس دا اللہ تعالی ورکل چی کم دا چا علم دے نو هغه په انسانانو کې مختلف دي. چا سره لږ علم دی چا سره ډیر علم دی, څوک لږ پوه دی څوک ډیر پوه دی, چا ته په یو پن کې مهارت دی چا ته په بل پن کې مهارت دی. نو صبر چې دی دا د علم د حاصلېدو د پاره بنیادی شرط دی. د علم حاصلولو د پاره بنیادی شرط اغس شیر صبر دے. چتا علم حاصل ہے پتا بانی با تکالیف رازی, پتا بانی با مصیبتون رازی, پتا بانی با مختلف خبری چیدی نو دا برازی. نو ددی و جنا اللہ وی چی تاسو علم حاصلوی نو داغی دا پارا بنیادی شرط چیرے اغس صبر دے. او چې کم سړی په علم کې جلد بازی کوي نو جلد بازی په علم کې دا رکاوټ جوړیږي, دا بیا انسان ته رکاوټ جوړیږي. نو دیو جنوی قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به حبرا, او څنګه به تصبر وکي علامہ پا آغا سوانی لم تحیط چی احاتا ندکڑی تا بھی پائے باندی خبرند خبرتیا. پا دی آیات کی دی تیرشیوی آیات علت او دلیل ذکر شوی دی, یعنی سوک چی یو سیز علم آغا سر نوی نو پاغی باندی صبرم نشی کولی. دی وجن اللہ وی وکیف تصبر علی ما لم تحط, تب سنگ صبرو کی پا آغا سباندی چی احاط پی نوی کڑی تا پا اعتبار دا علم سرا, یعنی دا کم سیس چی تا تا پورا علم نوی پا آغی بانی با تصبر سنگو کی. لکا مثال یو سڑے رے
او د پښتو په معاشره کې هغه په یو خبره باندې جلد بازی وکړه او په هغه خبره باندې هغه ته علم نو. یا مثال یو پکې چا لګولې دی او دی راغی لکه دا پکې ولې تاسو لګولې دی، او مطلب دا دی چې ده ته دا پته نشته چې دا یو پی ایس نه دی، دا بجلی راغلی ده. نو هغې ورته وایي چې دا خو حضرت دا خو بجلی ده، دا یو پی ایس خو نه دی. دی وایي خا خا به زه پوه نه شوم. دی جلد بازای کې راغی. حضر علیه السلام هغه وایي چې په انسان چې د کوم شي حقیقت نه پیژني پاغي د اعتراض کوي، او اعتراض کول دتا پاغي باندې آسان وي. نو چې کوم سړی سره علم پورني نو دا نامکمل علم چې لري د پتنې سبب ګرځي. او الله تعالی په تقدیر کې حکمت وي د انسان د پاره، چې الله تعالیٰ په تقدیر کې یو شی لیکلی دی نو پای کې به زمونږ استاسو د پاره حکمت وي. او د هر سی ظاهری شکل ته قتل نه دی پکار، هغې ته سوچ پکار دی، هغې باطن ته چې دی نو لږ سوچ پکار دی چې آیا دا سیز په ظاهر کې داسې دی خو آیا دا په باطن کې څنګه دی. نو د علم نه مخکې اعتراض کول چې دي نو دا مناسب نه دي. چې تا ته په یو شي باندې علم نه وي او ته په هغې باندې اعتراض کې دا مناسب نه دي. او که تا ته د یو څیز د علم پته ولګېده او تا ته پته یې چې دا شی غلط دی، په هغې ته اعتراض وکړه. او مؤمن له پکار دادی چې دی د الله تعالی په حکمت باندې دی یقین ساتي. نو فرمائی چی وکیف تصبر علا ما لم تحد به خبرا، او بیا ور پسی وی قال ستجدنی ان شاء الله. موسی علیہ السلام وی زرد چی یعنی اوبمومی تما د پار ان شاء الله کو اغواڑی اللہ تعالی صابرن صبر کو ان کے ولا اعصی لک امرا، او نا پربانی بن کوم استاد اس یو حکم. حضر علیہ السلام تو وی چې زب استاد یو حکم ناپرمانی اومونکم. موسی علیہ السلام د ظاهر په لحاظ سره د صبر وعده وکړه او معلق وکړه په انشاء الله سره، زګه چې علم غیب دا ور سره نو. کوم موسی علیہ السلام سره علم غیب وو او په دې پوهېده چې رستو بزر دین مثال چې دینو هغه انکار کوم او یا به زه د دنه تپوس کوم، نو بیا به انشاء الله سره دا نه معلق کول. او بل په دې کې اشاره ده چې شاگرد له د استاد د حکم ناپرمانی کول جایز نه دی. ښا شاگرد له د استاد د حکم، استاد درته یو حکم وکړه الګه طالب کینا چوټي باندې کې بس نبه کې، استاد درته وی طالب سم له اودشا تب اودکیږي، استاد درته وی الکا دی ٹیم نہ دی ٹیم پوری کور کی وقت تیر کو بیا مدرسی تراشا تب مدرسی ترازی. تو دی آیات کی اشارہ دی تدا چی شاگرد لا دا استاز دا حکم ناپرمانی کول دا جائز نری. مثال استاز دے اخپل شاگرد تو وی الکا شاگرد پا کلاس کی خبری مکوا، دی بیا خبری کئی استاز وی الک ادا سی کارونه مکوا، دی بیاغه کارونه کئ. استاز وی الک ادا خوب ٹیم دے، او مطلب دار چې تبا خوب بکې دی وخت کې دی بیا خوب نه کئ ناست خبرې کئ. استاز وی الک سر کٹا کا، دی بیا سر نه کٹا کئ. نو دی آیات کی اشاره دیتا دا چې شاگرد لدا پکار دی چې دے د استاز د حکم ناپرمانی اون کی، دا استاز دا حکم ناپرمانی کول دا جائز نہیں. دی دیو دا استاز خبر منی علا بدن سجوڑی. قال ستجدونی، موسیٰ علیہ السلام شاگرد دے، حضر علیہ السلام استاز دے، اغور توئی زرد چتب ما عمومی انشاء اللہ. دے ادب دا وجی نہ ہوئی لیکن استاز وی الکا سی روزی لبا سوک سوک زی، ایک روزی لبا سوک سوک زی، طالبان لاسود کی انشاءاللہ جی منگ بزو الکا
دا پلانے خدمت پسوک کی دا مدرسی طالب لا سوچت کیجی انشاءاللہ زبے کو. تو انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام اوی ہر کار چرے دا اللہ پا مشیت سرا او پا ارادی سر کی اس کا اللہ اغواری نو تب پا خانہ کعبہ کی دن نے خموز بنے کی او چی اللہ اغواری نو پخپل کور کی بناستے او موز بکے پخپل کلی کی بے موز بکے او دا سے خلق امشتا چی آغی پا حرم کی دن نکار کئی او چی دا منز و خراشی نو دا حرم نوزی او دویم خبر دار چی دا استاز مخی تا ادب ضروری دی. دیر طالبان چی دا گریات ساتی دا دا استاز دا بی ادبی دا وجی ندی دا علم نمحروم شی یا دا علم پورا کی خورست دا دا علم نورانیت نوی دا غی وجہ دار چی دکی دا استاز ادب نی وی با ادب با نصیب بی ادب بی نصیب. تو دا استاز مخی تا خبری کول پا ادب سرا استاز سرا کی ناستل پا ادب سرا استاز تا مطلب دار خبر کول پا ادب سرا پا جی جان سرا. او دا وادی پا وقت کی انشاءاللہ ویل چی دن دا سنت تی خوا دا وادی پا وقت کی انشاءاللہ ویل چی دینو دا سری دا سنت تی. نو چی مثال تا چا سر خبری که تا سر وعدہ که او یا مطلب دار اغا سر س خبر س حکم دا غا مانی نو انشاءاللہ بوائی چی انشاءاللہ بالکل چی رے نو زبا تا سر سی روزی لمزم زبا چلی لمزم زبا سلور میاشتو لمزم مدرسی تا با سبق لمزم او مطلب دار چې سمرا د الله نا پرمانی دی هغه بټول پریدم ان شاء الله دا وسره ویل. نو الله خدا غواړي چې تنا پرمانی زما پرې دی نو چې تا یو سیس ان شاء الله سره معلق کنو الله تعالی بستا امداد کئ. نور بیا موز نباد وو

0: وجه الشوغر في وجه وبقى شوغر كومبليكيشنز بيچيدگاني تو شوغر بو ادو ڈاکٹر صاحب بتائی دا بلڈ پریشر بو سے پیچیدگی کیگی ٹھیک شو جی بج جسم کے دا کیلشیم کمے داغی سے پیچیدگی کمزوری نے جسم کی دا میگنیشیم کمے دے میگنیشیم کیلشیم کم شو ڈو کی مادی کی جسم خوگی گی درد نہ کہی کہ تاس شوگر نہیں بس سو اگ میرا جی کا ینگ جی نکو لگانو کی اکثر دا بلڈ کمی وی ایچ بی لیول کمی سر چکر راضی جسم خوگی گی سائلنٹ لڈ کی گی پالپیٹیشن کی گی ہارٹ بیٹ سے واشی چوگر نو ایت ایچ بی لیول بڑی کمی 8.9.10 بھائی نگورا اگر وجہ سے دا غی بلڈ کمی دو پدی وجہ دا سر چکر راضی پس اکثر جن کو تا سر درد دی جن جن کو تا ای خوراک تا کئی انڈا غی نخری پی غی نس کی فروٹ سبزیان غی نخری سب اخری برگر پیزی اور پاپڑ دا خود جسم بارا ضروری نہیں دی کنا جسم بارا سر نیڈز دی سو ضروری اور بنیادی غذا ضرورت باغ خوری فیزو سیزو ندی امشا سے پیزا چدا روٹین کے زمو جسم تا پکاری دوائی نہ پکار دا سیزو نہ پکار دی اور بے پروٹین دے دویم کاربوہائیڈریٹ دے دریم وٹامنز دی سلورم لپڈ دی چکنا ہٹ اور پیزم منرلز دی
1: جی جی
0: منرلز مادنیا ٹھیک شو پوٹاشیم میگنیشیم کیلشیم دس ایتا مدنی اتی کنا دس اون جسم بار ضروری دی زنک شو ٹھیک شو فاسفورس شو دا ٹور سیرم خدا دا ہر یو سی زخپل بیا ریکوائرمنٹ دے اس کو پروٹین دے نو پروٹین کزم گروئنگ ایج معشوم دے یا یو یو مور دا یو مامی دا پر نفس مانے معشوم دے نو غتا پروٹین ریز زیاد ضرورت دے پروٹین سے شیرے غوخی پروٹین سے کر دوں بچے سمانے غوخ راوستل بیا پا اولڈ ایج کی 50 پلس چھے نو 40 پلس چھے نو بیا مسلز دا جسم دا مسلز ہی نہ پٹے دا کمزور کی گی ویسٹ کی گی اٹرافی کی گی مسلز دی ویسٹ کی گی ختمی گی لگی آرے قدیر ٹیم کتا پروٹین مانے نہیں پروٹین کتا نخورے پروٹین خلق نخوری بیا کرنا بلڈ پیشر سی ہوائی جب وہاں نخورم وارڈشن خوڑے کولیسٹرول میں سی ہوائی گی ٹھیک دا کرنا والی زکا مگوچ ایکسرسائز کروائی فورٹی پلس کو بیاد وہاں ڈیزر ضرورت شی خواہ دیو میں خبر کاربوہائیڈریٹ ہے نو کاربوہائیڈریٹ کو مگوچ ڈیزر خورو ہر کس کاربوہائیڈریٹ ڈیزر خوری وڈی زمونگ روٹین روزانہ زمون خوراک چکم دے آگا 60% پا کاربوہائیڈریٹ باندھے یا کاربوہائیڈریٹ باندھے مشتمل دے اس کاربوہائیڈریشن سے شے دا مینے والا بچ ڈاٹ سے بتا کاربوہائیڈریٹ بار بھائی کاربوہائیڈریٹ سے شے دے کاربوہائیڈریٹ یہ سب نہیں ہے روزانہ مونگ سو خرو غنم خرو کنا سارا غربا ما خام دا کاربوہائیڈریٹ دے اوری جی چاولی روزانہ خرو کنا دا کاربوہائیڈریٹ دا کاربوہائیڈریٹ دے خواگا دا کاربوہائیڈریٹ دے بوتلی دا کاربوہائیڈریٹ دے سونا انرجی گیونگ فروٹ فوڈز دی دا کاربوہائیڈریٹ دی نو دا زمون سگئی انرجی دا والی اور زمون جسم فربا کئی گھٹائی بیا درے وٹامنز دی حیاتین اس حیاتین ملس ضرورت تھے دا ہم انرجی گیونگ فوڈز دی اور دا زمون جسم کی سشے کئی لگا حیاتین یعنی کہ وٹامنز وٹامن اے دے دا نظر دا بارا ضروری دے وٹامن بی زمون جسم طاقت دا بارا ضروری دے دماغ دا بارا ضروری دے B12 آئرن دے دا ضروری دے ٹھیک شو دا غصی نور وٹامن ڈی دے اڈوکو دا بارا ضروری دے دا ٹول وٹامن سی دا دا اوس زمون دا صحت دا بارا ضروری دے زمون سکن دا بارا ضروری دے ٹھیک شو یا زمون کا چکم چکم خلیے چکم جوڑی گی مڑکی ادھر خلی جوڑی گی دا وٹامن سی ضروری دے وٹامن زیادہ تر پس کی بھی سبزیاں کی بھی فروٹس کی بھی دا ضروری دی
1: صحیح دا
0: ٹھیک شو اور پسی بیا سدورم سے شیرے مگو لپڈز یاد کر چکنایا نہیں یاد اکڑے آئل یاد کر نو تا سب پتا چاہیے چکنائی وڑی ضروری ہے چکنائی ہم زم جسم پر ضروری ہے غزم کا خپل جسم اور لغز دا ایج وائز خبر کو نو شروعات کی ہم نو ڈس ضروری ہے گروئنگ ایج کی نو گروئنگ ایج کی ہم کا خرد لوگ چکنا ہٹ لگا چربی شو ٹھیک شو لپڈز شو کنا دا زم جسم پر ضروری ہے تم جسم کی گرمی پیدا کی حرارت راوڑی پجی میں کی ہم دس ضروری ہے دیسی ضرورت ہے نو بیا پیزا منرلز دی سوڈیم دے پوٹاشیم دے میگنیشیم دے کیلشیم دے اس کیلشیم ہر چاہتا پتا کیلشیم جو ڈگو دا پارا ضروری دے دے کر پلس وٹامن ڈی پلس وٹامن سی دا ٹول سری دا دیو بل سر دیو بل ماوین وی بیا نو کیلشیم صرف کیلشیم نہ دے سر بیا پوٹاشیم ضروری دے پوٹاشیم بس کے زیادتے پکیلا کی زیادتے

0: ٹو وٹامن اے بس کے زیادہ سیزن دے وٹامن اے آم خورے آم کرا نظر خراب دے کمزور ہے ہم نو خورے ولی زب ذہن کس دی گرمی دا آم گرم دے غلط کانسیپٹ ٹوٹلی غلط
1: گرو بچے منگ سر پلان بانے سوکھ تھی رقم زین سے ورغوار. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام مبارک. بھائی سنگل دے
1: خیر دے اللہ کرم دے سو کا رقم زینا سنگے خی ٹھیک ٹھاک ڈیرا مدا پس
0: خطرناک دے
1: خی جی خا دار آتو ڈاکٹر صاحب نا سے سپختہ نشتہ وزن وزن خو سیوا نہ دے
0: دا
1: 105 کیلو
0: چې خټه دی دا ته پته چې خټه چې سیوا شي دې موږ راځي نه
1: ښا لکه 90 تا راغله خو چې کله تر اوټه اخره نه تا باندې ټوخی لګي ہاں اور نور کو داستا سب بیماری ہوئی نہیں تھا شوگر وغیرہ ڈاکٹر سے سلام
0: وعلیکم السلام سلام ماتر
1: سلام دو رسے دا
0: خطرناک ہے چاول جی دا جی بدست خانڈی نے بیمگا مول روٹی خوند نہ گئی دا ٹول سی دا کاربوہائیڈریٹ دے کاربوہائیڈریٹ سے گئی وزن سیوا گئی نو مونگل بکار دی چ ہر یوسی ز خپل طریقے سره کل کلے خو روٹی دا گور اتا نقصان دا کی نیم اخر لگا اخرا ٹھیک شو لگن نیم مل بدل کی سلاد زیات اخرا فروٹ زیات اخرا جستا چکم دا باڈی ریکوائرمنٹ دے او یقین ساتھ ہے سب جسم کھٹا چ کلم سیوا کی دل شروع شو پ بدن کی داخل دی گڈ بدل پیدا کی زیات کر چخیٹا گٹ ادھر شروع ہوا پیش ہوا تاکہ ادھر بیماریں نہ ہو کور جوڑ کو اور تب بیماری انڈیکیشن ملا ہو اس طرح بلڈ پریشر لازمی ہوئی سب شوگر لازمی کی گی سب دردوں لازمی کی
1: ڈیرے زیادہ میں نے کہوں منوالو اس پدے نمبر با نکالو کے زما چ سمر موریدن کے دی اور مونگ سرا پا پروگرام کے شرکت کول غواڑی ندا نمبر زان سرا نوٹ کے 0330-30-7-3 بانے اس کالو کے اور مونگ سرا پروگرام کے شرکتوں کے خو آغا خل کا سوک چی وئی ز بیماریم ما اس پورے ما ڈاکٹر ز مطمئن کڑنے پخپل مرض باندے یا زخپل مرض او پی جنم یا ددے علاج شتا یا نشتا نو اس پدے نمبر باندے کالو کے 0330-30-7-3 با نکالو کے او ستاسو کال بزو آنیر اخلما 0330-30-7-3 بانے او اصل کے الت کالز ڈیر زیات را روان دی خو اغه کالر اخلی چې اغه خبرې کولی شي اغه خپل مرست اغه تکلیف ته اغه پر اختیا بیمار دی اغه کالر مونږ راز اغه مونږ سټوډیو کې آنیر کو نو اس پدې سات کالو کې شابکه چپتا سمونگ دا پروگرام حصہ جوڑا شے ما سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چکم دے مینوالو سہر دا 9 بجونا 5 بجو پوری موجود وی پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس صحیح دے جی

0: نو پدی با نکالو کې او تاسو زموږ د پروګرام حصہ جوړ شي. ډاکټر سکندر حیات سے مینوال موجود وی دغه فائدہ دای چې کلم سوک دا ارمان ایوی چې زه ډاکټر للار شه ماما پورا ووري دا یو د یو هر یو مریض یو ارمانی چې ما ډاکټر صاحب کاش دی ډاکټر صاحب خو مخامخ شو مخاغه زه ته سپری نه خوستم. نو دا سیدا چې دا ډاکټر صاحب تاسو پرېګ دی تاسو په ټول اوري او تاسو چې کم دی ستاسو مرض چې کم دی هغه به معلومی بیا به تاسو مطمئن کی کې دا غې نه پس په دوی دل درکای ٹھیک شو. دومره پورې خو لکه ما سره وخت تیر شوی دی ډاکټر سکندر حیات صاحب لکه موږ سره په یو هاسپټل کې وخت تیر شوی دی نو دومره خو ماتم پته ده چې دینه کم مریض روزی ناغه مطمئن نه ٹھیک شو. او چې انسان مطمئن شو نو بیا دوی یو مسر کوي دیکھ بلا بلا لاجکس دی خو پاغی باندې سوک پوئیږي سمجھنے والے سمجھ جاتے ہو. زما پا خبرو بانے خوزو خو سادہ خبری کم نو زما پا خبرو بانے با انشاءاللہ تا سب مطمئنہ کیے گے اور بیا ڈاکٹر صاحب چی کمی خبری کئی نو زاغی نو مطمئنہ شم زدل تا پا مخامخ ناستے موغا چی پا کم مرض بانے خبرو کی زم زم خوشحال شم چی دا یو مریض دمرا دل تا دمخی جی دا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب لرائشی اور بیا غا مطمئنہ شی اندار دیر خکول خبرت اور بیا یو مریض ہوئی چیزے ٹک شویم نو بیا دغه نورم زه خوشاله شم. او زما سیدی مینوالو صفا خبره تو کم زه مچ تاسو لاړ شه او الله تعالی تاسو له شفا در کی چې د الله تعالی طرف هني کنه که تاسو د دنیا کم یو ډاکټر لم سه نو تاسو شفا د الله طرف هني تاسو باندې ټکیږي. خو چې کلا کلا یو انسان په خنیت باندې ناستی او غدیره پاره ناستی چې الله تعالی مال مطلب باد مقام را کړی دی مال طاقت را کړی دی مال پوه را کړی دا او دا مخامخ انسان ما ته ناست دی دا هم د چا رور دی دا هم د چا خور دا هم د چا پلار دی او په صحیح طریقې سره الله تعالی بیا دا غل لاس کې شفا هم اچي ځکه شفا دا الله لاس کې ده. او زه خو تاسو لپاره یقینو کې دا خبره کوم چې الله تعالی د ستاسو د خپل خولې لاړې دارو کی صحیح ده. ګور بچ موږ سره پلان واره سوک تیر کم زنه دي سویل غواړي. السلام علیکم. تاسو د نوخار نه خبرې کوي جی تاسو ته څه پرابلم دی؟ پگرد کے شگر دار تو چاوے جی اوپا کم دا تاس تو درد کی گی اس در بائیں درد پخے گرد گسا جی او شدید دردی تاسو چې کله مطلب امتیازی تکلیف تاسو ته وی سوزی او دا درد چې کم دی دا مخ ته راځي جواب دل پر ریډیو در کو ښا زاو کې جی الله پامان ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان جی
1: جی بالکل امشاء صاحب څنګه څنګه بیمارانو کې موږ تاسو باندې تاسو وختي چې کوم بیماران زیات بیمارانو کې دیم چې کوم بیماری نه سبا د ګردو ډیر زیات راځي نو ګردو حواله سره الحمدلله دا خو ډیر کارخ کار سیمټم وي چې در بستا سو پته شو باندې کې کوم دملا سړډو نه نرم لا سره کوم لیفټ او رائټ سړډي کنه او لمبر ریجن ته موږ وایو دلته ګردی شاته پرتی وي نو درد بس تاسو ته شاته محسوس کیږي او بعض اوقات راځي درد مخې ته مسانې ته راځي ٹھیک شو جی او سره بعض اوقات یو ٹی آئی وی نو یو ٹی آئی سره بیا متیاز هم سوزي لګي لګي راځي ټکې ٹکے راځي اور سوزش کوي سوزا کون دی گئی چا متیاز سری راځي چا سپین راځي نو اول خبر اول متیاز خپل لږ چکم دی حلقہ جوړي ٹھیک شو او گتاس په ګردا کې پړسوب دی نو هم سر هم درد وی ګردي پړسوب یعنی کې هایډرونیفروسس کستا او هارد نفرس سب وجه شي د کاني په وجه باندې کډني سٹون رینل سٹون دې ته موږ وایو او دا کوم میډیکل چکم ټرمینالوجي وی الفاظ کې موږ دا رینل سٹون کډني سٹون کډني سٹون خو ارس ارس کوئی رینل کیلکولس موږ وایو کیلکولس وړو کې وی سٹون غټي نو چا دو وی چا دری وی چا یو وی چا ایم ایم کیو وی چا سی ایم کیو وی دا درد د کاني په وجه الحمدلله موږ چکم علاج کو نو مونگا ستاسو دا گردی علاج کو چھ گردی را کانی خوزی ہوزی اگر درد بم کمی کی پرسوب بم کمی کی خود دوبارہ بین شاء اللہ فیوچر کی کانی جوڑی کی نہ مونگا سی علاج دے
0: صحیح دیجئے دیر سے آتا منہ نکو گورو جو مونگ سر پلان ماری سوک دیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی
0: جناب سو کو رکم زیرہ
2: زیر کرینا عباس خبر کوما
0: دا کرینا عباس ڈاکٹر سے براسرنا سپختنا آپریشن وغیرہ کرے دے شوگر رشتہ آپریشن ہونے کڑے کا نا
2: عمر
0: جی
1: بالکل جی بالکل مریضان اکثر آئی تھا پراسٹیٹ مسئلہ پراسٹیٹ یو غدود دے او پختو کی غدود سو مرغڑے وته وي
0: او بس دا غوند سو کو ته سو سو
1: سو
0: زما خو نه مړ ډاکټر صاحب
1: زله دلته تک ته پوهه دا صوبې د پښتنو لا عجیب لګي بدل ده کنه نو ته مسانی چې کوم غدود وي ته پراستیټ ویل شي او د دې کار واړبول لا وصل او درول وي کنټرول کول وي او فیام یعنی ساده خبره متیازي کنټرول کول 50 پلس د 50 سالن چې کله د سړی عمر سیوا شي اومدا مسله سیوا شي یو خبره د خپل یو سایز وی د 30 ګرام نه جوړي بیا سیوا کیدو کې راځي متیازې کله بندېږي کله لګ لګ کله سوې کوي او مثلا فل نه خالی کیږي یو خدای د پراسټیټ مسله شو دوی ما خبره چې کم مریضان د بلډ پریشر دوا نه خوري څه دوا نه خوري د بی پی د بلډ پریشر دوا نه سو خو نه د واړه بول زر زر راځي او دغه واړه بول باندې کنټرول کیږي ولی جب بلڈ پریشر گولئی متیا جرا ولی دا وی ڈائیوریٹک ڈائیوریٹک کم دن تا وی چکم واڑ بول یا خلرا ولی یا د جسم نہ دو په شکل کې صوبه سی دیٹ از ڈائیوریٹکس ٹھیک شوګه ڈائیوریٹکس جسو کا بخالی دا بلڈ پریشر کم گولئی جدی خوری دی ته بخا مخا دا وڑو بول مسئلہ او پراسٹیٹ مسئلہ بخا مخا نو بدی وجہ باندې موږ دوای نه بے دا دا دا ڈاکٹر دا بشن بغیر میں استعمال ہوئی اور دا ایک سائیڈ افیکٹ زیادتی جبکہ آن دی ادر ہینڈ مونگ ہومیوپیتھک طرف تک کراشو نو الحمد للہ ہومیوپیتھک پہ علامات باندھ علاج کی کہ اگر بلڈ پریشر پہ ہو جا مانے واڑا بول رہا جی اور کہ اگر شوگر پہ ہو جا بلڈ واڑا بول رہا جی اور اگر کدھر پراسٹیٹ پہ ہو جا باندھے نہ کنٹرول کی نو الحمد للہ کافی شافی علاج پہ ہومیوپیتھک باندھے دے اور بیا زموں کلاسک ہومیوپیتھ طریقے علاج ڈیر دس دوائیں لگ کاسٹی کم دے ایکویزی چم دے ای پی جیا دے کلائمیٹس دے سبل دے تھو جا دے دا دا ٹول دا دا پراسٹیٹ دا پارٹی زیاد کرامت دی نو الحمدللہ دا سی بیا تا سو کتری دا دا پراسٹیٹ دا کینسر مریضان خدا مسئلہ صرف سڑو دائی پراسٹیٹ صرف سڑو کی خزر کی نہیں خزر کی دا یو ٹی آئی ڈیر مسئلی بھی نو ٹول مسئلہ ہر مریض اخپل یو مسئلہ داغی مطابق داغی علاج کی گئی دوائیں جوڑی گی او هغه علامات چې پرامیننت وي خو مریض راتل ډېر ضروري دي موږ مریض ضرور ګورو مریض به خامخا ډاکټر ته راځي هسپتال ته برای لومبي ځل باندې خامخا راځي چې مریض نه راځي بیا په دوایانو بیا صحیح چناو نه کیږي او مریض ته هغه ټایم وشي خو لیکن صحیح طور سره علاج نه کیږي خدای غواړي صحیح طور سره علاج وشي کمپلیټ علاج وشي مریض یو الله ولي او بیا درې میاشتې شپږ میاشتې علاج وکړي بغیر اپریشن مریض ټیک پالي
0: صحیح دی اول جناب غږ د FM 94 ریډیو دلبر ثوابې د ماتویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه د پروګرام نوم دی د صحت خبرې ما سره ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی او ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی ویروالو سحر د 9 بجو نه تر 500 بجو پورې موجود وی پیر منگل بدھ جمعرات جمعې پورس دلته موجود وی په حیدر مومن هاسپټل کې مینوالو کم مریضان چې دی هغه مطمئن شي ماته پتا را چې هغه مطمئن شي خو هغې ته اوس علاج پکار دی علاج که بیا تاسو کول غواړئ نو دا زمونږ مینوال دي کم چې څوک کال کوي نو دا ټول زمونږ مینوال دي ځکه چې دا ریډیو اوري نو ماته کال کوي نو دا هغې دپاره سپیشل اتو نه 9 بجو پورې دغه 20 نمبرې دي روزانه شلو کسانو ته دا ریلیف ملاویږي نور ته هم ملاویږي خو دا شل ایمرجنسی دي دا سبا بیا نور شلو ته ملاویږي دوی ته یو سپیشل کارڈ ورکړی کیږي هغه سپیشل کارڈ کې دوی ته پیسې هم کمی اغستې کیږي دوی ته دغه په ټایم باندې نمبر راځي یو خدا زمونږه دا نمبر د دې مطلب ټایم مخکې راشي او مخکې کور ته لاړ شي او په وخت باندې لاړ شي نو اگر مې نمبر شي نو دا سره چې تاسو دغه اتو نه 9 بجو پورې بیا تاسو سلور دریو سلور بجو پورې نمبر غستئ شئ تلئ شئ زکا چې د مازیګر لکه گرمی مونځو شي نو بیا هم تاسو راتلئ شئ تاسو نمبر غستئ شئ سم مریضان فارغ شي یو بجې پورې مریضان لاړ شي 30-35 مریضان هغه خو د یوې بجې پورې ډاکټر صاحب کتلی نو که بیا تاسو بیا بعد کې راځئ نو تاسو به هم نمبر لږ سیوا زر راځي د یوې بجې نه پس د دوو بجو نه پس نو تاسو بیا مطلب راتلئ شئ تاسو نمبر غستئ شئ که اوس تاسو چې مونږه ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو په پروګرام کې حصہ واخلو په 0330-30-703 باندې اوس کالو کې ښه دا څنګه چې دوی کالونه وکړل د دې مرضو او پر ریډیو باندې آواز راغی هغه بیا پر ریډیو آ کے مطلب دا داغې هغه مرض چې کوم دی ډاکټر صاحب تاسو ته پوها درکړه نو دغه شان تاسو هم کالو کې په 0330-30-703 باندې تاسو کال کولی شئ زموږ د پروګرام حصہ جوړې دی شئ سو کوم چې راځي نو هغې خپل آواز پریک دے ریڈیو بن کے تاسو مونږ سره خبر یو کې
1: مطلب عرف عام کی یا آسان الفاظ کې جو مسانه کمزوری ده داسې مریض لا داسې معشوم د خپګه چې دغه تاسو عادت جوړوي داسې معشوم بتاسو د اود کې دوه مخ کې اوس موب لا لپاره سپیشلی مور لا چې دا زما معشوم د دا مسله ده او د عادتم دا سې دی کوي
0: السلام علیکم وعلیکم السلام سو تکلیف تھی تاسو ته حملا دی خوگی
2: ہا
0: تکلیف صرف لا خپا درد نہ کئی حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود بھی داتو نہ 9 بجو پورے اسپیشل پرسن یعنی کہ آخل کے کم چیز منگا اور عید ان کی دی کاغا او خاموش اور عید ان کی دی کاغا کالران دی کاغا اسپیشل پرسن دی کاغا عام کالر دی عام لسنر دی کواڑ دی کزاڑ دی ماما گان دی بی بی گان دی اتو نہ 9 بجو پر اسپیشل دا شل کسان جانور سوی بیا دا مازیگر پر خو بلا اٹھے می کلی شے نمبر راغستے شے او دا سوچ کم دے علاج کول شے پا کلاسیک ہومپیتک طریقہ علاج مینوالو دغه نمبر ځان سره نوٹ کے 0330-30-703 بارے بتا سو نور معلومات کوے خپل نمبر دا سانتیا دا پارا منگ خواہ جے اللہ تاسو دخل خلے لاڑے دارو کی زمنگ نی کی ہلے رور سمرم چی بچے خزا دا ٹول کور کے لرم او چی اگی کل بیماران چی زیما چی دا تاسو لوا چی او مسلمانم د کلمی رو نی یو او زب تاسو لبد نغوارم صحیح دا دعا را تکوی چی زی کامیاب شم انشاءاللہ زما دا کامیابی شاعت بستاسو بلا فائدی وی دا یاد ساتے خواہ زما د کامیابې شاته بستا سو ډیر غټه فائدې دا برته ز خایب ان شاء الله الله مو د خپل خلی لاړې دارو کا مال او اجازه را کوي تاسو د دنیا په هر ګډ کې نو زمونگ دعاگان تا سردی خاد آباد بریالی سے گے دلو اللہ پامان لو یو آل.

نقصان تاوان نلری اولی چی دغ فارمولا پیرابین او سل آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پید استعمال بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پید استعمال سرا خپل مخ گل رنگ

Ladies and gentlemen, you are Ibrahim Samala Khan, I'm going to say, Alayhi Salaam, I'm going to say, Dirujano! Badur, I'm going to say, Bahti Muaziz, listeners, Shukriya Pakistan, Shukriya Badur, Shukriya Dirujano, Yuzal Ibrahim, Sasudir, Dirujata, Mere. Shukriya Dirujano Yozal Biam Sasudir Dirijat Merbani Shukriya, thank you so very much. Ravandio Belkin Sherbet Khuzmungali Bazar Kichali Hu Dachukumra Ravandi Dilamung Peking Lahun the Kijidenoha Change Kurdio the Peking Change Kido Sarasaramung Ariki Chukuma Farmuledano Ariki Munora بہتر یو ڈیر جاتا ڈیر خواری مور سر کڑی دیجی بیلاڈونا گیسٹولائی گیس کیور صرف دا مہدی یو داس شربت چی تاستو با دا مہدی دا ڈاکٹر ضرورت نرازی تاستو با دا مہدی دا در نبالکل کلار ہو جی دا مہدی درد بر با نبالکل نرازی ہو دا مہدی دا درد نا علاوہ تاستو کچھ روای چی رمات دا مہدی دا وجب دماغ با نبوج رازی دا مہدی دا وجب سر با نمی درد رازی دا مہدی دا وجب خلیل تروی تروی اوبر رازی د مهدی د وجه زمما خېټه پړسی د مهدی د وجه زمما گیس بین ده ډېر ځا جوړی د مهدی د وجه زمما د خلینه بدبوزی د مهدی د وجه زمما خله بار بار پخېږي د بلډونا کاسمټکس تاسو د بار د فارم 7 سره تیار شوې د هومیوپاتیک د بهترین دوایانو سره تیار شوې د مهدی یو ډېر اعلی او ډېر بهترین شربت اساس کله نه کله خبرې کوم چې نن سبا ریډیو باندې زیاتر کاسمیٹکس والے جی دنو غی د مہدی کوم شربت دینو دا تیار کړي زاسې دا حیران امام چې ټیک د درو خو وای خو لکه ماته به یو سیس ایکسپلینیشن څنګه کوي چې دا یو کس اگست اوپریسس Psychological disorder bojama de masala ravana da yokas ta jidana khoraak na ulandi kam masala ravana da yokas ta khoraak na baad kam masala ravana da yokas ta aksar jidana da food poisoning kam masala ravana da da age da barbadi six explanation ke chi ayas mung badi medhi sharbat ki sabra diri zor to bar bar da imam mung khabardar yu munga experience leru meharbani ki zand dukandaran nu sate yu zand behtareen products da bar da بلڈونا انتخاب ہو گئے بلڈونا کی راغلی دا مہدی ڈیر اعلی اور ڈیر بہترین شربت بلڈونا گیسٹولائیڈ گیس کیور صرف دا نزدی کاسمیٹکس جنرل لور میڈیکل سورنا ضرور آخلی دیرو جانو بخیر آلی با جوڑیانو سلی مشی جی آو زدہ ویلشم چی دا زمان دا با جوڑ دسمی دا دکاندارانو پہلے نیڈیاد

Ladies and gentlemen, this program is brought to you by Ballerona Cosmetics Pakistan Private Limited. Taso mung takal zara milawi mung sir bakhbar ko the studio the live call number taso anki ki 0312 88 88 150 zama the studio the live call number zamanum doctor hai the Ali Mohammed taso the Ballerona awaz hori ji riyazi the live call zara mung takal milawi 0312 88 88 150 yo pinza sifri nuar tak jar dozi na the Ballerona sun block na bagher gore biyaun zi wale ch Ballerona sun block mudar la rara sole ji او بزرگونو نا فلکونو او فلکونو لکونو کوالٹی او کوانٹیٹی مدل را رسولی دا دخپل علاقی دا نیجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سو نا دنور دا تیسترینو شواغانو دا بچکی دو دا بارا دا دنور دا ظالمو شواغانو

0: وایم دنیا ته د دنیا درو اسه دنیا لفظ په ماډه رقم لګي او بیا دنیا کې دار شي دنیا بلا درو دی ویل دا خبر به کېدل کنه دنیا خسته دی یارا اس بلا خسته دی یارا یار سړي زیات دنیا خسته دی نظر آیم چی اکثر بدا ویلې کېدل کنه اس دنیا درو دی ویلې دی ورې خانو زدا آیم چی د دنیا د دروغونو بزان ساتي او تاسو به د اصل سیز انتخاب کوئ د اصل سیز انتخاب د بلډونا سره اوکي بلډونا کاسمیټک پاکستان تاسو لري وړي د خایس ډیر بهترین اور ډیر اعلی ترین پروډکټس د دنیا د نور د تیسرین سواګانو سره د جنگیدو د بارا بلډونا سن بلاګ ځان له پدري سروې باندې والی ولي چی دوا لاکھ سن بلاګ راغلی پریشان کڑے مجھے کھلے ماں خوگی ماستا کھلے ماں خوگی ماستا خوخی ماں یو درو یا درو مکو جی تاسو دروغ را سره موای ما ته ریئلٹی بیان کی آئے تاسو خوخی ماں کو خوخ نہیں مجھے یہ مجھے ضرور بتائیے گا جی درنگ دا خکلا یو فارمولا بلڈونا وٹامن سی فارمولا کریم پم کے جی دنا نا دا دا موٹر دا گٹلو یو ڈیر بہترین چابی اور کی موجود ہے جی یعنی دنا اور کیو نمبر پروت دے اگر نمبر مور کوئی نمبر دزان سر سنبھال کی دے یا دا گڑ بے دزان سر سنبھال کی دے انشاءاللہ دا تمیرا بھی دا گڑ روان میاش کی دا روان میاش کی بن شالا د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کم زمنگ چکم ڈرا روان دا د کسٹمر یو ډیر زیات بهترین ڈرا بد سر د خیر سر کوم جی نو اگ سوک چا د بلڈونا کاسمیٹ پاکستان د کسٹمر بد ڈرا کې شامل دل غاړي نو کتا سو د لری ک د برک خیبر کش نغر ی او کو د غر د سر ی جی زان ل دکری مډبه صرف اور صرف سلور سر روپے باندې د نزدې کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سورس نو والی او لری کی جی د مخنا دا غنا تیر سری د سر ګلان تور هلکی زړ والی خړ والی تور والی بدرنگ والی ودانا بلکې لری کی در سره د لری کی د کور نه در سره غریبی هم رکھ گئی سپت لگی قسمت مو لگی کی او د قسمت د لگی دو سر ساس تو چدن ملوشی مہران موٹر کار د عمر مکمل پیکج او یواز دانا بلکہ می بیچ تاسو ملوشی د عمر د پیکج نه علاوہ در ته ملوشی موٹر سائیکل فریج واشنگ مشین سلائی مشین او
1: ایاما دنیا تدا دنیا درو
0: او دین علاوہ تاسو ملوشی زنانو بہترین جوڑی اغم صرف اور صرف سلور سو روپے بانی یعنی دا نجدی کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹور نہ سر والی بلڈونا وٹامن سی فارمولا کریم ویٹا بلڈونا وٹامن سی فارمولا فیس واش اور دے سر دا خوراک دوا بلڈونا بیوٹی کے دا نجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نوالے ولر کے جی

0: رنگ درو خوشبو درو اختیا درو جی
1: یو درو
0: د لایف کال لاره موږ سره شرکت کوي زموږ سره خبرو وی یاد لری چې ډیرو لګرو زګ زموږ بلډونو ټوت پیس را روان دي د غاخونو د بارګې تاسو موجوده وخت سه استعمالونه استعمالږي خیر دی خو بیا به د بلډونو نه لاو غو بل سنا خلجی د بلیچ استعمال اورم کی کمی جنکی دی کمی زنانو دا بلیچ استعمال کی دا اغی دا بار زمانگا دیر بے زرر فارمولا بلڈونا چارکول بلیچ زمانگ را روان دی او بلڈونا چارکول بلیچ کی زمانگا فارمولا دا عام بلیچونا بدل دا او کمال یہ دا دی چی کتاسو پا یختو بانی دا او لگو لکن یعنی فرس کتاسو دا مخ یختو بانی لگو لی دی یا تاسو دا خپو پا یختو بانی لگو لی یا خپو بانی ملگو لی ندابر تسمین والے ہم درکے ہو دکھا بیختہ بدل پا مزہ مزہ بانے رہ جی وہ لیکن دیکھ مانگو وائٹننگ سیرم ہم استعمال کرے دی او دین علاوہ دا ویختو پا کمولو کی یا دا ویختو پا ختمولو کی جو کم سیز لوی کردار دا کئی لکا ارس لوچی او اولیم جیک تو جا او دین علاوہ ایٹی سیچ کم فارمولے دنو آغا دا بلڈونا چارکول بلیچ کی زمانگ را روانا دی او دین علاوہ دا تازو دین کے کچھر سوال گرزی را گرزی
1: خاری راتا ہر سنن سبا دا روخ
0: نزا دعوائیم چھ دا مخد خکلا دا بار با بلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم بلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش ضرور جانتا واخلی جی پریا وی چی او دین علاوہ دا دنیا تاسو دین کے کچری سوال گرزی را گرزی
1: خاری راتا ہر سنن سبا دا روخ
0: نزا دعوائیم چی دا مخد خکلا دا بار با بلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم بلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش ضرور جانتا واخلی جی پریا وی چی پا حسن شنو زلخ

0: حسن شنو زلخ کلے پکار دے یک پا حسن شنو زلخ کلے پکار دے مخو لگا حادثہ کی خرابی دا خبر وګوره ما د وړاندې مګړې نن یو جنرال او ماته جنو د مخ باندې به انتها ډېرې زیاتې دانې هم وي په مخ باندې جنو ډېر زیات جنو هغه سروالې هم ډېر زیات راغلي وو مخ ډېر زیات انتهایي خراب وو جی په بلا د مخ خبرې کولې کولې لګیا وو د هغې نه بعد چې کله خپلو بیمارو ته راواړو د بیمارو باندې دومره ورلله چې ټینشن ډپرشن انزایټي جنرلایز انزایټي ډسورډر یا ورپسې بیا چې دنو او سی ډي ته وروړېدل نو ماته و چې ډاکټر زما دا مخ ولې خراب دی جی خراب دے نا اگر پختوں کی زیادہ مشہور ہوا مخ میں دا غم تیر سریشو دا جانان سدس بے ویلے کہنا مخ میں دا غم تیر سریشو او سدس اور بسی دان ریشو چی بہترین خراب کری بلڈونا بیوٹی کٹ جوڑ کر جی ساسو تو سر وختو غمونو یا بیمارو خراب کری یاد لچ دن مخ
1: دنیا
0: یا کچری تاسو لا مخونو جدن وغا بیمارو خراب کری او تاسو مانا داتا پوس کچھ زما دی وجود کی چون دا خائص کم ہارمونز دی اگر اللہ اگر اللہ ولی رالا مخ خراب کری دی نو دا یاد لری چی مخ می دا غم تیر سری شو دا جانان
1: ہاری راتا
0: د جانان غم می د سرمن ہوتا نا نو دا یاد لری چی واقعی د جانان غم انسان تڈیر زیاد زور ورکی یا بیماریان انسان تڈیر زیاد زور ورکی تاسو پالا یہ کنو کنن اگر اللہ زو اکثر تاسو یو خبر کو مغرد آمی ہو رہی زما پا دی ریڈیو کچھ دا سمرم لیسنر دی کنا آگا لیسنر چھ مطلب آگا دا آر جے گانم بدلی را بدلی اگر لگیا دی کریمون بدلے رابط جی اگی گورے گٹن دکڑی جی اگی دنیا بیلات کرے دے جی دی دنیا کے اگی دنیا بیلات کرے دے او دی دنیا نزی اگی زبیل اول غوال مزو اگا دا بیلڈونا فیملی ترا وستل غوال محتبہ دا مرگا اگی کی زیادتر جنہ کئی دا شچ اگا دا او سی ڈی یعنی دا شک بیمارانی دی اگا دا سہر یو کریم استعمالی دا گرمی بل استعمال ہو دا ماخام بل استعمال او زور تو بار بار دا آوے ملے انہوں پا دے خبر وانے جان بوئے کی چی ترسو ستاسو بوجود نو کی دا شک وہم بیماری پرتی وی ستاسو بوجود نو کی بیماری پرتی وی اگر ستاسو مخون ٹکی دل دا دا گورا دیر زیادہ گرانا دا جی ستاسو مخون کلم لکی خائص پا روح سید بانی رازی خائص پا خوشالو بانی رازی او تاسو کیا چی نمائیو پروگرام کے تاسو یو خبر اکڑے ہو چی دا انسان پا دی وجود کی ہارمونز دی چی آگے تا سیروٹونین ویلے کی آگے تا ڈوپامین ویلے کی آگے تا آکسوٹیسین ویلے کی بیا سیروٹونین یو دا سی ہارمونز دی چی دا انسان وجود کی خوشالی پیدا کی او دا سیروٹونین کم ہارمونز دی دا دسن پیدا کی یا خو دا نور نا پیدا کی گی دا ویٹامن ڈی نے مطلب ملاوی جو انسان نور تا ناس تکی او دامن چی بنور بانی زان سیزی جی لکه کم از کم دی لسو منڈو دو بار یا دی پینزو منڈو دو بار جی دی نور تا ناس تا بکار دا او سنگ چی منگ ذکر وکر دست سوگی چی مطلب آگا داو چی نور تا سنگ گینا زمان سکین جی دنو خرابی نا بیلارون سن بلاک مدل راوڑے سن بلاک بولکوی او نور تا بلگورو زی دنور تا دو تلو سر جدنو دا سیروٹونین دا دماغو دا خوشحالی چی کم هارمون زی اگر اور سر روچتی دغا کم ہارمونز دی کم چ انسان تا خائص ور کئ دغا ہارمون کم انسان تا خوشحالی ور کئ دغا ہارمون سی تر سو بر استاسو برابر شوی نی نو استاسو نچ دنو دو مخنا تیر سرے ور کئ نچ دنو استاسو دو مخنا دا ہن ور کئ تا سو دنیا بلا کریمان بدل را بدل گئ گنا بولے دغا یو خبر یاد ساتھ جی خائص پا کریمانو بدلولو کی نبی خائص صرف اور صرف بیلڈونا بیوٹی کٹ کی دی خائص صرف اور صرف خوشحالی کی دی خائص صرف اور صرف سیروٹونین لیول اچھا دولو کی دی او تاسو ګورئ خلک د څه څنګه سیروټونین لیول نه ګوري هغه وی راشه نه پلانکی آر جې راغله نه مدا کریم ځان لواله ما نن چې د پلانکی آر جې راغله ځان لبداواله ما

احمد الاز بخولگی نن ز سوابی کی موجود ما او زمنگا کم ڈاکٹر سلوک مطلب اوسر د میز پدی مینس کی ویڈیو ینگ گلو کڈی روڑو کیلے گوز بدوبر چیر دے سان لانا موڑو کیو جی یہ دیش زما آواز ہو رہی یہ دے سکارو شیما اغالک تے سم خوروار ول مال پخیر سنگ تے دیکھ دے ایک دم اغالک لگا میز نا اس تے ولا دے زمانہ دلاس زما دلاس ما سنگ لاس سر ملو کو نا نو زما دلاس روا وس ایک دم خکل کو جنو بیا خو تاسو معلومه دی زه زمانه سوک زاری نو زه بیا داغه نه داسې زاریږم چې زه بیا داغه اکسپلینیشن نشم ورکولی جی چې دې الک مله مال کله د لاس کل کړل دی ماشوم دا کوم چې زمیر دی سان الله عمر بوجي چې کله ما د مال د لاس کل کو کنه نو ما د خپل بیمار خو کتل خو داغې نه بعد دا الک ما راوار ولو دی خواته ما جدنو دسر ددری خبر یو کله چون موږ د بیمارانو ډیر وی نما ددن اجازه ته غسل مل سید زور شه چې څنګه روانې دل نو ما زبدی کرسی کې ناست مدار رواني کې نو زه ما ور لغاله ورغله او چې غاله مور کنده زبدی مخ باندې خول غله الله الله زګه خور د زبر بار راوې ما جو کسل دلاس ورکل اللہ سے در سربمین باج باج خلق دی سند چ مد باقی کی تمرا غرور و تمرا تکبر ور کی دی چی داغا دلاس ملا اول وغا اغندازم جی ریڈی رو جی بوندی کی نا مزہ دا ما چ دعوت ل سکندر سے برات ہوئی ہوئی ڈاکٹر سے بیو خبر تکو ما وہ خلق در سرڈی زیات امینہ کی جی ما ڈاکٹر سے زند تو خبر ہو کما ما کلم د خپل خلق د مين نه غلطه فائدہ نه دا غسه ګوره دا موري د دې دنیا په دې دنیا کې دنیا بلا خلق د سستې چي هم د دې لسنر زیاد دي منوالو د مين نه ډېر غلطه فائدہ غسته دا اما همیشه تل دا ویلی چې رب ذل جلال مال اغه رزق مرا کوا کوم چې زما د لسنرز نقصان وي زما د کسٹمرو نقصان وي زما د مسلمانانو روخند نقصان وي بلکې د انسانانو نقصان وي.

0: بازار کی زمنگ ملاوی گی د نور د تیسری نو سواگان د بلکی دوه بار ویلډونا سن بلاګ زمنگ ملاوی گی بلډونا سن بلاګ د نزدې کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹورز نا خوګیا مستا خوګیا ما زانتوالی او نور سره جګړې تاسو مکو وی د نور د جنگ د پاره منګ بلډونا سن بلاګ تیار کړی دی ځان له د نزدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه بلډونا سن بلاګ ضرور واخلې جی بالکل بچ ساتھی بہترین سن بلاک دوبارہ بیلاڈونا انتخاب ہوگئے بیلاڈونا تاسو کچھ بازار تلا لے نو بازار کی دکاندار تو نور سمو آئی جی منگل سن بلاک رکھے تھا سر دوائی منگل بیلڈونا سن بلاک رکھے تھا سر دوائی منگلا دا ڈاکٹر حیدر سن بلاک رکھے جی شاوشے یو دروغ نو بیا دروغ نو بیا درو لائف کال روز مون سے سوتھی اوسویل غوړی یاد لري چې بل ګوروز موږ خیر سیسه موږ روان بلډونا ریګولر شیمپو زموږ روان دي بلډونا ریګولر شیمپو زموږ یو داسې فارموله ده چې دا اینی ټایم اینی ویئر ایوری ویئر تاسو استعمال ولې شي د وختو د وګدیدو د بارې نه هغه جنګ چې وختو د ول غوړی لانګ لانګ لوی لوی او د ول غوړی نن بزاله د وختو نه والی او یو هفته بعد به دوباره زاله د وختو نه والی جی دا بونډو بونډو وختو د بارا دا گنجو گنجو وختو د بارا بلڈونا ریگولر شیمپو یعنی بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو دا نزد کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹورز نا ضرور والی یو کالر گرج مجھ سے سو دس واڑی لیٹ سی لائف کالر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھ سے جی پخیر علیہ مانی دوں تو کم نام کال ملو جی
1: بھائی
0: پخیر پخیر فرا ستڑی مشی ستڑی مشی ستڑی مشی اور

okay, okay, G. Hello, hello, hello, hello. My chick, hello, hello. وينني راتوتي زي السنجايم سبينا غنم رنجا كقول رنجايم را توچ ز سنگ يم سپينه غنم رنگ ک گل رنگ يم ولاسي لاس کي راکړو ويلي وګورا اي لاسي لاس کي راکړو ويلي وګورا تپسي مي تبوا اوس سنگ يم اي پلاس مي ور لزور کړو په هنداي ويل پلاس مي ور لزور کړو په هنداي ويل ډير د دې عادت ن تنگ يم او سنگ په بهاناي غاړ راکړلا سنگ په بہانه غاړ راکړلا وی وګورا کیب جانا تان دنګ يم اوکے اوکے هلو السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم قبولو منظور کیجی زما گرانو خوگو ترنو خطر مند اوریجن کو راغے د خیر سره ها راغے د خیر سره دا ست په دشتا اے دی خو ګرا دا ست په دشتا چې سو ګراغه داولې داولې ها لکه تاسو ته په دشتا دی نو دا به سکیږي زپری رمنے دا دا ممی بے تو چ سوکرا گے ہا وورے خچ سوکرا گے وورے وورے ہاں وورے سوابی والو سوکرا گے

ویل کدا پرش کی کیدا کندا پرش کی کیدا کنه خدیر صاحب زارا اوکے ہائے ہائے میدان ته شي جی چا میدان ته کیدو زړه کیږي کنه را میدان ته شي چا هم چې میدان ته کیدو زړه کیږي نو غي را دنګ جی محفل گرم دی ها ہم جی میدان تک دو تو سڑکی کی کنا او داسی نمو داسی بنی جی بیا بگوری تاسو سٹڑی شے سٹڑی کی گئی بنا ہا بس محفل لتما گرم کر دیو میدان تک دو تاسو کار دیسو ابی والو رازی جی بلکل اکیب جان در خیر سرا راغل دی تاسو لائف کالز بشاملو خلگ انتظار بکوی ہا چکل در تزوی مچ کالز را ملو کے بیا بیا چی یو بلتا نمبر ورن کے ہاں سم کالون بیاو کے کنا کالون با کالون نن با دا ٹپو مقابلے میں رکھتیا ہاں نن با دا ٹپو مقابلے دا سے کالران پا کشتر چی غیر ٹپی ورزی او خشتا وازی وی اگی برازی او منگتا با ٹپی کوی جی او بیا با زمال سائیڈ نو ہم چکم دینو دا طول مینوارو چکم دینو آگا ٹپڑ والے کو مہا اوکے جناب نوچے چال ہم ٹپی ورزی نو غیر آمخی تشے جی او منگ تب کالو نو را ملا ہوئی ہاں دا ٹپو مقابلہ دا گورو بچے سوک پچے کم دے اخکولو ٹپی کوی دا چا آواز با پا ٹپو کی اخکولے وی الکہ احمد تالا ٹپی رازی کن رازی درلا اوکے

ماشي ده شو ممكن تمسج جونر أول يجيب مسج اللي يقول له فارس عنصر نمبر نور كي يقولها 0319 1570 94 باندې موږ تا خپل مسجونه راولېږي او نن به داسې کار کوو کنه چې نن به راته ټپې هم وایې او نن به راته هغه خلکه هم کال کوي چې مطلب کوم خلکه وایي که نه چې کاش چې موږ آر جې جوړ شو او موږ آر جے مطلب زمنگ آر جے جوڑی دیو سر شوک تین وغی برا تخپل انٹرو نن کئی پر ایڈیو باندی چھ آیا تاسو آر جے جوڑ شن تاسو بخپل انٹرو سنگ کوئی پر ایڈیو باندی نن برا تخپل انٹرو کوئی سنگ چھ زر آزم پا سٹارٹ کیوں السلام علیکم ماتوی لکی گی ستاسو قدردان ستاسو می خربان آر جے کیب جان جدون اور داسی کنن لکا داسی برا تاسو مخپل انٹرو کوئی ہا

اوکی جناب،

0: FM 94 ریڈیو دلبر سواب آواز ما خو پی جنې کنه د مزغو سټاک خبرې باندې کا دسو ای دا وره ګره وره وره ها کا کا په کې واځي کوي خبرې باندې کې خبرې باندې کا دا چاته وې یا کاکا جی زار کوا دا پروگرام لوم بنے کالار گرو جی منگ سر پلائف کال سوک راجی او دا چرتا نجی پلا انٹرو برا تھا کہ جسٹ پنی ہم زان با سیریس کوے نا یری گے بنا خدا ڈا برازے او خوخ کل انٹرو بکوے او زکا چی پروگرام دا سی دے چی گپ شپ پروگرام دے نو یری گے بنا خدا ڈا پیرازے ہاں ار یو سړی بخپل انټرو کوي ګورو چې موږ سره د پروګرام لومبنه کالر دوتی او د چرته نجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام
0: علیکم
1: وعلیکم السلام
0: یلکا چړی مشی پخیر اغلی خیر پخیر جوړ تکړه خوشاله تازه هی طبیعتونه مجازین خدی بالکل خیر دے خپل لوایا تا نہ وو رسنگ پروگرام اور پروگرام تے سنگ لے گی
1: او خیر پروگرام خپل دے خ پروگرام نہیں
0: استے ہاں گپ لگے کٹو کے کے
1: بس نہ گپ لگم نہ ٹوکی کم نو
0: صحیح صحیح صحیح او
1: سنگا
0: درا تھا پروگرام دوسرا وقت نہ پروگرام کس تا سو سڑی جات ہوا تھا خبر ہی ہاں صرف زمونگا خبر ہی لگا مطلب زدا کو میں سندر چلو ماں دا نہ صرف لگا زما خبر ہی خوخی گی نہ دا خبر ہی دی ایسے احمد سا آر جے جوڑی دو سر شوک شتا کنا
1: آو جی
0: ہاں نو بیا خبر آتا تخ پلا انٹروم کے کنا گور احمد یری گی بنا زان ڈاڑا کا اور راز پینا حق پل انٹرو کا نہ اسٹارٹ پک لی احمد اسٹارٹ والا گور ماں مخ پکو کا نا مخ پکو کنا گور احمد ماں مخ پکو شاب انٹرو کا لیکن مطلب پرس کا آر جے جوڑی گی کنا نو تو جی اپ ریڈیو والے سٹارٹ اخلی نو سنگ بخلی
1: جی
0: احمد احمد احمد لومبے سلام ہو چڑمبے سلام
1: السلام علیکم مائک چیک مینوال چپتا یہ رکی ہے پتہ تھی نہ لگی
0: او نورو
1: چلو استاس کا دردان استاس مہربان اور جے احمد جان
0: او نور مخ کے احمد پر اسپیشل کلپنگ ہدا اور کوٹ معصوم دے او بیو ما دمرا کلی خبر اکڑلی اسپیشل کلپنگ دے دوی دے پارو کئی احمد ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ دادا کما ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی او دغ شانتی پروگرام تو رازا کال کوا د خپل موجودگی احساس مونږ لرا کوا ہا
1: وعلیکم
0: السلام ډیر ډیر زیات شکریا دا ورکوټه ماشومو او دی خپل د انټرو داسې وکړه نو تاسو به هم چې کم

0: ځان کې جذبره پیدا کوي او موږ ته به انټرو کوي. ها راځه سوابي والو
1: خبر باندې کا
0: احمد ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر مهرباني او ډېر خپل انټرو وکړه. ها دغه شانتی کې درمن دوی کو څنګه احمد خپل انټرو وکړه دغه شانتی بتاسو هم خپل خپل انټرو کوي. گرو جی منگ سرا نیکسٹ کالر آپ دا شو سوکرا جی اور چرتنا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوکا اور چرتنا
2: سوکا
0: وپا دا سوابئی نا استاسو آواز لو ڈیڑھ زیادہ بولے جی بہنی سرا ستاسو آواز مونگ تک لیر نرا تو 09378384095 گرو جی مونگ سرا پلائف کال سوک تیا. السلام علیکم.
3: سلام آسیب جان سنگ خی جوڑی
0: خیر دی الحمدللہ ستاسو دعا گانی دی سٹڑی مشی پا خیر آغلی و ہر کلی در توائی مسو کو دی چرتنا.
3: وعلیکم السلام مفکر الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خلق کے راوی کرے
0: زوی مچ داخل کرانا اونجنی شی کنا زکہ ورتا میدان تشوی مکن
3: بس منگا مو کہ انتظار سے ٹک پکارو کوئی پروگرام اور ایدو کو میرا شی ہارنگ مو تو کا
0: خ خ خ خ نو سنگ پروگرام تے سنگ ولے گیدو زمونگا
3: پروگرام ہو دے کھلے پروگرام اس کا پروگرام بھی ابم خرابی
0: لگا دا
3: تے تنو کو گرے کھلے نہیں
0: سنگا
3: خبر
0: چکلی نے بیا نہ خاندم کا نام مطلب انٹرو برا تک انٹرو برا
3: تک
0: سعید گانا بدر تپلے کما او ڈرا تو مطلب لکا تاسو مطلب آر جے جوڑی دئی کا نا او تاسو پر ریڈیو بان خپل انٹرو کو لسنگ بم کو لگ انٹرو رات لگو کے
3: السلام علیکم مرغری حقیق جان راغلی ما اور پورے بدوں گا ساسو مرگر کیا بس خوشحال ہو
0: سر ٹپی جرسی کا نام ٹپی جرسی ٹپی گیارہ بجو نا بعد کالو کو ٹپی بیا کولے شے ہاں سنگا نو میں پی جن دئی کا نام ٹاسرا بانے جانو پی جن ماں پی جن دلی مینوال من پی جنی کا نام ہاں لگا ضرور تو ہوئے مام بارہ بجو پور پروگرام دے ہاں بس اومی پی جان دے بس لکھا چلکا اومی پی جان دی موبائل موبائل بگورے نہ ماتے بس
3: ماشاء اللہ
0: ایسے منی کہنا گورے دماغ میں تیز حسار میں یو پلے بادام کھوڑ لے کہنا
3: خصوصی جنجیری صحت کا مبارکہ بھائی تھا جنجیری صحت کا سلیمان تھا رامشران شہران جمنگ نمونے رہتی
0: وعلیکم السلام صفر 9 3 2 4 95. السلام علیکم. سٹڈی مشی بخیر اگلے سو کو چرتا نا داغو خندار
4: خوشحال
0: خندا خوشحالی را لا خا سنگ باجو گل خیر ٹھیک ٹھاک طبیعتونه خدی
4: خیر کې ته بچی سره لې څه سنگي
0: بالکل ٹھیک ٹھاک مې باجو گل ساسو دواګانی دي تاسو څنګه
4: یو خو خېما ماری ټول ګولې دې پروګرام خړېر مزه دار دې کولې دې تم کولې خبرې دې کولې دې پروګرام کولې دې او ډېر مست څوک چلاله نظر نه کی
0: خا او باجو گل اوس وګوره چې پروګرام چې کوم فارمټ ته غوم پورا کې کنه دا سکار دے باجو گل کچری تا آر جے جوڑی دی کنا نو تا بخ پل انٹرو پر ریڈیو بانے سنگا کولی تا پر ریڈیو بانے سنگا رات لی سٹارٹ کے آگا انٹرو رات ہوکا
4: غتاسو
0: چی سنگ خبری کرے آو چی منگا سنگا سٹارٹ اخلو السلام علیکم گرانو قدر مندر ان کو زیم آر جے کی جان جدی نو تاسو اور ریڈیو دل بر دغ شانتی کچد کچری تا آر جے ون تا بس سنگ انٹرو کولا آگا رات ہوکا
4: السلام علیکم زویم عقیب جان
0: نتا عقیب جان نہیں تو خباجی گولی تخپل نو مخلا کنه زمانم سلالی
4: السلام علیکم زویم باجی گل السلام علیکم زویم باجی گل سنگ مینوالو تاسو خی او مالغ نور نرازی
0: ای لا سخ پیدی ولا مات کرل کنا لا سخ پیدی ولا مات کرل کنا نوز تا تسو ما زباجی گل تپی برا سر شریکی کنا
4: ٹپے خبر میں کلا کلا اخلا ہائی خبر میں کلا کلا اخلا ہائی دنی ون تو بابا جن سمر جنا ملا ہو مینا پتلو رات لو گیا پتلو رات لو گیا راجا کر بج راجا مینا ملا ہو
0: باجوگل بستے بستے بستے بستے بستے نورم پجڑا کے باجوگل خبر تک وقت دا آواز کری سم درد دے کنا خلق پجڑا کے کنا نوزتا تا سو ہوئے مغدایا پاگا زبان وعلیکم السلام اس باجی گل دی ٹپوس رو جاڑو کسو کو خدایا پاکا دا زڑ زما صفاکا

0: جناب برازی. نیکست کالر جی، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کیپ جان دا ایتاس بریکوری پروگرام کې هر کله په خیراله السلام نور باندې کوم.
0: ډیر ډیر زیات شکریا، ډیر مهرباني. سو کو چرته نه
1: جی؟ حارث خبر کوم نه، پنچپیر نه.
0: حارث د پنچپیر نه. حارث خان څنګه خیبر او بری تبیوتونه خدي؟
1: خیر دی کیپ جان بھائی، بس ډیر زیات خوشاله سو چې تاسو دا ټیم ماري پروگرام لرا لایو او ډیر زیات مست بی جی مو متره کړل دی ماشاءالله.
0: مطلب پروگرام کی ڈٹول نظر سکھ ہوئے گی
1: تاسو پروگرام کې کې جن به تاسو تیار یو پروگرام یې تاسو اړ یو پروگرام کې تاسو خبرې لري مزیداری.
0: صحیح، ټیک شو ټیک شو ټیک شو. صحیح، او درا ته وایا حارثانه چې کله مطلب ته وې چې زو آر جی جوړی گم کنه.
1: جی جی.
0: او ته خپل انټرو کین نور خوب په پروگرام په فارمټ خوب ته پوښوي کنه.
1: جی جی بالکل به پوښوي.
0: بس چې پوښوي په نو بس بیا پی راځه.
1: ها
0: بالکل وہ سر ہوا ہے چخل انٹرو سنگ کے آگے سے ہوگا. ہاں
1: سر، کوشش کو لگ لگا میڈم کر دیجیے مو سر لگ لگ چلو.
0: صحیح دے صحیح دے ٹک شو.
1: اے خن کا وچ ما سر دروان دا دگی خن کا وچ ما سر دروان دا دگی دنیا دے محبت پر سر ودا نہ دا دگی. اے زرکہ تا پور تم کے وزما بسی تکھا زرکتا بورتا مکوا زما بسی تخاو خبرا می ده خودی سر روانه ده دغی. ایوازی مستومان سلاسونی سا زما، ایوازی مستومان سلاسونی سا زما، و ایوازی ده جون لارا بلا گرانه ده دغی. ای کمراو کتابونه بی ترتیب دی رازا، کمراو کتابونه بی ترتیب دی رازا، و تنهی می هم پریو تلگریوانه ده دغی. ای خبرا بنن سپینا کهو لاس که ده پا قرآن، خبر بنس بنا کہوں نہ پیک کی رب قرآن کے پاس لے درمان نہ کپان نہ دگی او دنیا د محبت پر سر ودا نہ دگی. ان ون سیکنڈ یو ریوا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم گرانو مینے والو، تمہارے طرف نا خپل ځان نو باندې دواګانې سلامونه قبول منظور کوي. ما تاسو ته لیکيږي تاسو ته پته شته او پته یې پېنشته. ما ته لیکيږي آر جی حارث خار پروگرام به تاسو سره پروگرام بھائی تاسو سره دل ته بجو نه تر دور ته بجو پوری بھائی پروگرام کو تاسو ته لائف کال کوي ته 3980495. او ګران مینه والو دا پروگرام با تاسو سره روانو جاری او ساری وی ته لس بجو نه تر دور ته بجو پوری. بس ته کې بجان نه
0: ډیر مننه، ډیر ډیر زیات شکریا حارثانه. ثانک یو سو مچ پروگرام ته کال کولو. ها
1: خوشحال آباد سی عقیب جان بھائی، زمار طرف تاسو ته سپیشل سلام. او قاسم تا، شیرینداد کاکا تا، سلیمان بھائی تا، او چې زموږ مینوال بس دې ټیم کې هغه وځوري مشران کسران لونه فند ټول ته دې مینه خلوص نه ډک ډک سلام دې الله پامانو.
0: دل الله پامانو.

0: رازی خان نیکسٹ کالر اپ دشو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گورج منگ سر بلان سوکتی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دی الحمدللہ. استاسو دواگانی دی سوکو دی چرتنا
1: اوی خبر کو صاحبینا
0: اوی خان سنگ خیبر و بری تبیتون خدی
1: دی خیر دازو خیر
0: الحمدللہ. استاسو دواگانی دی پروگرام او ری
1: آجان جی خیر دو بخش اللہی
0: پڑھوں بھی جلدی زمان پروگرام ہو رہے دینا مخی دوری دے دے ہاں پڑھوں بھی جلدی زمان ریڈیو پڑھوں بھی جلدی کہنا ریڈیو دی مخی دوری دے دے
1: ہاں
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو سنگا زمان کا پروگرام دے خوخ شو ہاں صحیح نو سنگا خپل انٹرو برا سر کے کہنا خزا ہوا ہے شیر رات ہوا ہے
1: بدبخت دنیا کے ارمانا خود یار پچان سال بیدا نکلو
0: بس ڈیرا مندنا ہاں تھینک یو
1: ہاں جی
0: تھینک یو ڈیرا مندنا احمد ورتا میدان تشو دے ہا لکے احمد زان دسترے کو احمد بھائی ساز مورتا پلے کر دے احمد بھی ہی چکم دینا ور میدان تشو دے گورا کل کا گزارا کوا سٹڑے بش اوکے جناب رسیحا نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم.
2: سلام
0: سٹڑے مشی پخیر اگلی سو کو دے چرتا نا
2: بھائی خبر کم نگر آباد نا
0: سو کو
2: بھائی رو
0: سپون شما
2: اسماعیل
0: ڈکلابٹ نام اسماعیل خان سنگ خیبر و بری دتال ہندا ولی راضی اسماعیل ہلو دت خان دی ولی دارا تو آیا مات لگی نتلک چھتو غلی غلی زان سر خان دی
2: نا نا نا
0: خا سنگ زمانگا پروگرام پر میزل اور کمخ کی دوری دل دی مطلب پروگرام تک نا اسماعیل سنگ خپل انٹرو بکے کا نا
2: بس
0: نہ نہ گورا چکل مطلب تو آر جے جوڑی گا مکان او تو سنگ مطلب سنگ چما سٹارٹ واغ استو دغه شانتی چتو پر ریڈیو باندې خپل انٹرو کې سٹارٹ اخلی نو سنگ بخلی
2: اغه چل نه دی
0: من خیر دې کنه ٹرائی پی وکا
2: بیتبار قوم ترسو اولاد بغیر غماز و قطار کی اکثر وہ سنن زما نمور مرت ہوئی فکور کی کل کل وی پلار کی اکثر رحمان نیم خوشحال نیم غنی نیم عجز یم دازہ کا نگر جانے پا شغار کی ایک سر
0: حد حد دے دیر امن نہا
2: حجی خجی
0: اوکے تینک یو اوکے جناب نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم. خیر دے الحمد للہ استاد دعا گانی دیتا سنگے خیتے بتون خدی سو کا سنگے تا سو خیر ٹھیک ٹھاک تے بتون مجازن خدی خیر دے پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی او پروگرام تے سرا اڑی دی را سر خپل انٹرو وکے کنا صحیح ډیر امن نور بر اثر پروگرام کې شریکې وعلیکم السلام ډیر امن دا سپیشل پرسن وی سپیشل پرسن مطلب دا چې دی مات کاری په جب باندې لیک شانتی مازور او دی خبرې صحیح نشو کولی بیا هم ډیر ډیر زیات شکریا دا کوم چې دوی راغله پروگرام کې شرکت

0: رضیحا. نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ایے ستڑے مشی پخیر اغلی او ہر کلے در توے ما
1: امانہ نا شکریہ کہ جان وے سنگ ہے برابر ٹھیک ٹھاک
0: خیر دے ستا سو دعا گانی دی دار تو وے سو کو دے چرتا نا
1: شاک جی ری سبزی فرام ضلع سوابی
0: پخیر اغلی در توے ما پروگرام کی
1: مننه شکریہ تاسو څنګه ښه
0: خیر د تاسو دواګانی دی او پروگرام اور د پروگرام د سنگ ولګیدو
1: ماشاءالله پروگرام او ډېر روان دی او ډېر خپل پروگرام دی او فندونه مزه ته خلو درې نیمې شپې
0: ها او زمنګ پروگرام پړم بيزل اور کې دینه مخ کې موریدل دی
1: یرا ما خنن پړم بيزل اوریدل
0: ماشاءالله دا ګور نوی نوی لیسنر روان دی ها
1: جی بالکل
0: ها زه خیر پړم بيزل خیر د خو چې په اخیری ځل نشي
1: راضی
0: راضی کوشش کرنے والے کی بہار نہیں ہوتی راجا
1: پروگرام پر زمونگ پروگرام چکم دا رابطے نمبر 0938-282-495 تصور آزم کر بخفل غج انیر کوئے او خستا خستا خبری خستا خستا صفی برا تکوئی
0: دیر زبردست دیر کلے دیر دیر مندن ہاں
1: کی جان بھائی پروگرام ہو ماشاء اللہ ڈیر کل بی جی ایم پسیر باندھ دے رہتا یو ٹف اپ لے کر نو ڈیر فون بو گی
0: بس ڈارے کرن خان ماما مور سر اوش تو ہاں
1: نا کرن خان ماما کنا
0: سو کو
1: دا گلوختار با یو دسر کی جن میں نہ ولی جاڑے ہوں کرا سے من مان را
0: گلی او کوئی دن من دا ولی جاڑی گرانا او منکر حسی ملمان راغلی دینا اوکے پلے کم در تخا
1: یا دو ٹاپی خورا دو کا کنمانا دا سی
0: یارا نمال دخ دغا چکم دینو اگا ٹاپو تا دی چل جوڑ کرے ہو کنم ما تا پتا دا کنم
1: سال آواز تا گور تا شروع کرن اس رس رو کدا
0: سید زت تا کم تکال کٹ کمانا
1: مالا ما تری ہو زیو کا خیر
0: زت ٹاپی ہو کن زت ٹاپی ہو کن تا پسی و بیازو کم زا
1: خو بیا برات گوری خواه خستاو گریتا بیگه
0: سعیده بیغم شخطا بیبا کم زا او کتا

Okay, jenab, berdua macam mana tapiu kakana? Noza, kusus kau macam tahu star tapiu kama, khuzama, awaz, zama awaz, kicu kamera zilka, I kucu kamera aga, pada kuma, zama awaz, kicu kamera aga, tahu star nurum, kuleshi, nubia, kicu kamera tapo, mazavi. Hello, hello. Okay, ji. Noza, kusus kau macam zama awaz. تاستا اوکی شی او زما آواز کی چکم دینو لگا ایکو پیدا شی نبیا بچکم دینو زما آواز نور مزیدار شی او بیا بچکم دے زتا اوستا ٹاپی چکم دینو آغا او کما صحیح دا یو منٹ خجی ارمان خ جناب دوی چکم دین وغه د ټپو پرمش کړي د خدای आवाज ولې دې خراب دی دا وز زما وا سټکی گنا دا ولې ولې اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے دا سو دې خو چکم دین سبل بل سنگ आवाजونه راضی کنه نو زه کوشش کوم چې دې کی دا ستا ټپو سیستم برابر کم او بیا م کنه کیږي نو بیا با سوري درته وېما اوکے جناب دی پینل کی کنور گوتی وام نواز پک نور بدلی گرا بدلی گی کنا اوکے دا سی دا سوابی والو چھے اوکے

حاجة ويجي خبر ترا شرا تجال گرانا او پز

0: اوکي ودان جانا تر سوم پزړګي میرا وريږي سلامي جي څنګه او شريب ز سلام اوکي جي ولکه دې مسج باندې به هبونه راځي هاي اکب جان بھائی سنگے پروگرام ډیر په شو کور ما هرا احمد ثوابین اکب جان بھائی مونږه نن ملمانو سمستړي شوی ما اوس ناسما پروگرام می سم تیز لګول دی اکب جان بھائی دا ټپی پلی کا نور په سوا د ارمان از دی سپینی ووري په شان سپینی
1: بالکل دی قدر را معلوم کو
0: spinny wore passion spinny please play ka no special assalamu alaikum assalam okay kushish kum play kam ha salam bhai awaz bilkul okay the program zabar 50 je rimza to guwahati na oi guwahati wala main aa gayi here de na happa ki gayi na happa ki gayi rimza to guwahati na dera manana
1: la la la la
0: سلام جی سنگ آواز ہو کے تھے اور سم مست مست پروگرام تھے می ایس آئی مروز نا
1: ماسو
0: ضرور مروز پکیا دبا کنا مروز والو

سلام بای تاسو څنګه نور یمره غندب نا بای نن دا سونګ پلی کا پلی دی نکو زدر نا هپا بای ما ماتا قدم پا قدم یاد ماتا قدم پا قدم یاد ہو زای هیر یما بای زای بیا سمیس نکو منو مکا وکند نو دیر ماندنا السلام علیکم کہ بھائی کیسے ہیں بھائی آواز ہو کے دے اور بھائی پروگرام خنن سم گرم دیکھنا آئزاد پتے جنگنا اوکنا

ओ माय गॉड, सरसंग सरमंग तस्तासु दा अंदाज ना पता लगी चितासु रागले सरमह की बा मह की बा मीवीची कसम दे दा हंदा लब्जुना देरा सर निष्ठा سر زبا کلا کلا شو کی میسج کوما زکا چی تاسو غسا کی خو غسا کی یو پا دوا خون کی تاسو غسا کی وی تاسو اگا یو پا دوا خون کی سر ما ترسا چاتا سلام نده لیگلی خو زما نور تا سلام او نور تا ریکویست کوما چی پا کال راشی میخ کلا پرام سوابی سر والله کستاسو نا تر 12 بجو پوری سوک هم خوبو کی زکه چستاسو سټوډیو په سر اغستید نو ولې مو سوکو د کیږي کیپ جان په پروگرام کې تاسو مخ خوبونه کوي دا کې دین نشینو ثواب والا وجد باجی گل پٹا پوسر جڑا کی ودشم وای اللہ

پاکستان زندہ باد قدرمن درن کو دا مین احمد چکم دے تاسو اور دلا او دا چکم دے ثاقب بای دے او ور سره چکم دے نو ناصر بای دے او ور سره سنا والله بای دے دے دری وانه چکم دے نو دی وقت په ډیوټی دی آرمی کې په ډیوټی دی زمونږ دغه आवाज اوری د دې ډیر ډیر زیات شکریا دا کوم او زما لخوانه چکم دے نو یو زل بیا تاسو ته په دوانه لاس باندې سلوٹ جی او تاسو چکم دینو دا مونگ چنن پارام سر جون کو منگا چکم دی پاکستان کی دا ازاد جون تی رو دیکی چکم دینو آغا استاسو غٹلاس تی او تاسو چکم دینو آغا دخپل ملک دخپل حوری دخپل وطن چکم دی حدمت کوی او حفاظتی کوی خدی دی میسی جمرا لگلی چی ایوا سر استاسو آواز دیر سپا دی او منگ پا غازی کی پا ڈیوٹای اما او پروگرام او رو ثاقب خان او خدی دی دا سونگ یاد کردارا تپلے کا او جڈی رمندنا پاک آرمی والا ثاقب خان ناصر بھائی دین علاوہ ثناء اللہ بھائی ساسو ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی اینڈ تھینک یو بالکل جناب حق آواز جے پم 94 ریڈیو دلبر سوا بھائی آواز ماتوی لکھی گی ساسو قدردان ساسو مہربان آر جے عقیب جان

السلام علیکم جی زو ایسا ہانیم د پیر آباد نا فرسٹ ٹائم میسج کوما پروگرام زبردست جڑی رمن نا نیار علی خان السلام علیکم پروگرام مزیدار دے پلیز کال موچت کا کنا پا موبیل بکال نکوی خواب پا نمبر بانی پا 0319-15-17-094 بانی بکال نکوی پلی و صرف میسج کوی خواب کال بتاو صرف و صرف پا پی ٹی سیل کوی وچی محمد علی حبری کومد توپای ناستاسو سنگی ہے بلکل ٹک ٹاکی مہا سرشال جوڑلا سنا بی بی چیری وچی کرن ہان زندہ باد بلال جنو خار نجی ڈیرہ مدنہ بل میں سرازی چی ہائی سنگی مدی ہائی اما

مبارک شه چې ته نایټ شو ته رالی. خا خا اوکے ډیر مننه. سلام بھائی شونائز دا سنا پرام سوابی ډیر مننه. سلام سویٹ بھائی بس نا سا پرازی لکد بجلی بشان امنا اپریدی سوابی ناوکھنا بلمیسی راضی بشی.

سلام بھائی جان سنگی جی او شوڑے رخ کلی دا اسامہ یو فرام پشاور آئی ایم اسامہ فرام پشاور بھائی جان شوڑے رخ کلی دا ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا جات شکریہ اسامہ پروگرام تے کال کولو خجی بل میسج مونگ تو راجی تاسو ځان ته د مزو سټک وایې زه هم یم د مزو سټکا ارزو ادینا

چې زما سلام اویس ارمانی زما کال نه ملاویږي او زما اویس نیم دې او خج اویس ډیر ډیر مننه دا زما پرسنل نمبر دی ها 03191517094 زما سره وی ها ډیر ډیر مننه وي سه حال دې سند سیما شو پس ټایم اورما ماشاءالله خولي ډیر مننه تھینک یو سلامونه بای څنګه شونایزا ډیر او زما سپیشل سلام قبول کا زما نیم دې فاطمه وعلیکم السلام سلام بای څنګه ایمن خان شاه منصور وعلیکم السلام بالکل ٹک ٹاک مها رقیب جان جون بای السلام علیکم حالات واقعات مزاج کیسے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے آواز بالکل صاف ہے شعیب اختر ٹوپی بہت بہت شکریہ تھینک یو سلام بھائی جان سنگے زیما سہانا د شہڑی رینا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ میں سراجی بھائی مونگتا دا گل رخسار ٹھپی پلے کرنا پلیز اوکے جی وفا پرام سوابی جی دا وفا میسج کر دے تمر میسج نا روزگار دلی بنو دے خیر دے زمنگ فرمائش سوکھ ہم نہ پورا کبھی پلیز ماتا سانگ پلے کئی کنا بھائی کز آر جے جوڑے گم ز بیا تا سوٹا سانگ نہ پلے کو ماخا نیم بسوری نیم پنور در تا ولاڑیم جی آر جے بھاپا ویٹپ بیغم زڑو دشا بھائی شو گری کوم خیر زانتا زانتا سونگ رات نپلے کبھی نیم پسوری نیم پنور درتا ولاڑیم خطا دمر فرمائش کر دے نو یو منٹ خاص کوشش کو ماں چدا سونگ تھا اس تپلے کم نیم پسوری نیم پنور درتا ولاڑیم کنا خوزا زگورم نیم پسوری نیم پنور درتا ولاڑیم اور ہاں

باقی جناب بل میسج راجو چی سلام بھائی سنگ سلطان شیر یمن مرغوز نا شوڑی را ہستر ڈیر مدنا سلام جی بھائی سنگ شو نائس دا کہ بھائی تاسو کلیتا ولی زئی کلا بزئی او بیا با کلا راجئی تائر زمان بھائی ولی نہ دے راغلے کہ بھائی او سم ڈیر میوزل دا باجی گل ٹپوس ہے اٹس می پور پرام سوا بیڑی را مدنا السلام علیکم سنگئی بھائی بلال فرام نوہار ڈیرا مندن جی تھینک یو السلام علیکم آئی ایم طاہر پٹھان ڈیرا مندن جی نور میں سجو نمبر علی گے باس وچے دا سونگ رت پلے کا کنامی ایمن ہان اوکے جی جی بھائی بھائی احمد مردان فیر آباد نا جی آرمی والا سلوٹ وعلیکم السلام پروگرام کلا کل وی محمد علی فرام ٹوپی مختلف ٹائم بھائی تاسو فیورٹ